Predvajali smo godalni kvartet številka 5 v A-duru opus 18 Ludvika van Beethovna, izvedli so ga člani kvarteta Amarilis. Glasbeniki bodo zdaj zaigrali še skladbo Nicht ichts, nicht nichts Heinza Holligerja, sodobnega švicarskega oboista in skladatelja.

To je bila skladba Nicht ichts, nicht nichts Heinza Holligerja v interpretaciji članov kvarteta Amaryllis. Zdaj se bo glasbenikom pridružila še violistka Lena Ekels za izvedbo godalnega kvinteta številka 2 v G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa.

Slišali smo izvedbo godalnega kvinteta številka 2 v G-duru opus 111 Johannesa Brahmsa v interpretaciji članov kvarteta Amarilis in violistke Lene Ekels. Jutranji koncert je tako končan. Spored nadaljujemo skladbo Siratoza orkester Heinza Holligerja.

Nacionalni orkester BBC iz Walesa je pod vodstvom Thierryja Fisherja takole izvedel skladbo Sirato za orkester Heinza Holligerja. Pred nami je zdaj koncert za obo v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist bo Heinz Holliger.

Heinz Holliger in Simfonični orkester Radia ORF sta pod vodstvom Leifa Segerstama tako lepo ustvarila koncert za obo v C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Posnetek izvedbe je nastal leta 1980. Sledi še kadenca za Beethovnov prvi klavirski koncert v C-duru.

Lukas Geniusas je tako izvedel kadenco za Beethovnov prvi klavirski koncert v C-duru v priredbi Glena Goulda. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Maja Mol. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.

Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Marjana Kozine, Lojzeta Lebiča in Igorja Krivokapiča. Najprej bomo slišali prvo svito za klavir štiriročno Marjana Kozine. Stavki so vivo, lento, skerco in koračnica. Igral bo klavirski duo Dekleva.

Predvajali smo prvo svito za klavir štiriročno Marjana Kozine. Igral je klavirski duo Dekleva. Pred nami so novembrske pesmi za glas in orkester Lojzeta Lebiča. Pela bo mezzosopranistka Mirjam Kalin, spremljal jo bo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, dirigiral bo Anton Nanut.

Slišali smo novemberske pesmi za glas in orkester Lojzeta Lebiča. Pela je mezzosopranistka Mirjam Kalin. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Anton Nanut. Naslednja skladba je sonata za violončelo in klavir Igorja Krivokapiča. Stavki so Feroče, Lento in Decizo. Izvedla jo bosta violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter.

0: To je bila sonata za violončelo in klavir Igorja Krivokapiča. Izvedla sta jo violončelist Damir Hamidulin in pianist Zoltan Peter. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Marjana Kozine, Lojzeta Lebiča in Igorja Krivokapiča.
1: Spominčice.

Današnje spominčice prinašajo glasbo Ludviga van Beethovna in Karola Šimonovskega. Najprej godalni kvartet številka 5 v A-duru opus 18 Ludviga van Beethovna igral bo slovenski godalni kvartet v zasedbi. Franc Avsenek viola, Slavko Zimšek prva violina, Karel Žužek druga violina in Stane Demšar violončelo.

Tako je slovenski godalni kvartet v zasedbi Franc Avsenek viola, Slavko Zimšek prva violina, Karel Žužek druga violina in Stane Demšar violončelo zaigral godalni kvartet številka 5 v Aduru opus 18 Ludviga van Beethovna. Poslušajmo še koncert za violino in orkester številka 1 opus 35 Karola Šimanovskega. Solist bo Igor Ozim, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Bogdan Vodičko.

0: solistu v koncertu za violino in orkester številka 1 opus 35 Karola Šimanovskega je bil Igor Ozim, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Bohdan Vodičko.
1: Spominčice. Ura je 6.
0: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro. Vam na programu Ars v petek 31. julija voščiva tonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar. Odgovorna urednica programa Ars je Ingrid Kovač-Brus. Po izboru glasbenega urednika Primoža Trdana, ki je oblikoval današnjo glasbeno jutranjico, pa začenjamo s prvim stavkom floridske suite Friedricha Deliusa. Angleški godalni orkester bo vodil William Boughton.

Poslušali smo sonatino v G-duru za violino in klavir opus 100 Antonina Dvoržaka. Izvedla sta jo violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc. Zdaj pa serenada za godalni orkester Benjamina Ipavca. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Uroš Lajovic.

Izvenila je serenada za godalni orkester Benjamina Ipavca, simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Uroša Lajovca. Zdaj pa še preludij v D-duru, opus 23, številka 4, Sergeja Rahmaninova, pri klavirju bo Ivan Skrt.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, vročina se v teh dneh stopnjuje, zato zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Zaradi kombinacije visokih temperatur in suše je razglašena tudi velika požarna ogroženost. V upravi za zaščito in reševanje pozivajo naj v primeru, da opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje in naj ne odlašamo s klicem na 112. Direktor uprave Leon Behin.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske, reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Gibanje Hamas naj bi privolilo v popolno razorožitev v Gazi. Španija v eksklavo Ceuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov pošilja vojsko. Znani rezultati natečaja Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Za nogometaše Kopra, Brava in Aluminija konec poti v konferenčni ligi.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Velika toplotna obremenitev po nižinah se, kot rečeno, stopnjuje. Rdeče opozorilo zaradi vročine je Agencija za okolje za današnjim dnem razširila z jugozahodnega še na osrednji del države. Prav tako je v velikem delu države huda suša. Sušne razmere in visoke temperature pomenijo tudi veliko požarno ogroženost v vsej državi. V 8 primorskih občinah pa je od včeraj razglašena najvišja stopnja požarne ogroženosti naravnega okolja. Erna Strniša.
4: Tretji vročinski val je nastopil po mesecu skromnih padavin, kar je v širšem osrednjem delu države, spodnem Posavju in Podravju prineslo izjemno hudo sušo. Primankljaj padavin je velik tudi drugod, nekoliko bolje je le na obali in v delu Bele krajine. To velja za površinski sloj tal, kar zadeva podzemne vode, je suša v glavnem še zmerna. Kombinacija visokih temperatur in suše je prinesla veliko požarno ogroženost, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja na prostih površinah, kjer je ogroženost zelo velika, pa so v naravnih okoljih prepovedana tudi vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje, pojasnjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in dodaja.
2: Prav tako se motori z notranjim izgorevanjem razvijajo zelo visoke temperature in okolikor vi zapeljete na neko strnišče oziroma na neko travišče, ki je že dodobra posušeno, lahko ta neposredni kontakt visoke temperature tudi brez iskre zaneti sam požar.
4: Če opazimo dim ali ogenj, zavarujemo ljudi in premoženje, sicer pa ne odlašajmo s klicem na 112.
2: Ker edino 112 bo takoj kontaktirala gasilske, reševalne in vse ostale druge enote, ki bodo prišle praktično v nekaj 10 minutah na lokacijo ali pa v nekaj minutah na lokacijo in opravile svoje delo.
4: V teh dneh se vnovič vrstijo tudi opozorila zdravstvene stroke, da se sredi dneva umaknimo v hladnejše prostore in omejimo fizične aktivnosti na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi hišni ljubljenčki in druge domače živali. Damjana Grobelšek z uprave za varno hrano opozarja, naj to upoštevajo tudi prevozniki.
5: Prevoznikom svetujemo, da se res pozanimajo, kakšne so temperature na celi predvideni trasi, ker v vozilu ne sme preseči 35 stopinj temperatura namreč.
4: Stopnjo vročinskega stresa pri govedu označuje temperaturno-vlažnostni indeks. Vrednosti lahko preverimo na spletni strani Agencije za okolje.
1: Odbor za mir je dosegel zgodovinski dogovor za Gazo, ki vključuje popolno razorožitev Hamasa in drugih oboroženih skupin, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Pripravljenost popolne predaje orožja je za britansko medijsko hišo BBC potrdil tudi neimenovani predstavnik skrajnega gibanja. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz Gaze, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Podrobneje Urša Strle.
6: Odbor za mir, ki je nastal na pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj bi po več mesecih težkih pogajanj dosegel preboj na področju mirovnega načrta za Gazo. Kot je Trump sporočil prek enega od družbenih omrežij, se je Hamas v zgodovinskem dogovoru strinjal z razorožitvijo v več fazah, kar je označil za pomemben korak k trajnemu miru in varnosti. V Hamasu trdijo, da osnutek sporazuma določa, da bodo težko orožje shranili izključno pod nadzorom palestinske uprave in ne sme priti v roke Izraelu. Kot poroča Al Jazeera, pa bodo ukrepe za razoroževanje uvedli šele po umiku izraelskih sil iz Gaze. Medtem so v judovski državi skeptični glede tega, ali bo skrajna oborožena skupina predala svoje orožje in se na napovedi uradno še niso odzvali. Kljub temu, da v odboru za mir dogovor označujejo za zgodovinski, pa ni jasno, ali gre res za preboj za dosego miru. Kot opozarjajo nekateri poznavalci, so na vseh straneh dogovora za Gazo določene skupine, ki si prizadevajo spodkopati sporazum. Pojavljajo se tudi pomisleki o neupoštevanju mednarodnega prava, saj je ameriška administracija predstavila poslovni model za obnovo Gaze, ne pa tudi političnega, ki bi temeljil na spoštovanju mednarodnega prava. Palestinci pa niso vključeni v izvršni odbor Trumpovega odbora za mir. Ta sicer predvideva, da bi vladanje v enklavi prevzel palestinski tehnokratski odbor.
1: Vojna v Iranu povzroča podražitve goriva. Cene nafte so se v enem mesecu zvišale za petino, sod severnomorske nafte Brent zdaj stane približno $88. Zaradi spopada v Perzijskem zalivu se krepi tudi strah pred pomankanjem energentov pred zimo, tako zaradi zaprtja Hormuške ožine kot napadov na skladišča utekočinjenega zemeljskega plina v Katarju. Po drugi strani pa imajo največje naftne družbe zaradi zaprtja Hormuške ožine velike dobičke. Špela Novak.
7: Evropska skladišča plina so v tem trenutku zapolnjena le 54%. Doseči cilj, da bi bila skladišča pred začetkom zime polna 80%, pa bo letos ob nadaljevanju negotovosti zelo drago. Zaprtje Hormuške ožine onemogoča transport goriv. Dodatno skrb zbujajo napadi na skladišča plina in rafinerije nafte v regiji. Številne naftne družbe pa medtem povečujejo svoje dobičke. Dobički 100 največjih svetovnih korporacij za nafto in plin so v prvem mesecu vojne v Iranu zrasli za $30 milijonov na dan v primerjavi z obdobjem pred začetkom napadov. Norveška naftna družba Equinor in francoski Total Energy sta v drugi četrtini leta svoj dobiček glede na enako obdobje lani skoraj podvojili. Prva na $11,5 milijarde, druga na $5,4 milijarde. Po eni strani sta namreč v luči negotovih dobav nafte z Bližnjega vzhoda povečali proizvodnjo, po drugi strani je tudi cena nafte zrasla. Še boljši so rezultati britanske družbe Shell, katere dobiček se je v drugem četrtletju celo več kot podvojil in znaša $9,8 milijarde. Ogromne dobičke imajo tudi ameriški družbi ExxonMobil in Chevron, ruska Gazprom, britanska BP in tudi saudska družba Saudi Aramco, ki je sicer zaradi nedavnega napada Hutijevcev morala začasno zapreti eno od svojih rafinerij. Medtem, ko se torej zaradi vojne v Iranu cene goriva za porabnike zvišujejo, fosilna industrija še povečuje svoje dobičke. Ob tem pa naftna industrija pritiska tudi na novo britansko vlado naj omogoči povečanje črpanja nafte v Severnem morju.
1: Španija v esklavo Seuta zaradi povečanega prihoda prebežnikov pošilja vojsko. V zadnjih dneh je na to špansko ozemlje v Severni Afriki vstopilo od 2000 do 3000 prebežnikov, večina je prišla iz Maroka po morju. Vsi sprejemni centri so polni, razmere pa neobvladljive, zato so tamkajšnje oblasti vlado v Madridu pozvale k razglasitvi izrednih razmer. V Seuti je tudi naša posebna poročevalka Karma Švegal.
8: Dobro jutro. Ja, razmere so res napete, ogromno migrantov je povsod po ulicah. Včeraj smo lahko videli celo jutro, kako so prihajali iz morja drug za drugim. Ogromno mladih fantov preplavali so torej iz Maroške obale v Sevto in se tako prebili v Evropsko unijo. Mnogi so v vodi bili tudi po 9 ur. Zdaj slišimo, da so nekateri na poti tudi omagali vsaj 18 žrtev. Naj poudarim, da so številni migranti mladoletni, res otroci, fantje stari 15 do 18 let, ki nimajo s seboj ničesar, ne denarja, dokumentov. Šli so na pot, ker so jim pač prijatelji rekli, da je priložnost. Tako da so tukaj zdaj prepuščeni sami sebi. Migrantski centri so preobremenjeni, prosijo za hrano, migranski centri so preobremenjeni, prosijo za hrano lokalne oblasti, prav tako

0: poostrili nadzor nad meji. Slišimo, pravijo, da Španija ne more zavrniti, ker so prišli iz morja, ker so preplavali in torej imajo pravico zdaj ostati v Evropi. In tudi to, da je Španija v zadnjih mesecih mnoge ilegalne migrante legalizirala in tako vidijo seveda priložnost za boljše življenje v Španiji, Franciji in tudi številnih drugih evropskih državah, kamor so namenjeni.
1: Iz Sevte se je oglasila Karmen Švegel.
2: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Slovenija zamuja s prenosom evropske direktive o preglednosti plač v svoj pravni red. Vlada naj bi zakon obravnavala sredi septembra, do konca novembra naj bi bil sprejet v državnem zboru. Cilj je večja preglednost plač. Nova pravila prinašajo obveščanje kandidatov o plačilu, spolno neutralno vrednotenje delovnih mest in poročanje o plačni vrzeli. Če bo ta presegla 5% in za njo ne bo objektivne utemeljitve, jo bo moral delodajalec odpraviti. Več Urška Valjavec.
3: Delodajalska stran opozori, da bi lahko nekateri elementi plače, kot je dodatek za delovno dobo, ustvarili navidezne plačne razlike med spoloma. In to kljub temu, da sami po sebi niso diskriminatorni. Damjan Mašera iz Združenja delodajalcev.
4: Lahko se zgodi situacija, da imamo mi veliko maso zaposlenih moških, ki so starejša populacija, in drugo maso žensk, ki bi bile mlajša populacija. In s tem dodatkom za delovno dobo pride do razlike, do vrzeli, ki bo lahko više od 5%.
3: To razliko med plačami se sicer da objektivno utemeljiti, ampak zakaj je dodatno delo? Ti elementi bi se že pri pripravi zakona lahko izločili iz sistema in podjetja bi lažje naredila primerjavo, dodaje sogovornik. Irena Vidic iz Zveze svobodnih sindikatov opozori na iskanje vrzeli pri drugih elementih plače.
5: Mogoče je bolj pomembno to potem ugotavljanje pri različnih nagradah, pri dodeljevanju delovne uspešnosti med moškim in žensko. Ampak tudi za napredovanje in nagrajevanje morajo biti postavljeni pač kriteriji, ki so spolno neutralni.
3: V verziji predloga, ki ga je pripravila prejšnja vlada, bi morala podjetja o plačni vrzeli poročati ministrstvu, kako pogosto bi bilo odvisno od velikosti podjetja. Samo poročanje ne prinaša večjih koristi, opozori profesor Robert Kaše.
6: Gre za to, da v bistvu sproži diskusijo o plačah, ali so te plače, ali so plačni modeli, plačni sistemi v organizaciji postavljeni pravično. In tukaj vidim tisto največjo korist, tako da se lahko potem ti sistemi tudi spreminjajo, izboljšujejo na boljše.
3: Naloge, povezane s prenosom direktive, so prav v teh dneh prešle iz Ministrstva za demografijo na Ministrstvo za gospodarstvo.
7: Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v juliju. Junija je bila medletna inflacija 3,6%. Podatke o cenovnih gibanjih v območju z evrom bo objavil tudi Evropski statistični urad Eurostat. Sodeč po najnovejših makroekonomskih projekcijah za Slovenijo, ki jih je v spomladanski napovedi objavila Evropska komisija, naj bi letošnja inflacija dosegla 3,5%, kar je 1,4% več kot v prejšnjih ocenah. Precej višjo inflacijo od prvotnih pričakovanj zaradi vojne v Perzijskem zalivu v svojih ocenah napovedujejo tudi druge ustanove.
1: Znani so rezultati radijskega natečaja za nagrado Lastovka. Strokovno žirijo 35. natečaja 3. programa Radija Slovenija programa ARS so sestavljali Slavko Pregl, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevac. V branje so dobili 274 kratkih zgodb. Matej Juh.
8: Žirija je Lastovko podelila zgodbi Inventura. V utemeljitvi so med drugim zapisali, da zmagovalno besedilo Inventura temelji na domišljenem konceptu manjkajočega časa, ki začne vznemirjati like v zgodbi. V tem soočenju konkretnosti in abstraktnosti je prav poseben absurd, ki nakazuje na nekaj zelo človeškega. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Kakšno pa je bilo merilo, po katerem je žirija izbrala Lastovko in zgodbe za ožji izbor? Iza Pevec.
9: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelani.

0: in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno.
1: Sicer pa je žirija v ožji izbor uvrstila še tri zgodbe, Še pol koraka, Vrane in Umestni signal. In katere teme so po mnenju Ize Pevec prevladovale med letošnjimi zgodbami?
0: Po eni strani neko število distopij, distopičnih pripovedi, ki nakazujejo, da nas skrbi za našo prihodnost, za ta planet, in pa osebne pripovedi, ki nakazujejo na to, da je pisanje kratkih zgodb za avtorice in avtorje še vedno nek pomemben prostor osebne refleksije.
1: Avtor ali avtorica zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Podrobnejše informacije o zgodbah pa so objavljene na Arsovi spletni strani.
2: Organizatorji natečaja prosijo avtorje izbranih zgodb naj čim prej pošljejo svoje podatke uredništvu za kulturo Radija Slovenija s pripisom lastovka za potrditev avtorstva. Vročina se bo v teh dneh še stopnjevala, zato zdravstvena stroka poziva k samozaščitnemu ravnanju. Ob tem iz Družbe za avtoceste za vse, ki se odpravljajo na pot, prihaja še opozorilo, da je pred nami eden prometno najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. Ponekod na zahodu Evrope se začenjajo počitnice, zato pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je odbor za mir dosegel dogovor s skrajnim palestinskim gibanjem Hamas o popolni razorožitvi v Gazi. Izraelska stran, za katero dogovor predvideva umik iz enklave, še ni potrdila pripravljenosti na tak sporazum. Sledi športu, ospredil bo slovo vseh treh slovenskih nogometnih klubov od kvalifikacij konferenčne lige. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten zadnji julijski dan želim.
3: Porazen evropski večer za slovenski klubski nogomet. Po povratnih tekmah drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v konferenčno ligo so vsi trije slovenski predstavniki Koper, Bravo in Aluminij končali z nastopanjem v Evropi. Koper, ki je proti ferskemu Runaviku zapravil dva gola prednosti z prve tekme, je izpadel po 11 metrovkah. Na Bonifiki je tekmo spremljal Sandi Škvarč.
4: Prejšnji četrtek na Ferskih otokih, kjer je bilo le dobrih 10 stopinj Celzija, so Koprčani svojega tekmeca premagali šele v končnici in z igralcem več. Kljub drugačnim pričakovanjem je včerajšnji 20 stopinj toplejši večer v slovenski Istri ponudil popoln preobrat. Najprej z vodilnim zadetkom gostov, ki so udarili svojim najmočnejšim orožjem podajami iz kota. Po drugem so dosegli zadetek iz prepovedanega položaja, po tretjem pa regularnega, pod katerega se je podpisal Benir Nolse. 10 minut pred tem bi sicer lahko šla tekma v drugo smer, a Leo Rimac z 11 metrov ni uspel premagati vratarja Toma Amosa. Koprčani so torej v drugi polčas odnesli skupno prednost 2-1, ki pa jo je v 70 minuti izničil Marius Slint. Spet so iskali rešilni zadetek, a so vidno izmučeni ferci tekmo uspeli pripeljati v podaljšek. Ko so na to s prekrškom zaustavili Josipa Iličiča, še druga 11 metrovka za Koper, ki jo je realiziral Basiru Ndiaye. A tudi to ni bilo dovolj, saj je Mihal Bžibilski v zadnji sekundi podaljška izenačil na skupnih 3-3. V šesti seriji 11 metrov na to še odločilna obramba vratarja Amosa in prihodni četrtek bodo na mesto Kopra v Lugano potovali ferci.
3: Z letošnjo evropsko sezono sta končala tudi Aluminij in Bravo. Ljubljančani so v Skopju zapravili prednost gola z prve tekme. Makedonska Škendija je po preobratu zmagala s 3-1. Trener Brava Aleš Arnol.
5: Sam v bistvu žalosten sem za izpad, nisem pa razočaran, ker jaz mislim, da smo v tem delu konferenčne lige ena najmlajših ekip, nasprotnik izredno dober, izredno individualno izredno močan in se treba priznati, da je ustvaril več priložnosti od nas in zaslužil zmago.
3: Aluminij je po remiju na prvi tekmi z albanskim Dinamom Sitijem v Elbasanu na povratnem obračunu doživel poraz 3-0. Na včerajšnjem nujnem sestanku je 55 članic Evropske nogometne zveze izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem. Bojkot bi zajel vsa tekmovanja FIFA, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim klubskim prvenstvom. Prvič bi bojkot v veljavo stopil že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo. Proti predlogu FIFA je glasovala tudi Zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v Švici v kratkem krosu zasedla 9. mesto. 9. je bila v kategoriji mlajših članic v olimpijskem krosu tudi Maruša Tereza Šarkezi. V moški konkurenci je med mlajšimi člani Blaž Kavčič osvojil 22. mesto. Danes bodo na prvenstvu tekmovale mešane štafete, v soboto in nedeljo pa bodo preizkušnje v olimpijskem krosu. V grofiji Lancashire na severozahodu Anglije se je včeraj začelo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Edina slovenska predstavnica med svetovno elito Pia Babnik je odigrala z udarcem nad parom igrišča in je po prvem dnevu v zgornji tretjini lestvice uvrščenih. Vodilna je tajka Gino Titikul. Včeraj je uspešen dan za slovenske mlade vrste. Košarkarji do 18 let so na evropskem prvenstvu v Trentu v četrtfinalu premagali Izrael in se bodo v jutrišnjem polfinalu pomerili Španijo, ki je ugnala Grčijo. Selekcija rokometašev do 18 let pa je v Beogradu v tekmi drugega kroga evropskega prvenstva za 10 golov premagala Švedsko. Do prve zmage na svetovnem prvenstvu v Romuniji pa so prišle tudi njihove vrstnice, ki so bile za 12 golov boljše od Srbije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po sredini zmagi nad Turčijo v četrtfinalu zaključnega turnirja na Kitajskem včeraj dobila polfinalnega tekmeca. To bo v soboto dopoldne branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala Ukrajino. V drugem sobotnem polfinalu se bosta merili Japonska in ZDA. Slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo, pa so v Ljubljani s 3-1 premagale B ekipo Turčije, s katero se bodo danes pomerile še enkrat. Pogijev izziv se bo v Komendi začel z današnjim kriterijem, ki bo že 8. za veliko nagrado Komende. Tokrat se pričakuje tudi najbolj zahtevna konkurenca, saj bo nastopilo tudi nekaj udeležencev nedavnega tura. Med nastopajočimi bo seveda tudi prvi kolesar sveta in 5-kratni zmagovalec tura Tadej Pogačar. Pred veslači pa je evropsko prvenstvo, ki ga bo od danes pa do nedelje gostil Vareze. Slovenske barve bodo branili Filip Pfeiffer in Nina Kostanšek v skifu ter Isak Žvegelj in Jakob Brgles v dvojcu.
6: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: In Anže Medved.
9: Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39 v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najviše dnevne pa od 34 do 39 v alpskih dolinah okoli 32 stopinj. V nedeljo ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na primorskem bo pihala šibka burja. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
8: Še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in med Domžalami in Ljubljano ter na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na cesti Ljubljana-Trzin predmeti na vozišču ovirajo promet za krožiščem Tomačevo. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do jutri do 20. Ura je 7:24.
10: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni znova iz studija programa Ars v petek 31. julija. Takole bo šlo naprej, če ostajate z nami ob 8. lirični utrinek s pesmijo slovenske pesnice Ksenije Medved. Izbor skladb tretjega dela glasbene jutranice, ki jo je oblikoval Primož Trdan, prinaša med drugim koncert za klavir in orkester številka 4 Sergeja Rahmaninova in Alpsko simfonijo Richarda Strausa. Ob 10. uri še sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna posvečenega komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Po poročilih ob 11. bomo v oddaji Pursi muove in vendar se vrti Sašo Banjanac Lubej odpotovali v deželo Orlov, Albanijo, kjer se prebivalci že 2 meseca s protesti borijo za preživetje plamencev in tjulnjev, pa tudi za vodo, neokrnjeno naravo ter dostojno življenje. Ob 11.25 v novi oddaji iz cikla Zverinice spoznavamo Kita Grbavca. Dopodanski del sporeda bo zaključil ob 11.30 zborovski kotiček za mlade. Večerne delikatese, našo zvočno odprto knjigo, odpremo ob 19. z 18. zasukano štorijo Veronike Simoniti. Še 2 zgodbi imamo za vas, kmalu polistamo po novi knjigi. Ob 19.30 povabljeni na petkov koncertni večer oddajo posvečamo glasbenemu dogodku Slovenske filharmonije. Koncertu ob odprtju sezone 2021-2022, ki je potekal 9. septembra 2021 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Nastopila sta orkester in zbor Slovenske filharmonije, vodil pa ju je dirigent Filip von Steinecker. Večer je bil v celoti posvečen ustvarjanju skladatelja Richarda Strausa. Po zrcalu dneva sledi zborovski koncert, ob 23. smo za ljubitelje literature pripravili še literarni nokturno, skratko zabavno zgodbo Ukradeni umor Karla Čapka, pripovednika, odličnega časnikarja, enega najpomembnejših čeških pisateljev prve polovice 20. stoletja, ki je pisal romane, drame, potopise, pravljice, aforistične basni in feljtone. Za Čapkom urica džeza, nato pa spat, da se še pravočasno zbudite v prosto soboto. Ars je z veseljem z vami živo ali na zahtevo, vaša družba, svetonski mojster Peter Lebar in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten petek!

0: Glasbena jutranica.
1: V drugem delu glasbene jutranice poslušajmo najprej skladbo Misti Erola Garnerja. Izvedli jo bodo klarinetist Mate Bekavac, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Davide Velje.

To je bila skladba Misti Erola Gardnerja, izvedli so jo klarinetist Mate Bekavac, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent David De Villiers. Sledi suita za promenadni orkester Dmitrija Dmitrijeviča Šostakoviča. Kraljevi orkester, koncert Hebau, vodi Ricardo Chailly.

0: Poslušali smo suito za promenadni orkester Dmitrija Šostakoviča, Kraljevi orkester, koncert Hebau je vodil Ricardo Šaji. Vas mika večerni koncert, poglejmo, kam nas vabijo muze.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Felix Rengli, Radovan Vladković, Eldar Sapar, Maja Klinar, Tomas Haberlah in Beata Ilona Barca so mednarodno uveljavljeni glasbeniki, ki so na letošnjem festivalu Ljubljana vodili mojstrske tečaje. Danes ob 20. se bodo v Križevniški cerkvi v Ljubljani predstavili na večeru komorne glasbe, ki povezuje različne slogovne svetove od poznega 19. stoletja do sodobnosti. Na sporedu bodo trio za flavto, violončelo in klavir Bohuslava Martinuja, sonata za violončelo in klavir Claude Debussyja, zgodbe Žaka Iverja, romanca za rok in klavir opus 67 Camilla Saint-Saensa, četrti stavek iz koncerta za violončelo Marka Antonija Trnidža in skladba z naslovom Kara Kemer Kuata Šildebajeva ter balada Pastorala in ples za flavto, rok in klavir Erika Iveizna.

0: Naslov druge pesniške zbirke, pesnice Ksenije Medved, je zelo zgovoren. Ta svet potrebuje nežnost. Takšna je na prvi pogled tudi naslov na pesem. Slišali jo bomo v interpretaciji dramske igralke Sabine Kogovšek.
1: Ta svet potrebuje nežnost. Ta svet potrebuje nežnost. Vesolno naročje, da ga ziba. Ogromno dojko, zlate mame. Božanje po oblah, okoli, naokoli. Čohanje dreves z očetjo šapo. Z dreves po tleh naj pada slad. Opice in smeh potrebuje. Lijak za gluha uhlja na enem ali drugem tečaju, da zasliši nežen krik onstranstva. Spoči si, svet. Spoči. V temi vesolja. Glej v zvezde, sonce, luno, kak komet. Vse nežno. Nina, Nana. Spoči si, svet. Vet, vet. Lilu.

0: Glasbena jutranjica.
1: Vstopili smo v tretji sklepni del petkove glasbene jutranjice. Pred nami je klavirski trio v Amolu Morisa Ravela, oznake stavkov Modere, Pontum, Asevif, Pasakaj, Trelarš in finale Anime. Igral bo trio Bozar v sestavi violinistka Isidor Cohen, violončelist Bernard Greenhouse in pianist Menahem Pressler.

Poslušali smo klavirski trio v Amolu, Morisa Ravela igral je trio Bozaru v sestavi violinistka Izidor Cohen, violončelist Bernard Greenhouse in pianist Menahem Pressler. Sledi pa koncert za klavir in orkester številka 4 Sergeja Rahmaninova, oznake stavkov Allegro vivace, alla breve, largo in Allegro vivace. Pianista Tima Jančarja bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča.

Aplavz za pianista Tima Jančarja in simfonični orkester RTV Slovenija, ki je pod vodstvom Simona Krečiča oziroma ki sta pod vodstvom Simona Krečiča izvedla koncert za klavir in orkester številka 4 Sergeja Rahmaninova. In zdaj še drugo delo, ki sem ga napovedala že v pregledu sporeda, Alpska simfonija opus 64 skladatelja Richarda Strausa. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Hartmut Henhen.

Izvenela je Alpska simfonija opus 64 skladatelja Richarda Straussa. Orkester Slovenske filharmonije je pri izvedbi vodil Hartmut Henhen. Za zaključek petkove glasbene jutranice, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan, pa prisluhnimo še delu Capriole Suite angleškega skladatelja Petra Warlocka. Godalni orkester bo igral pod vodstvom Williama Boughtona.

0: Petkovo glasbeno jutranico, ki jo je oblikoval glasbeni urednik Primož Trdan, smo sklenili skladbo Capriol Suite Petra Warlocka. Godalni orkester je igral pod vodstvom Williana Boltona. Ura je 10.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Na Plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje so od zgodnega jutra na terenu člani prostovoljnih gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarit in Bregin. Iz zraka gasijo z air traktori, z dronom pomaga gorska reševalna služba Bovec. V dneh tretjega letošnjega vročinskega vala je mogoč nov rekord temperature morja. Trenutnega so izmerili prejšnji mesec na boju v bližini Piranskega svetilnika in sicer 29,9 stopinje. V morski biološki postaji Pirano opozarjajo, da dolgotrajen toplotni stres negativno vpliva na morske organizme. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je skrajno palestinsko gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov privolilo v načrt za popolno razorožitev v Gazi. Časovni okvir razorožitve še ni določen. Po načrtu naj bi se izraelske sile vzporedno s tem postopno umikale iz delov Gaze. Iranska vojska je po svojih lastnih navedbah z droni napadla ameriško vojaško bazo v Kuvajtu in cilje v Bahrajnu. Kot so sporočili iz Teherana, gre za odgovor na včerajšnje ameriške napade na iranske civilne cilje. Ob poskusu vstopa v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je včeraj umrlo najmanj 18 prebežnikov, so sporočili iz Madrida. Po nekaterih podatkih naj bi po morju in kopnem iz Maroka v Ceuto vstopilo od 2000 do 3000 ljudi. Španija je zaradi neobvladljivih razmer tja napotila vojaške in policijske okrepitve. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo po večini jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18 v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini do 39 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih, v naslednjih dneh pa se bo vročina še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta pri Pragerskem. Zaradi vozila v okvari je na Štajerski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na pomorski avtocesti je na izvozu Pernica proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in na cesti Lesce-Bled. To so bila poročila 10:04.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
2: Zakaj samci kitov grbavcev pojejo, med tem, ko potujejo v kraje, kjer se bodo razmnoževali?
1: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečenj, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
0: Pred nami je sklepna oddaja cikla Skladatelj tedna. Tokrat se posvečamo komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Po skladbah za solistični instrument brez spremljave, sonatah z obligatnim čembalom, sonatah z generalbasovsko spremljavo in trio sonatah so danes na vrsti Bachovi koncerti. Oddajo je pripravil Domen Marinčič.
3: Skladatelj tedna.
4: Leta 1713 se je Bachov weimarski delodajalec, mladi vojvoda Johann Ernst, vrnil študija v Utrehtu ter seboj prinesel veliko nove glasbe. Med skladbami je bilo veliko Vivaldijevih koncertov in ti so na Bacha napravili takšen vtis, da jih je kar 10 priredil za orgle ali čembalo. Po tej izkušnji je občutno spremenil svoj pristop k komponiranju in danes velja prepričanje, da je bil stik z glasbo 7 let starejšega Antonija Vivaldija ena največjih prelomnic v njegovem življenju. Že Bachov prvi biograf Johann Nikolaus Forkel je menil, da je Vivaldi Bacha naučil muzikalnega razmišljanja. Spreminjanje orkestrskih izvirnikov s solističnimi odseki in tutiji v skladbe za instrumente s tipkami je občutno zmanjšalo možnosti za kontraste med nasprotujočimi si zvočnostmi, prineslo pa je bogate izkušnje z oblikovnimi in tehničnimi mehanizmi Italijanov. Najpomembnejša med njimi je bila raba orkestrskega ritornela kot oblikovnega principa. Bach ga pozneje ni uporabljal le pri komponiranju lastnih koncertov, temveč v skoraj vseh žanrih, ki se jim je posvečal. Za uvod poslušajmo Bachovo orgelsko priredbo violinskega koncerta številka 3 v G-duru iz Vivaldijeve zbirke Lestro armonico. Ta je izšla leta 1711 v Amsterdamu in je postala najbolj vplivna izdaja inštrumentalne glasbe, ki so jo objavili do konca 18. stoletja. Bach je več koncertov iz zbirke priredil za instrument s tipkami, enega pa celo za nenavadno zasedbo 4 čembalov in godalnega ansambla. Izbrani koncert je zaradi obsega klaviature transponiral v F-dur. Izvajalec na našem posnetku bo italijanski orglavec Edoardo Belotti. Slišali bomo orgle Gaetana Kalida, ki so nastale leta 1792 in stojijo v župnijski cerkvi Vilalta blizu Vidma.

Eduardo Belotti je zaigral koncert v F-duru Johana Sebastiana Bacha, priredbo violinskega koncerta številka 3 iz zbirke Lestro Armonico Antonija Vivaldija. Bachovi prvi poskusi posnemanja italijanskih koncertov so bile priredbe italijanskih ansambelskih koncertov za čembalo ali orgle. Leta 1717, torej le nekaj let po stiku z Vivaldijevo glasbo, je Bach prevzel dolžnosti kapelnika kneza Anhalt Kettna in začel komponirati za dvorni orkester. Takrat je koncertni slog prenesel nazaj v njegovo naravno orkestrsko okolje, a ne s priredbami tujih del, temveč z lastno glasbo. Danes pogosto pozabljamo, da Bach ni bil le organist in čembalist, temveč je kariero začel kot violinist. Medaj je imel zelo prodoren ton in je kot vodja dvorne kapele v Kettnu v ansamblu najraje igral violo. Ohranila se je cela vrsta njegovih koncertov za čembalo, ali trije koncerti za eno ali dve violini. To je nenavadno, saj so skoraj vsi čembalski koncerti nastali kot transkripcije njegovih violinskih koncertov, ki so danes izgubljeni. Izguba se zdi toliko bolj tragična, ker vse tri ohranjene skladbe sodijo med njegova najpomembnejša instrumentalna dela. Kot smo že omenili, se je Bach pri komponiranju zgledoval po Italijanih in predvsem po Vivaldiju. Baročni princip koncertiranja solističnega instrumenta in skupine godal je povezal zgoščeno tematsko zasnovo, ki je izvirala iz polifonega mišljenja in je bila Italijanom v tako dosledni obliki tuja. Izbrali smo violinski koncert v A-molu z oznako Bachovih del 1041, ki je verjetno nastal za koncerte Leipziškega glasbenega kolegija in ga poznamo tudi v skladateljevi nekoliko poznejši predelavi za čembalo in godala. Oznake stavkov so Allegro moderato, Andante in Allegretto assai. Avstralski komorni orkester bo vodil solist, violinist Richard Tognetti.

To je bil koncert v Amolu za violino Godana in basso continuo Johana Sebastiana Bacha. Avstralski komorni orkester je vodil solist Richard Tognetti. Veliko Bachove orkestrske glasbe je izgubljene in ohranjene skladbe so le majhen del njegovega nekdanjega opusa. A Bach je lastno glasbo pogosto recikliral, zato stavke iz izgubljenih koncertov najdemo v številnih kantatah in drugih vokalnih delih, kot je velikonočni oratori. Muzikologi tako menijo, da so skoraj vsi ohranjeni koncerti za čembalo nastali iz izgubljenih izvernikov, v katerih so imeli solistično vlogo drugi instrumenti. Bach je nekatere izmed najlepših obligatnih partov v svojih kantatah, oratorijih in mašah posvetil oboji in oboji d'amore, zato preseneča, da med njegovimi ohranjenimi koncerti ni skladb za ta instrument. A poleg šestih brandenburških koncertov so se iz obdobja med letoma 1711 in 1721, ko je največ komponiral za orkester, ohranili le trije koncerti. Večina poznejših skladb in predvsem 13 koncertov za enega od štirih čembalov je nastala na osnovi starejših skladb, zato lahko iz nekaterih s precejšnjo gotovostjo rekonstruiramo zgodnejše različice. Že leta 1936 je angleški muzikolog in glasbenik Sir Donald Tovey opazil, da Bachov čembalski koncert v Aduru natanko ustreza obsegu in zmožnostim oboje d'amore. Novejše raziskave so pokazale, na katerih mestih je Bach naknadno okrasil solistično melodijo ter ji dodal značilno čembalske figuracije. Poslušajmo zdaj rekonstruirani koncert v Aduru za oboo d'amore, Godala in basso continuo. Ensemble The King's Consort bo vodil Robert King, solist bo oboist Paul Goodwin.

To je bil koncert v Aduru za obo Adamore, Godala in basso continuo Johana Sebastiana Bacha, ki so ga rekonstruirali iz skladateljevega koncerta za čembalo. Ansambl The King's Consort je vodil Robert King, solist pa je bil Paul Goodwin. Bach je od leta 1723 do konca življenja deloval kot kantor Tomaževe šole v Leipzigu, a se je poleg poučevanja in komponiranja za glavne cerkve v mestu še naprej veliko ukvarjal tudi s posvetno glasbo. Leta 1729 je prevzel vodstvo mestnega glasbenega kolegija, ki ga je v začetku stoletja ustanovil Georg Philipp Telemann in v katerem so prostovoljno sodelovali tako nadarjeni študenti, kakor poklicni glasbeniki. Vsak teden so prirejali javne koncerte v Cimmermanovi kavarni, blizu glavnega mestnega trga. V poletnih mesecih so nastopali ob sredah med 4. in 6. uro na njenem vrtu, po zimi pa so koncerte prirejali ob petkih med 8. in 10. uro. V prostorni kavarni, ki je imela razmeroma nizek lesen strop, so v manjših in večjih komornih zasedbah izvajali instrumentalno glasbo in posvetne kantate. V Cimmermanovi kavarni so zazvenili tudi Bachovi koncerti za enega, dva, tri ali štiri čembale in pri njihovih izvedbah sta sodelovala skladateljeva najstarejša sinova. Čembalski koncerti so bili takrat še nekaj posebnega in skoraj vsi so nastali kot priredbe že obstoječih skladb za druge instrumente. Prvo tovrstno skladbo je Bach napisal že okoli leta 1720 kot predhodnico petega Brandenburškega koncerta, pozneje pa je za čembalo priredil več lastnih koncertov za druge instrumente. Poleg koncertov za enega solista so se ohranili trije koncerti za dva čembala, dva koncerta za tri instrumente in en koncert za štiri čembale. Muzikologi, ki so se v 19. stoletju posvečali Bachovi glasbi, pogosto niso poznali izvirnikov in niso vedeli, katere koncerte so v resnici napisali drugi skladatelji. Še na začetku 20. stoletja so mu tako pomotoma pripisovali več takrat neznanih Vivaldijevih koncertov. Te je Bach spoznal že leta 1713, a se k njim vrnil več kakor 15 let pozneje in enega izmed koncertov za štiri violine iz zbirke Lestro Armonico priredil za neobičajno zasedbo štirih čembalov. Skladbo je izvedel v Cimmermanovi kavarni in ob njem sta kot solista nastopila njegova sinova Wilhelm Friedman in Karl Philipp Emanuel. Trojici se je verjetno pridružil še Bachov učenec Johann Ludwig Krebs. Opisana skladba bo zdaj zazvenila na štirih izvirnih zgodovinskih glasbilih, čembalu pariškega izdelovalca Nikolaja Dimona iz leta 1707, inštrumentu Johannesa Rikersa iz leta 1635, anonimnem španskem čembalu začetka 18. stoletja in italijanskem čembalu Domenika Pisaurienisa, ki je deloval na koncu 16. stoletja. Solisti bodo Karen Flit, Arthur Haas, David Moroney in Jung-hae Kim. Godalni ansambl bo vodila violinistka Carla Moore.

0: To je bil koncert v Amolu za štiri čembale in godala Johana Sebastiana Bacha, ki je nastal po izvirniku za štiri violine iz zbirke Lestro Armonico Antonija Vivaldija. Slišali smo solistični ansambel pod vodstvom koncertne mojstrice Karle Moore. Solisti Karen Fleet, Arthur Haas, David Moroni in Junghai Kim so igrali na izvirnih zgodovinskih čembalih iz Francije, Nizozemske, Španije in Italije. Končan je zadnji del cikla Skladatelj tedna, posvečenega komorni glasbi Johana Sebastiana Bacha. Oddajo je pripravil Domen Marinčič, bral Dejan Kaloper. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Julija je bila inflacija na letni ravni 2,9-odstotna, kažejo podatki statističnega urada. K temu so največ prispevale višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Sledile so podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura. Na mesečni ravni pa imamo deflacijo, in sicer 0,1%, kar je v največji meri posledica sezonskih razprodaj. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za oceno ustavnosti člena novele zakona o gospodarskih družbah, ki določa glasovalne pravice vzajemno povezane družbe v drugi takšni družbi. To bi po njihovem lahko prineslo velik poseg v upravljanje podjetja GEN-I. Z novela sicer v slovensko zakonodajo prenašajo dve evropski direktivi, a so spornemu 17. členu dodali dopolnilo, ki spreminja tudi člen zakona o omejitvi pravic. Družba za avtoceste opozarja, da je pred nami prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Danes in jutri bodo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih ob avtocestah voznikom delili vodo in informativne letake z opozorili o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Ruske oblasti so sporočile, da je po ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd včeraj zagorelo v rafineriji nafte in skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries. Ranjenih je 5 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Medtem je Rusija v napadu iz zraka na Ukrajino znova uporabila severnokorejsko raketo, je povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V premogovniški eksploziji na jugozahodu Pakistana je umrlo 34 rudarjev, dva sta pogrešana. Reševalna akcija še traja. Kot so pojasnile oblasti, je eksplodiral metan, kar je pogosto na nahajališčih premoga. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, po večini bo jasno, čez dan se bo ponekod nad hribi razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 39 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče, na Primorskem bo pihala šibka burja. Še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 10. uri. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 28 stopinj, Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusija na Maribor in Murska Sobota jasno 29, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki jasno 29, Lista jasno 27, Postojna jasno 29 in piha severovzhodnik 13 km na uro, tudi letališče Portorož jasno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 32 in Kredarica pretežno jasno 17 stopinj so namerili, pihal pa je jugovzhodnik 14 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano. Gneča je tudi na cestah Dragonje-Šmarje, Koper-Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj proti Avstriji, zaradi zastojev predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Cesta Slovenska Bistrica-Ptuj je zaradi nesreče zaprta pri Pragerskem. Slišali ste poročila, 11 bo in 6 minut.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Albanija ni naprodaj, je osrednje geslo odločnih Albancev, ki že 2 meseca protestirajo ne samo proti naložbi ZETA ameriškega predsednika Trumpa v zaščiteno območje ob Jadranskem morju, ampak tudi proti samodržki vladavini socialista Edija Rame, ki je na oblasti že 13 let. To je drugo ime za korupcijo, so prepričani protestniki, ki zahtevajo Ramov odstop. Podpirajo jih številni izseljenci, ki trdijo, da se v deželi Orlov niti po 30 letih ni veliko spremenilo. Avtorica oddaje je Saša Banjanac-Lubej.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.
2: Načrti za razkošno letovišče v Albaniji na zaščitenem območju ob Jadranski obali že 2 meseca sprožajo silovit odpor državljanov. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v množično družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Revolucijo plemencev vodi generacija Z. Ta zavrača Ramov samovoljni slog vladanja, ki nenehno vzbuja sume korupcije. Hkrati pa protestniki zavračajo tudi neuspešno opozicijo ustanovitelja demokratske stranke Salija Beriše, nekdanjega premijeja in predsednika Albanije. Protestniki na največjih demonstracijah po padcu komunizma zahtevajo popolnoma nov politični razred, ki bi deloval pregledno in predvsem v javnem interesu. Albanija ni na prodaj, je osrednje geslo odločnih državljanov. Podpirajo jih tudi izseljenci, ki trdijo, da se niti po 30 letih v državi Orlov ni veliko spremenilo. Sazan, največji otok v Albaniji. Kdo se ne bi zaljubil vanj? Tudi Jared Kushner in Ivanka Trump sta se. Hčerka in zet ameriškega predsednika se ga želita polastiti in zgraditi razkošno letovišče. Prvi je na sporno naložbo opozoril okoljevarstvenik iz Vrneca, Konstantin Džaho.
3: Sazan doesn't have infrastructure, electricity or water.
4: Sazan nima razvite infrastrukture, saj tam ni ne elektrike, ne vode, zato želijo graditi v Zvernecu, ki je v toku najbližja točka, odkoder bodo potem pripeljali elektriko in vse drugo, kar potrebujejo za gradnjo.
2: Na zaščitenem območju Zvrneca se stikata delta divje reke Vjosa in Jadransko morje. To ustvarja življenjski prostor ne samo za plamence in številne druge ptice, tudi selivke, ampak tudi za še 2000 živalskih vrst. Lani je bilo tu 250 gnezdišč plamencev. Tako jih je slišati. Poleti tu gnezdijo tudi morske želve. vendar so jih tokrat zmotili gradbeni stroji, pripoveduje Džaho.
3: And we see the first trucks building the road and we ask them what's happening here.
4: Ko smo zagledali, kako prvi bagri gradijo cesto, smo jih vprašali, kaj pa vi, kaj se dogaja tukaj? Odgovora na to ni bilo, na vozilih pa ni bilo nikakršnih oznak ali registerskih tablic, ničesar. Na ministrstvo smo poslali pismo, da bi izvedeli, kaj se dogaja in njihov odgovor je bil, da gre le za raziskovalna dela ter da naj nas ne skrbi. Vprašali smo jih, zakaj potem gradite cesto in vlivate beton na zaščitenem območju, če gre samo za raziskave.
2: Tako se oglaša sredozemska medvedica. Redka vrsta tjulna prebiva okoli danes nenaseljenega otoka Sazan, ki je bil v času socializma Envira Hodže vojaško oporišče.
3: We have monk seals here. That's one of the most endangered species in the world.
4: Tukaj imamo sredozemske medvedice, ki so ena najbolj ogroženih vrst na svetu. V celotnem sredozemlju jih je ostalo le še okoli 700 in ta otok je njihov dom, to je njihov prostor.
2: Območje je bilo zaščiteno. Toda parlament je pred dvema letoma spremenil zakon o zaščiti narave in pri strateških naložbah dovolil gradnjo. Tako je izničil dolgoleten boj ekologov. Med vodilnimi je bila Besjana Guri, sicer dobitnica Goldmanove nagrade, zelene Nobelove nagrade, ki jo je pri nas prejel Uroš Macerl.
5: It's supposed to be going on for almost 10 years.
0: Projekt naj bi se izvajal 10 let. To pomeni gradbena dela, nenehno premikanje težkih strojev, gradnjo cest, stavb, vil in hotelov. Gre za masiven poseg v naravni habitat, zaradi katerega se bodo ptice z tega območja seveda prisiljene umakniti.
2: Zvrnec in Sazan nista edini strateški naložbi v Albaniji, opozarja Besjana Guri.
5: We know that Zvrnec is just the start. We know it's not the only one.
0: Vemo, da je Zvrnec le začetek, vemo, da ni edini in da jih bo še veliko več, pa ne le v Delti. Saj sta na obzorju še dva druga projekta. To pomeni, da bodo pravzaprav urbanizirali celotno naravno območje ter tako nepovratno spremenili pokrajino. Celotno naravno območje ter tako nepovratno spremenili pokrajino.
2: Državljani so se spornim gradbenim delom postavili.

0: have water 24 hours, we don't have electricity for 24 hours.
1: Vode nimamo 24 ur na dan, elektrike nimamo 24 ur na dan. V mnogih delih Albanije, v mnogih vaseh in mestih ljudje trpijo zaradi pomankanja vode, predvsem poleti. In zdaj, ko želijo graditi ta luksuzna naselja povsod po Albaniji, bodo ljudje trpeli še bolj, saj bodo vodo preusmerili tja.
2: Osrednja tarča kritik pred vladno palačo je premier Edi Rama. Pisateljica Eralda Baze je jasna.
3: The corruption here has one face and one name and that is Edi Rama.
1: Korupcija ima tukaj en obraz in eno ime, to pa je Edi Rama. Razprodaja interese našega naroda samo zaradi svoje politične koristi.
2: Eralda govori brezhibno angleščino, toda oblečena je v tradicionalno nošo. V roki ima albansko zastavo z orlom.
3: It's in our DNA, we are eagles.
1: To imamo v DNK-ju, mi smo orli. Zdaj pa je naneslo tako, da moramo zaščititi tudi plamence.
2: Rama odstopi, tvoj odhod se bliža, je odmevalo pred vladno palačo v Tirani. Najglasnejši so študenti, toda premier Rama ne namerava odstopiti. Študent ekonomije Fadel.
4: Well, that's why we're protesting. We don't care what he wants.
5: Zato tudi protestiramo. Vseeno nam je, kaj hoče on. Ljudje so tisti, ki odločajo. Mi smo se odločili, da mora oditi, tako on kot ves parlament.
2: Nekdanji župan Tirane in minister za kulturo, socialist Rama, je že četrti mandat v premierskem stolčku. Predolgo, pravi direktor Inštituta za politične študije v Tirani, Afrim Krasniči.
6: I think this new generation, they feel themselves outside the political system.
5: Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Vidi namreč, da ista politična stranka obvladuje oblast zadnjih 14 let. Vidi le sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim sprejemanjem odločitev. Pri nas v Albaniji ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi.
2: Protestniki ne želijo niti opozicije, ki jo vodi predsednik demokratske stranke Sali Beriša. Kaj pa je največja Ramova napaka? Politolog Afrim Krasniči.
6: The biggest mistake was he lost the connection to the people.
5: Največja napaka je bila ta, da je izgubil stik z ljudmi. Ne razume tistih, ki so proti njemu. Ne sprejema mnenj tistih, ki se z njim ne strinjajo. Gre za novo generacijo. Takega sloga vodenja ta ne sprejema.
2: Za projekt Jareda Kushnerja je albanska javnost izvedela iz New York Timesa. Javnega razpisa zanj ni bilo. Albanija je dosegla velik napredek, vendar na področju demokracije ne napredujemo. Vidimo nazadovanje, saj je več primerov, kako premier Rama zlorablja oblast. Imamo številne škandale, v zadnja dva sta bila upletena podpredsednika vlade, našteva Krasniči.
6: If you look the bilance of the government, you don't find any reform.
5: Če pogledate bilanco njegove vlade, ne boste našli nobene prave reforme. Vse odločitve so njegove osebne odločitve oziroma njegovi osebni projekti. Ti novi škandali, ne le v tem primeru, ampak tudi v številnih drugih, so povezani z njegovimi osebnimi vezmi s poslovneži. Toda po albanski ustavi in albanski zakonodaji premier nima pristojnosti, da bi sam vodil taka pogajanja ali sprejemal odločitve o teh zadevah.
2: Ramov način vodenja, bolje rečeno poslovanja, še neposredneje opisuje poslanec majhne opozicijske stranke Priložnost Erald Capri.
7: For example, we have one businessman, the biggest one, Castrati One.
5: Za ponazoritev imamo poslovneža, največjega med njimi Castratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko si torej predstavljate, kako je videti nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da bi ostal na oblasti.
2: Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Pred kratkim je zaprla prva tri izmed skupaj 33 poglavij. Projekt v Zvrnecu je v skladu s pravili, je zatrdil premier Rama v Bruslju in obljubil, da bodo od vlagateljev zahtevali spoštovanje najvišjih standardov.
8: Strategic investment law will be cancelled, while the law on protected zones is one of the best laws we have.
5: Zakon o strateških investicijah bomo razveljavili. Zakon o zaščitenih območjih pa je

0: najboljših zakonov, kar jih imamo. To je zakon, za katerega smo trdo delali. Je sploh prvi zakon o zaščitenih območjih v državi, prej ga nismo imeli, tako kot prej nismo imeli mnogih drugih stvari. Spremenili bomo nekatere določbe zakona, da bodo v celoti skladne s kriteriji Evropske unije.
1: Albanija mora spremeniti več zakonov, da bi zadostila tem kriterijem, je Rami pritrdila evropska komisarka za širitev Marta Kosin dodala.
2: Already before these protests have started,
3: še preden so se protesti sploh začeli, smo se z Albanijo dogovorili, da bodo letos razveljavili spremembe zakona o zaščitenih območjih iz leta 2024 ter razveljavili zakon o strateških vlagateljih. Te spremembe bodo nujne za zaključek pogajanj o 27. poglavju, ki obravnava okolje in podnebne spremembe.
1: Marta Kos je obenem Ramo pozvala naj prisluhne protestnikom. Med njimi so tudi številni izseljenci. Četrtina prebivalcev, 800 tisoč ljudi, je po padcu najtržšega komunističnega režima v vzhodni Evropi odšla na zahod. Elsa že 30 let živi v Londonu, vendar je te dni v Tirani vsak dan na protestih skupaj s hčerkami.
4: There is no democracy here, so administration is not functional, nothing gets sorted.
3: Tukaj ni demokracije, zato administracija tudi ne deluje, nič se ne reši. Vsakič, ko pridem, je kakšen problem. Da bi kaj uredil, moraš nekoga poznati.
1: Na ulicah Tirane srečamo tudi skupino mladih Slovencev, ki jih je v albansko prestolnico pritegnil razvpiti ameriški glasbenik Jay, včasih znan pod imenom Kanye West. Ker so mu zaradi poveličevanja Hitlerja v preteklosti v več evropskih prestolnicah prepovedali nastope, je bil njegov koncert v Tirani vaba za številne mlade iz regije in od drugod. Glasbenik, sicer tudi Trumpov podpornik, se je sicer za sporna ravnanja v preteklosti opravičil. Kako pa vsem razmišlja oboževalec iz Kranja, vplivnež Gašper Gubanc?
5: Smo se odločili zaradi tega, ker smo že večletni feni od njega in ga v bistvu še nikoli nismo imeli priložnosti poslušati, ker je vmes delal neke oslarije. Preko Twitterja, pa poj preko X-a, ampak zdaj se je, meni se zdi, da kar umiril, no, tako da imamo zdaj priložnost doživeti ga v vsej njegovi veličini.
6: Kaj pa njegova sporna sporočila antisemitska?
5: Jaz bi zmeraj rekel, da moraš ločiti umetnika od svoje umetnosti. Tako. In zaradi tega se lih ne ukvarjamo s tem, kaj govori, ampak sam s tem, kar ustvarja.
1: Ker je vlada glasbeniku plačala 4 milijone evrov, še dva pa namenila začasnemu odru za njegov nastop, je med protestniki dodatno završalo. Protestniki imajo svoje pevce in druge nastopajoče. Ne nameravajo odnehati, tako kot Konstantin Džahone.
7: I grew up in here and I want that my son to have it like I had, like I built it my memories.
0: Odraščal sem tukaj in želim, da bi tudi moj sin ustvaril spomine na tej plaži, na prazni plaži, z divjimi živalmi, z divjo naravo.
1: Graditelji so ograje, ki so jih postavili ob čudovitih plažah v Zvrnecu, po protestih in incidentih umaknili. Toda dovozne ceste so ostale. Zdaj so tu tudi avtomobili. Džaho se zaveda, da so gradbene stroje ustavili le začasno. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nakup zemljišč za prestižno letovišče na jugu države. Premier Rama je še vedno prepričan, da je projekt zeta ameriškega predsednika blagoslov. Na začetku je bila njegova vrednost ocenjena na 1,4 milijarde evrov. Zdaj pa je že zrasla na vrtoglavih skoraj 5 milijard evrov. Ni pa znana dejanska cena ameriške naložbe v Albaniji. Že zdaj je jasno le to, da je ne bo plačala samo narava, ampak tudi njeni prebivalci.
0: Poslušali ste oddajo zunanje političnega uredništva Epursi Move in Vendar se vrti. Autorica je Saša Banjanac Lubej, prevode sva brala Mateja Perpar in Igor Belše, oddajo je posnel Max Pust. Urednik uredništva je Luka Robita.
3: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v seriji oddaj Zverinice, ki so nastale v koprodukciji s francoskim radijem France Inter, bomo danes spoznali kita grbavca. To je sesalec, ki je, kot pravi avtorica tokratne epizode Isabel Colomba, velik kot 13-stropna stavba in težak kot 8 slonov. Junak zgodbe, mladi kit, je nekaj ur pred odhodom na dolgo potovanje otožen in zaskrbljen, če bo narobe pel, ali bo lahko na poti še vedno našel sorodno dušo?
8: Katero zverinico si izbral?
9: Sliši se kot sozvočje različnih glasbil. Že vem. To je zelo, zelo velika žival. Kit grbavec. Velik je kot 13-stropna stavba in težak kot 8 slonov.

0: Kit grbavec je zdaj v polarnih globinah Antarktičnega oceana. Temperatura vode je samo 2 ali 3 stopinje Celzija, zato si obleciva neoprenski obleki, vzemiva kisikovi jeklenki in se potopiva v modro globino.
1: Nikoli mi ne bo uspelo.
0: Aha, tamle je. Kit s temnosivim, skoraj črnim, zgornjim delom telesa, belim trebuhom in brazdami podobnimi mehu harmonike, ki mu omogočajo, da močno razširi svoja usta. Res je veličasten.
1: Oh, preveč sem vznemirjen. Le mirno in dihaj. Oh, nikoli ne bom pripravljen na jutrišnji dan.
0: Aha, zdaj se dviguje na površje. Kljub videzu, kiti niso ribe, ker nimajo škrk. Zato morajo iz vode po zrak, da lahko dihajo. Zrak, ki ga kit iztisne iz pljuč, pride iz 2 dihalnih odprtin na vrhu glave z velikanskim curkom vode. Ta je videti kot velik oblak v obliki cvetače, ki privre iz morja.
1: Kako dobro je zadihati. Kaj pa je to? Še en človek. Znanstvenik ali eden od turistov, ki želijo plavati s kiti? Nimam časa za to. Moram se pripraviti na potovanje. Dal mu bom vedeti, da me moti.
0: Kakšen spreten akrobat. Svoje velikansko telo požene navpično iz vode, kot da bi stal po konci, v morju ostane le njegov rep. Potem se vrže nazaj na hrbet.
1: No, presneto, človek se vrača. Ni razumel sporočila.
0: Pozdravljeni, ime mi je Denis. Res ste dobra akrobatka.
1: Kakšna akrobatka? Jaz sem samec.
0: Ups, se upravičujem. A, zdaj razumem, zakaj vam pravijo kit grbavec. Preden se potopite nazaj v vodo, obrnete hrbet, da se vidi samo vaša plavut, ki je podobna grbi.
1: Da, toda žal vas bom razočaral. Skakanje, potapljanje, to je samo moj način sporazumevanja.
0: Z vašimi prijatelji kiti?
1: Običajno da, ampak malo prej sem se sporazumeval z vami. Približevali ste se mojemu osebnemu prostoru in sem vam sporočal, da se umaknete. No, saj poskušal sem.
0: A, tako?
1: Pa tudi druge kite sem opozoril na nevarnost.
0: Jaz pomenim nevarnost, to pa prvič slišim.
1: No, res ste precej drobni.
0: Nimam sreče, da bi imel tako dolge plavuti v obliki kril kot vi. Pravzaprav vam prav zaradi teh plavuti v italijanščini rečejo una megatera. To pomeni zelo dolga krila.
1: Vendar ne pozabite na naš rep. To je rahlo nazobčena plavut z belimi vzorci. Noben kip grbavec nima enake. Je naša osebna izkaznica, kot prstni odtis pri ljudeh. Ojoj! O ne! Pazite, Denis! Skrite se!
0: Zakaj me skrivate pod svojo plavut?
1: Ja, orke! Tam so 3 velikanske orke!
0: Ampak to so morski sesavci, kiti, tako kot vi. Brez skrbi, veliko manjše so od vas.
1: Ja, že res, ampak one imajo zobe.
0: Kit grbavec nima zob. Z vsake strani zgornje čeljusti mu iz dlesni izrašča od 300 do 400 kožnih gub, ki jih imenujemo vosi in spominjajo na zastavice. So čvrsti kot človeški nohti in pokriti z do 3 metre dolgimi resicami. So kot nekakšna bela zavesa. Vosi omogočijo kitu, da precedi hrano in zadrži svoj plen, preden ga pogoltne.
1: Mene si orke ne bodo upale napasti. Star sem 10 let in sem odrasel, ampak vas, Denis, bi pa lahko pohrustale kot surovega telička.
0: Mislite? Potem se ne ganem od vas.
1: Da, odšle so. Lahko pridete iz skrivališča. Oh, ne morem vas več ščititi, izgubljam čas. Razen če bi mi pomagali, lahko me poslušate in mi poveste, ali pravilno pojem.
0: Mislil sem, da ste kiti strokovnjaki za petje. Poglejte, ladja, naravnost nad nama.
1: To je zelo slabo, Denis. To je ladja lovcev na kite, takoj morava stran. Hitro, Denis.
0: Ah, ne, prepozno. Izstrelili so harpuno.
1: Oh.
0: Saj ste ranjeni.
1: Ne, samo praska je harpuna mele oplazila. Ampak lovci so res zelo blizu. Ne bom se izvlekel, Denis. Takoj, ko bom zajel sapo, me bodo ustrelili. A slišite? Prihaja še ena ladja.
0: Grem pogledat na površje. Ostanite, kjer ste. Prav ste imeli. Res sta dve ladji. Toda druga je prišla, da bi kitolovcem preprečila, da bi vas napadli. Med ljudmi imate prijatelje, ki vas branijo. Lov na kite je prepovedan. Vidite, da vam lahko koristim. Morda tudi pri petju. Saj je del mojega poklica, da poslušam druge.
1: No prav, naj bo. Torej?
0: Bravo! Vaše petje me je prevzelo. Nisem slišal niti ene same napačne note.
1: Oh, le da ste vi človek in ne morete slišati vseh zvokov. Če jutri ne bom pripravljen...
0: Kaj se bo zgodilo jutri?
1: Celotna skupina kitov nas odhaja na potovanje. Vsako leto zapustimo hladne vode, kjer se hranimo in odidemo, da bi imeli mladiče v toplejših morjih. Letos gremo v Indijski ocean proti otoku Reunion.
0: To pa bo sprememba. Vendar vas čaka presneto dolga pot.
1: Oho, več kot 7000 kilometrov.
0: To je 7-kratna razdalja med Britanijo in Azurno obalo. Koliko časa boste potovali?
1: Najmanj 2 meseca. V tem času bi si rad našel spremljevalko.
0: A, seveda, med potovanjem samci zapeljujete samice s svojim petjem, kaj ne?
1: Tako je. In če bom slabo pel, lahko v prihodu ostanem sam. Vsi samci med potovanjem pojemo isti napev, ki mu dodamo svoj osebni pečat, na primer vibrato. Vse to v upanju, da bo naša izbranka dovzetna za našo interpretacijo. Zapeljevanje je prava umetnost in jaz je na žalost, če ne obvladam.
0: Aha, zdi se, da je bilo nekomu zelo všeč vaše petje.
1: Oh, ne, Denis. To je bilo vabilo kita, da gremo skupaj loviti ribe. Ravno prav. Moram si napolniti zaloge za jutrišnji odhod, ker med potovanjem vse do vrnitve ne bomo več jedli.
0: Kaj? Koliko časa je to?
1: Več mesecev, 7 ali 8.
0: 7 ali 8 mesecev brez hrane?
1: Zdaj pa grem.
0: Toda zakaj? Ali ta kit ne more sam loviti?
1: V tem času je v morju zelo malo hrane. Zato se zberemo skupaj, da naredimo nekakšno mrežo iz mehurčkov. Vanjo naženemo ribe in kril, to so slastni mali rakci, podobni kozicam.
0: Ko ribe in kril zaslišijo kite, se stisnejo skupaj in umaknejo na gladino, kot da bi želeli izginiti ali se zaščititi. V tem trenutku kiti na široko odprejo svoja usta, jaz pa se raje umaknem, da po nesreči ne pogoltnejo še mene.
1: Potem pa hop, jih le še posrkam vase. Kakšna pojedina. Denis, kit, ki me je poklical, je samica in toliko stara kot jaz. Slišala je mojo pesem.
0: In? Se ji je zdela lepa?
1: Ja, najbrž. Ja, zelo ji je bila všeč.
0: Jaz vaju zapuščam. Se mi zdi, da gospa postaja nestrpna. Nasvidenje.
1: Nasvidenje, Denis.
0: Med to pustolovščino smo slišali, kako rečemo kitu grbavcu v italijanščini. Terra tempa, game tetra ali megatera. Bravo, pravilen odgovor je megatera. To v italijanščini pomeni kit grbavec. Ah, to je bila čudovita pustolovščina.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o kitu grbavcu je Izabel Kolomba.
2: Zgodbo o kitu grbavcu iz serije igranih izobraževalnih oddaj Zverinice sta v režiji Saške Rakev posnela igralca Blaž Šef in Anja Novak. Besedilo je prevedla Ana Marija Štukelj-Kuzma, tonski mojster je bil Matjaž Miklič. Sodelovali sta tudi lektorica Tinka Kos in fonetičarka Mateja Juričan. Posneto v uredništvu igranega programa aprila 2025.

V tokratni epizodi Zverinic z naslovom Globokomorska otožnost smo torej slišali, da kiti grbavci vsako leto zapustijo hladne vode, kjer se hranijo, da bi imeli mladiče v toplejših morjih. Pri tem opravijo potovanje dolgo več tisoč kilometrov. V oddaji Zborovski kotiček za mlade pa bomo danes, spoštovani poslušalke in poslušalci, potovali okrog sveta z zborom Carmina Slovenica. Članice zbora bodo pod vodstvom Carmine Šilec izvedle glasbo kanadskega skladatelja Donalda Patrikena, ki ima v svojem opusu več priredb ljudskih pesmi držav sveta. Svito glasb sveta številka ena je napisal po naročilu otroškega pevskega zbora iz Toronta. V njej pa je za zbor spremljavo klavirja in drugih inštrumentov priredil pesmi, ki izvirajo iz Avstralije, Finske, Irske, Češke, Kanade in iz afroameriškega duhovnega izročila. Pri izvedbi pesmi z naslovi Cabbage Tree Hat, Taivas on Sininen ja Valkoinen, The Stuttering Lovers, Ah Sinku Sinku, Deep River in I Went to the Market bodo sodelovali še pianistka Olga Pečeni, klarinetist Srečko Kovačič, violončelistka Petra Kopše, flavtistka Nadja Stegne in hornist Ivan Babik.

Slišali smo prvo svito glasb sveta kanadskega skladatelja Donalda Patrikena. Izvajalci so bili zbor Carmina Slovenika, pianistka Olga Pečeni, violončelistka Petra Kopše, flautistka Nadja Stegne, klarinetist Srečko Kovačič, hornist Ivan Babik in dirigentka Carmina Šilec. Oddaja Zborovski kotiček za mlade je tako končana. Pripravila jo je Ana Marija Štukl-Kuzma. Vabljeni v družbo mladih pevcev znova prihodnji petek.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Z današnjim dnem so na Agenciji za okolje, za primorsko in notranjost države izdali rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur. Za preostali del države velja oranžno. Kot je povedal meteorolog Branko Gregorčič, se bo težišče vročine v prihodnjem tednu preselilo bolj vzhodno v Evropi. V tem vplivnem območju je tudi Slovenija. Po pričakovanjih bodo brez bistvenega popuščanja visoke temperature trajale tudi večji del prihodnjega tedna. Na Planji v občini Bovec gasijo obsežen gozdni požar na strmem in težko dostopnem terenu. Pomagajo si z letali za gašenje iz zraka Air Tractor. Kot je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec, je tam gorelo že v začetku tedna. Tokrat pa je požar veliko večji od prvotnega. Razširil se je že na 8 hektarjev, zato bo gašenje verjetno trajalo dolgo. Naselji v bližini ni, tako da prebivalci niso v nevarnosti. Z juga Libanona poročajo o silovitih nočnih eksplozijah in tresenju tal. Po poročanju tamkajšnjih medijev je izraelska vojska obstreljevala več območij na jugu države. Ponekod je nastala gmotna škoda na hišah. Zaznali naj bi tudi premikanje tankov na libanonskem ozemlju. Na gori Broad Peak v gorovju Karakorum na severu Pakistana se je včeraj sprožil snežni plaz. Pogrešajo 10 alpinistov. Na kraj nesreče sta odletela 2 helikopterja z reševalci. Mednarodna nogometna zveza nima več dovolj glasov za prodajo deleža v organizaciji svojih dogodkov zasebnim vlagateljem, so sporočili iz Azijske celinske zveze in s tem pritrdili protestu zvez iz Evrope ter Severne in Srednje Amerike. Ta je zavrnila FIFA-in predlog, UEFA pa je v odzivu na napoved soglasno potrdila bojkot vseh FIFA-inih tekmovanj. Poglejmo si zdaj še vremensko napoved Agencije za okolje. Po večini bo jasno, ponekod v hribih se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, večjih mestih in v termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina le še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 31 stopinj Celzija. Zračni tlak 1017 milibarov, rahlo pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusja na Maribor, Murska Sobota in Novo mesto jasno 31, letališče Cerklje ob Krki jasno 32 stopinj Celzija, Listca jasno 28, Postojna jasno 31, letališče Portorož jasno 30 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov ustaljen, temperatura morja pa je 28 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 35, Kredarica pretežno jasno 18, piha jugovzhodnik 14 km/h. Rateče, Rudno polje in Jezersko 28, Letališče Lesce 29, Krvavec 24, Rogla 23, Ravne na Koroškem 29, Velenje in Hrastnik 32 stopinj Celzija, Celje in Maribor 31, prav tako Ptuj in Črnomelj, Krajinski park Goričko 29, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 33 stopinj Celzija, Park Škocjanske jame 34, Vogel 26 stopinj Celzija. Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni ter med Vrhniko in Ljubljano, na Dolenjski avtocesti od Grosupljega proti Višnji gori ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Štajerska avtocesta je zaradi gašenja gorečega vozila zaprta med Slovenskimi Konicami in Dramljami in to v obe smeri. Pred predorom Karavanke je kilometr dolg zastoj proti Avstriji. Zaradi zastojev predor občasno zapirajo. Cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaradi nesreče zaprta pri Pragerskem. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med Kronovim in Dobruško vasjo. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj pa je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo do jutri do 20. 12 in 7 minut bo ura.
2: Spominčice.
0: Tokratno oddajo začenjamo s koncertom za violončelo in godala Janija Goloba. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Marko Hribernik, kot solist pa bo zaigral violončelist Miloš Mlejnik. Oznake stavkov pa so Allegro Manon Troppo, Andante in Presto e Feroce.

Poslušali smo koncert za violončelo in godala Janija Goloba. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Hribernik, kot solist pa je zaigral violončelist Miloš Mlejnik. Zdaj pa bo taktirko prevzel Marko Munih. Slišali bomo simfonijo številka 1 v F-molu opus 10 Dmitrija Šostakoviča. Orkester bo izvedel 4 stavke z oznakami Allegretto, Allegro non troppo, Allegro, Lento in Allegro molto.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod taktirko Marka Muniha tako izvedel simfonijo številka 1 v F-molu, opus 10 Dmitrija Šostakoviča. Spominčice.

0: Ura je 13.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. V vročinskem valu, ki je zajel Slovenijo, bi temperature lahko tudi 11 ali 12 dni zapored presegale 35 stopinj Celzija, napovedujejo klimatologi. Nacionalni inštitut za javno zdravje ob veliki toplotni obremenitvi med ključnimi preventivnimi ukrepi priporoča, naj se v času največje osončenosti ne izpostavljamo zunanjim razmeram, če to ni nujno. Več kot 50 gasilcev si na plani v občini Bovec na 1500 metrih nadmorske višine prizadeva pogasiti požar, ki je vzniknil na istem območju, kjer je gorelo že v začetku tedna. Pri gašenju jim iz zraka pomagajo air traktorji in helikopter. Gori na približno 8 hektarjih površine, ogenj pa ne ogroža prebivalcev. Medletna inflacija je julija po podatkih statističnega urada upadla na 2,9%, potem ko je bila junija 3,6%. Spodbujale so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V območju evra pa se je medletna inflacija po prvi oceni Evropskega statističnega urada zvišala na 2,9%. Izvajanje mirovnega dogovora bo odvisno od tega, ali bo Izrael izpolnil svoje obveznosti, so sporočili iz Hamasa. V odboru za mir so predtem navedli, da se je skrajno gibanje strinjalo z razorožitvijo v Gazi ob umiku izraelskih sil iz palestinske enklave. Izrael ni komentiral dogovora, njegove sile pa so danes izvedle več napadov v Gazi. V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je iz Maroka v minulih dneh nezakonito vstopilo več kot 40 tisoč migrantov, poročajo španski mediji. Migracijski pritisk je povečan tudi v drugih španski eksklavi v Afriki, Meliji. O poskusih prečkanja meje iz obeh danes poročajo o spopadih med prebežniki in policijo. Vremenska napoved Agencije za okolje. Po večini bo jasno, ponekod v hribih se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnih, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pa zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in zelo vroče. Na primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Vreme po Sloveniji ob 12. uri. Ljubljana pretežno jasno 34 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32. Slovenj Gradec jasno 31. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 33. Novo mesto jasno 32. Letališče Cerklje ob Krki jasno 34. Listca jasno 29, Postojna jasno 33, letališče Portorož jasno 32 stopinj Celzija, piha severozahodnik 13 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 37, Kredaricam pretežno jasno 17, Rateče in letališče Lesce 30, Rudno polje 27, Krvavec 24, Jezersko 30, Rogla 24, Ravne na Koroškem 31, Velenje in Celje 33, Hrastnik 34, Maribor 33, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 30, Ptuj in Črnomelj 33 stopinj Celzija, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 34, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 36 in pa Vogel 26 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti Dramljam ter od počivališča Zima proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno pol ure. Na primorski avtocesti pa so zastoji od Senožeč proti Postojni, kjer je pot daljša za približno eno uro, ter med Uncem in Ljubljano. Zastoji so tudi na cestah Škofja vas-Vojnik, Žiče-Dramlje, Dragonja-Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kilometer, proti Sloveniji predor občasno zapirajo. 13 in 6 minut.
2: Svet kulture.
0: V današnji oddaji bomo razkrili zmagovalne zgodbe Arsovega 35. natečaja za nagrado Lastovka. Pozornost pa bomo namenili tudi umetniškemu festivalu recikliranja in Naredi si sam kulture Reciklart, ki v Ljubljani ponuja pester program delavnic, performansov, koncertov in razstav. Vabljeni k poslušanju oddaje Svet kulture nekaj minut čez 16. uro.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokrat v oddaji gostimo Eduarda Raona, portugalskega klasično izobraženega harfista, skladatelja in oblikovalca zvoka, ki živi in deluje v Ljubljani. Ustvarja sodobno in improvizirano glasbo in se pri tem igra s kalejdoskopom etno, noise, pop, retro, rock, ambient in elektronske glasbe. Ustvarja glasbo za gledališke predstave in performanse, intenzivno je dejaven na področju filmske glasbe, napisal in izvedel je vrsto glasbenih spremljav filmov, predvsem v slovenski kinoteki. Kako pa se nam je predstavil sam?
2: Hi, I'm Eduard Raon. I'm Portuguese and somehow adopted Slovenian musician. I play the harp mainly.
3: Sem Eduardo Raon, portugalski in nekako posvojeni slovenski glasbenik. V prvi vrsti sem harfist, nato pa skladatelj in oblikovalec zvoka. Slovenijo sem prvič obiskal leta 2006, ko sem sodeloval na festivalu Mesto žensk. V Ljubljano pa sem se dokončno preselil leta 2010. Od takrat ustvarjam tukaj in najpogosteje sodelujem z umetniki, kot so Bratko Bibič, Tomaž Grom, performativni kolektiv Via Negativa, Teja Reba, Leja Jurišič, Boštjan Gombač, če jih naštejem le nekaj.
2: Teja Reba, Leja Jurišič, also Boštjan Gombač, among others.
1: Kako pa je naš sogovornik kot otrok odgovarjal na vprašanje, kaj boš pa ti, ko boš velik? In kdaj se je sam začel doživljati kot skladatelj?
2: I think I was always quite relaxed about the future. So I'm the third of three kids. I was growing up being the carefree.
3: Moram priznati, da sem bil od nekdaj precej sproščen glede svoje prihodnosti. Sem tretji in zadnji otrok v družini. Odraščal sem povsem brez skrbi in nisem se preveč ukvarjal s tem, kaj bi želel postati, ko odrastem. Seveda smo se igrali z veliko različnimi stvarmi in zato sem si nekaj časa želel postati izumitelj. Če me je kdo vprašal, kaj bom, ko bom velik, sem začel opisovati poklicno pot inženirja. Glasba pa se mi je nekako zgodila. Postopno sem gojil zanimanje do nje in igral vedno več. Sem pa usporedno študiral tudi arhitekturo na fakulteti za likovno umetnost v Lizboni. In nekako sta se ti dve smeri začeli vedno bolj prepletati. Zdi se mi, da se tako v glasbi kot v arhitekturi pojavljajo podobna vprašanja. Na koncu me je bolj prepričala glasba in zdaj lahko rečem, da je to moja profesija. Ne spomnim se točno, kdaj sem samega sebe začel doživljati kot skladatelja. Od nekdaj sem ustvarjal in ne samo interpretiral glasbe. Komponiranje je bilo zame vedno prepleteno z igranjem. Pri svojih 20 letih sem se začel resneje ukvarjati s komponiranjem. Neodvisno od pisanja skladb za pop in rock bende, v katerih sem takrat nastopal. V tistem času sem začel uporabljati tudi druge inštrumente in predvsem pisati glasbo, ki je nisem izvajal sam. To je bila pomembna razlika zame.
2: Using other instruments and also writing music that it would not be me playing. So that makes a big difference.
1: Za koga pa naš sogovornik Eduardo Raon danes piše glasbo in kako bi jo zvrstno opredelil?
2: Since I work very frequently for either performance or theater or cinema, so the music somehow...
3: Ker pogosto pišem za performanse, gledališče in filme, lahko rečem, da moja glasba, v narekovajih, velikokrat služi drugim umetnostim. Vsekakor pa učinkuje skupaj z njimi. Vedno so prisotne določene omejitve ali prilagoditve, ne gre le za mojo svobodno, skladateljsko vizijo, ampak je moja glasba del širšega konteksta, ki skupaj tvori celoto. Pogosto moram najti specifične zvočne elemente, ki so primerni za določeno situacijo ali prizor. Izbiram različne inštrumente, vnaprej posnete zvoke ali sintetizirane zvoke, odvisno od občutka ali ideje, ki se skriva za določenim prizorom in odvisno od občutka, ki ga želimo vzbuditi v gledalcih. Inštrumentacija je lahko zaradi tega precej različna, prav tako žanri, v katerih ustvarjam.
2: or do we want people to feel at a particular moment? And so the instrumentation can be a particular moment. And so the instrumentation can be so different.

0: sem. Nekaj pa jih je nastalo v sodelovanju z drugimi umetniki, s katerimi redno sodelujem v različnih zasedbah. Slišali bomo različne instrumentalne in vokalno-inštrumentalne skladbe, dela za solo harfo, kjer se predstavljam kot izvajalec in skladatelj hkrati, ter dela, ki sem jih posnel skupaj s svojimi glasbenimi kolegi.
1: Musical accomplices. Physis Choir, it's a piece which is part of a Via Negativa performance called Physis, and it was
0: Physis, skladba za zbor, je nastala za istoimenski projekt kolektiva Via Negativa. Zgradil sem jo na dolgoletni ideji, ki je do takrat še nisem uspel uresničiti. Predstavljal sem si dolge, počasi spreminjajoče se zborovske glisande, ki se v nekem trenutku sicer razrešijo z akordom, a bistvo izkušnje sta vmesni nejasnost in atonalnost. Zato sem izbral to skladbo.
1: Feeling. So that's why I chose this one.

0: To je bila skladba Fizis Eduarda Raona, harfista in skladatelja z Portugalske, ki že 13 let živi in deluje v Sloveniji, ter je gost tokratne oddaje Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: The Drive for Impulsive Actions is part of a solo record that I released 10 years ago.
2: The Drive for Impulsive Actions je del solo albuma, ki sem ga izdal pred 10 leti in se osredotoča na človeško vedenje ter na to, kako impulzivni smo kot ljudje, veliko bolj, kot se pa sprva zavedamo. Impulzivna dejanja so zelo pogojena z različnimi situacijami v družbi. Še vedno ne vemo, zakaj je zehanje nalezljivo. Podobno velja za agresivna dejanja, smejanje in jokanje. Takšnih nerazložljivih primerov

0: Slišali smo delo The Drive for Impulsive Actions harfista in skladatelja Eduarda Raona. V nadaljevanju pa nekaj besed o projektu, pri katerem je sodeloval z režiserjem Tinom Grabnerjem.
1: Izginjajoči svet, Meadows. I composed this music 2022 for a Tin Grabner lutkovno.
2: Izginjajoči svet, Travniki, je naslednje delo, ki ga bomo slišali. Napisal sem ga leta 2022 za lutkovno gledališče in režiserja Tina Grabnerja. Projekt se je ukvarjal z izginjajočimi rastlinami v Sloveniji. Zavedanje, da v tem trenutku vsaj dvema tretjinama rastlinskih vrst grozi izumrtje, je projektu dalo poseben pomen.

0: To je bila glasba za lutkovno predstavo Izginjajoči svet, ki jo je ustvaril gost tokratne oddaje Izpod peresa slovenskih skladateljev, harfist in skladatelj Eduardo Raon. Sledi njegova skladba Sirene. V poslušanje nas bo popeljal kratek komentar.
1: Sirens is a theme from a trio. It's Portuguese musicians.
2: Sirene je naslov skladbe, ki smo jo ustvarili skupaj s triom, ki ga sestavljamo portugalski umetniki João Hasselberg na kontrabasu in Luís Figueiredo na klavirju in elektroniki in jaz na harfi. Skladbo, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju, najdemo na albumu z naslovom This Was What Will Be, ki je izšel leta 2021, posnet pa je bil v Kopenhagnu.

0: With Power Trio, we recorded already 3 or 4 records, and these are maybe my most usual accomplices in this
1: activity. Z zasedbo Power Trio smo posneli že kar nekaj albumov. Ta glasbenika sta moja najtesnejša kolega. Tudi glasbo običajno komponiramo skupaj. Preostala člana trija sta pianistka Joana Sa in kitarist Luis Martins. Zaradi njiju sem zelo zrasel, tako kot izvajalec, pa tudi kot skladatelj.
0: As a performer, but also as a composer.

0: Slišali smo skladbo A Flor du Mal, ki so jo izveli člani zasedbe Power Trio, pianistka Joana Sa, kitarist Luis Martinš in gost tokratne oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev, harfist in skladatelj Eduardo Raon. Njegov komentar nas bo zdaj popeljal v poslušanje dveh skladb, ki sta prav tako nastali v sodelovanju z več umetniki.
1: And now we have Turbo Multa, which is a quintet, also from Portugal, which includes, besides Joana Sá and Luis Martins on piano and guitar, which are the other two members of
2: V nadaljevanju bomo slišali portugalski kvintet Turba Multa, v katerem poleg pravkar slišene pianistke Joane Sa in kitarista Luisa Martinša, torej članov zasedbe Power Trio, igrajo še Luis André Ferreira na violončelu in Nuno Arosu na tolkalih. Skupaj smo ustvarili ta kvintet, pa tudi glasbo, ki jo bomo poslušali. To bosta prvi del skladbe z naslovom Like a Mast, an Arm Ahead, in v izažiru minuškulu, kar bi pomenilo zelo majhno pretiravanje.

0: V izvedbi kvinteta Turba Multa smo poslušali prvi del skladbe Like a Mast, An Arm, A Head ter skladbo V izažiru minuškulu. Gre za avtorsko glasbo članov zasedbe, med katero je tudi gost današnje oddaje Eduardo Raon. Harfist in skladatelj vse od selitve v Slovenijo leta 2010 redno sodeluje s Slovensko kinoteko. Poslušajmo, kaj je povedal v svojem delu Sajet Nova, ki je nastalo kot rezultat enega izmed mnogih sodelovanj.
1: Next work is very dear to me because it somehow is a mark for me in terms of playing with films.
2: Naslednja skladba mi je zelo blizu, ker na neki način predstavlja ločnico pri mojem delu na področju filmske glasbe in igranja ob filmih. K sodelovanju na festivalu 35 mm v organizaciji Slovenske kinoteke me je povabil takratni programski vodja Juri Meden. A namesto običajnega igranja ob filmu sem dobil nalogo, da igram na harfo ob predvajanju vsega materiala, ki ga je režiser posnel za ta film. To je vključevalo več ponovitev istega prizora, pri čemer je bil vrstni red prizorov povsem pomešan in ne takšen kot v samem filmu. Šlo je za film Barva granatnega jabolka režiserja Sergeja Parajanova. To je bil maratonski projekt, saj sem na harfo nepretrgano igral kar 5 ur. Bil je res svojevrsten izziv, še nikoli nisem tako dolgo igral povsem sam. Izkušnja je bila nekaj posebnega tudi zato, ker te to vrstno igranje pripelje v povsem nepoznano mentalno stanje.
1: Marathon scale, somehow I felt that it brought me to a psychologically different place, actually.

0: Next, it's another soundtrack, which is for a full-length feature film called Aparição. In English, it would be something like Apparition.
1: Slišali bomo še odlomek, ki je nastal za celovečerni film Aparição, po slovensko prikazen. Temelji na zgodbi priznanega portugalskega pisatelja Virgilia Ferreire. Gre za delo iz 60-ih let prejšnjega stoletja, ki se ukvarja z eksistencializmom. Povabili so me, da napišem glasbo za ta film in za Odjavno špico je nastala skladba, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Izvedel sem jo skupaj s portugalsko vokalistko Sara Serpa, ki deluje v New Yorku.
0: Sara Serpa, a Portuguese singer who is based in New York.

To je bila glasba iz celovečernega filma Aparisav, ki jo je napisal in skupaj z vokalistko Saro Serpa tudi izvedel harfist in skladatelj Eduardo Raon, tokratni gost oddaje izpod peresa slovenskih skladateljev. Oddajo je pripravila Katarina Radaljac, brala sva Bernard Stramič in Maja Mol, za zvočno obdelavo je poskrbila tonska mojstrica Mirta Berlan.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Slovenski bančni sistem ostaja stabilen, odporen in ustrezno pripravljen na morebitne šoke, so potrdili rezultati stresnih testov Banke Slovenije. V naslednjih 3 letih bo bančni sistem ohranil stabilno kapitalsko ustreznost. Ministrstvo za kulturo bo glede na izhodišča za rebalans državnega proračuna v letošnjem letu prejelo 295,9 milijona evrov oziroma 13,6 milijona evrov več sredstev od predvidenih. V pravni mreži za varstvo demokracije zato ne vidijo razloga, da bi ministrstvo spremenilo obstoječe pogodbe o sofinanciranju kulturnih projektov in morda znižalo že dodeljena sredstva. V Grčiji nadaljujejo gašenje več požarov, zlasti na otoku Kreta, kjer so se razmere nekoliko poslabšale. Veter je namreč podžgal plamene, poleg tega so helikopterji in letala za gašenje delovali le v omejenem obsegu. Francosko ministrstvo za kulturo namerava po nedavni kraji približno 2500 let starega zlatega kiltskega vratnega nakita iz Viksa najbolj ogrožene zaklade bolje zaščititi. Med predvidenimi ukrepi so popis posebej ogroženih stavb po vsej državi, nenapovedani varnostni pregledi strokovnjakov z ministrstva ter dodatna usposabljanja za muzejsko osebje. V ožjem izboru za jubilejno 30. večernico, nagrado za najboljše slovensko otroško oziroma mladinsko literarno delo preteklega leta, so dela Andreje Borin, Neli Filipič, Nataše Konc Lorencuti, Anje Štefan in Irene Androjna, poroča časnik Večer. Podelitev bo 25. septembra na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo po večini jasno. Ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24, najvišje dnevne pa bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V nedeljo in ponedeljek bo po večini jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji od Razdrtega proti Postojni ter med Uncem in Ljubljano. Gneča je še na cestah Škofja vas - Vojnik, Šmarje - Koper in Lesce - Bled. Pred predorom Karavanke je kilometer dolg zastoj proti Avstriji. Predor občasno zapirajo. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med predorom Cenkova in priključkom Cerkvenjak proti Mariboru. Na Dolenski avtocesti pa kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet med priključkoma Novo mesto Zahod in Novo mesto Vzhod proti Obrežju. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. 14 in 5 minut. Thank you.
2: gremo v kino.
3: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem gradu je bil v letnem kinu Film pod zvezdami v torek predpremierno prikazan novi film Mihe Hočevarja Skriti ljudje. Dogajanje tam pa se zaključuje s predpremiero Fjorda, zmagovalnega filma letošnjega Kanskega festivala. Letni kini se nadaljujejo tudi v avgust. Prihodnji četrtek se na primer na muzejski ploščadi Metelkova začenja letni kino slovenske kinoteke. V oddaji se bomo posvetili še filmu Spider-Man Nov dan.
4: To je sramota!
5: Kdo je to naredil?
3: Miha Hočevar, avtor uspešnic Jebiga, Gremo mi po svoje in Gremo mi po svoje dve, v svojem novem filmu Skriti ljudje pove zgodbo o Gutiju, ločencu, tega igra Blaž Šef, ki želi zgraditi rečni splav, in o Sigu, tujcu, ki se prebudi na bregu Ljubljanice brez spomina. Njega pa igra islandski igralec Olafur Dari Olafsson. Iskanje Sigove identitete oba protagonista popelje na pot osebnih preobratov, pri čemer film ponuja veliko humornih trenutkov in trenutkov nežnosti. Film Skriti ljudje po uspešni festivalski poti, prikazan je bil denimo že v Reykjaviku, v Bukarešti, v Gradcu, v Bergamu in v Portorožu, 8. oktobra začenja svojo pot po slovenskih kinematografih. V torek pa je bil predpremierno prikazan na dvorišču Ljubljanskega gradu v Kinodvorovem letnem kinu Film pod zvezdami. Ob tej priložnosti sva z Miho Hočevarjem posnela pogovor. Miha Hočevar, lep pozdrav. Skriti ljudje je prvo filmsko sodelovanje z Islandijo. Kako je sploh prišlo do tega?
6: Ja, s Srđanom Koljevićem, so scenaristom, sva se sprašvala, katera država bi bila primerna za zgodbo. In je bila Islandija pol obema nama simpatična, čeprav še nisva bila takrat. In potem je seveda logično, da je tudi glavni igralec Islandec. In ko sem zagledal njegovo faco, ko sem kliknil islandski igralci, je bil prvi. Prvi se je pojavil in sem rekel, to je to. Sicer sem potem kot pravi profesionalec pogledal še vse ostale, ki jih ni ravno veliko, če smo iskreni. Mal manj kot v Sloveniji celo. Sem še vedno je bil on najboljši, tako da to je to.
3: Ja, omenjeni igralec je Olafur Dari Olafsson, ki je za vlogo Siga v filmu prejel nagrado za najboljšega igralca na festivalu slovenskega filma. No, drugo glavno vlogo pa igra Blaž Šef.
6: Ja, Blaž je pa naš igralec iz mladinskega gledališča. Njega sem tudi takoj si določil, sploh v smislu kontrasta z Darijom, ker sta ta prava body-body, kot rečemo, par, res v telesnem kontrastu, pa tudi po neki živahnosti.
3: Odkot pa je prišla ideja za scenarij, kako je to nastalo? Torej, omenili ste že, da ste pisali scenarij skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem. Kako pa je potekalo to sodelovanje?
6: No, zdaj, ta ideja je neverjetno dolgo pot dala skozi, ker prvič smo ta scenarij v seveda precej drugačni obliki, kot je bil na konc, prijavili že leta 2005. In takrat je bila pač ideja, nekdo gradi splav ob Ljubljanci, ima zoprne sosede, sreča nekega tujca in pol gre ta skupina malo odisejico tle po reki pa okol. Potem so bili pa drugi filmi, a ne, kakor vemo, Gremo mi po svoje, pa da. In minevajo leta in potem smo spet prijavili leta, ne vem, 17 in leta 19, potem končno dobili zeleno luč, potem je bila pa korona 1, korona 2, da. Tako da danes mineva, včeraj je minilo 4 leta, so minila 4 leta od prvega dneva snemanja. Tako da je kar smešeno vse skupaj, koliko se je vlekel. Ampak pač, više sile, okoliščine. Ni važen, ker rezultat je pa tak, kot smo si želeli in upam, da bo všeč tudi unim, ki ga bojo prišli gledati.
3: Kdaj v procesu pa ste se odločili za naslov Skriti ljudje, ki se meni zdi zelo posrečen?
6: Nekje skupaj z odločitvijo, da bo Islandija. Zato, ker to temelji na njihovem nekakšnem nordijskem mitu Huldufolk, to so tam pri njih neka pravlična bitja, v katere mnogi verjamejo. Strinjajo se pa zgolj v tem, da jih verjetno otroci lahko vidijo, ostali pa ne. Več pa pustimo za.
3: No, močna tema v filmu je poleg prijateljstva tudi uresničevanje želja, nekih sanskih projektov, pa tudi ponovno vzpostavljanje življenja po nekih težkih preizkušnjah.
6: Ja, se pravi skozi dovolj lahkotno pripoved in neke komične momente, povemo še te bolj žalostne stvari o ljudeh, pa o zgodovini junakov, se pravi pretežno teh dveh glavnih. Je pa seveda še precej likov zraven, ki ima tudi vsak svojo zgodbo.
3: Pomembno vlogo v filmu ima tudi reka, tako kot ste tudi povedali, da že v bistvu, ko ste z leta 5 dobili idejo, je bila tudi že ta reka zraven.
6: Ja, ja, osnova je bila ob Ljubljanici nekje na robu mesta, ker me je ta naša lepa reka od nekdaj fascinirala, nikoli pa nisem imel raven prilike, da bi kaj tam posnel, parkrat sem se pelil s kakšnim čovnom ladico, to je pa vse. Itak voda me, tudi na morju bi rad film posnel, samo malo imamo preveč oblegano obalo, da ni lih prostora, ampak ok, mogoče se najde kdaj spet kakšna možnost za kakšno koprodukcijo, pa bom na morju snemal.
3: Glede na to, koliko uspešnih filmov je pri nas nastalo v zadnjem času, med tem je vsekakor tudi vaš, zdaj pa se spet obetajo finančni rezi. Bi morda kaj povedali glede tega?
6: Nekoč so rekli, knjiga je orožje, vzemi jo v roko, film je tudi, vzemimo ga v roko. Zdaj pa hoče orožje kupovati na polno, a ne, namesto, da bi se usedli pa zmenili, pa da gledamo filme, poskrbimo za to, da bomo imeli hrano v prihodnjih letih, ki nas bojo tolkle tele vremenske spremembe. Ne, mi bi orožje. Dobar, najbrž imamo res najpametnejše ljudi na svetu, na oblasti, tako mi kot kdo drug. Pa da vidimo, ampak ne bo dobar.
3: Upajmo na najboljše. Miha Hočevar, hvala za pogovor in srečno z ustvarjanjem naprej.
6: Hvala vam za povabilo in lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem.
2: Are you familiar with this Romanian saying, bataia e rupta din rai?
5: Yes, beating is coming from heaven.
3: Letni kino Film pod zvezdami se zaključuje jutri v soboto s Fjordom Kristjana Mungiuja. Osredinjen je na romunsko-norveško družino s 5 otroki, ki se iz Romunije preselijo na norveško odmaknjeno vasico ob fjordu. Družini pa okolica kmalo začne očitati nasilje nad lastnimi otroki. Glavni vlogi staršev igrata norveška igralka Renate Reinsve, ki jo poznamo iz filma Sentimentalna vrednost, in romunski Renate Reinsve, ki jo poznamo iz filma Sentimentalna vrednost, in romunski zvezdnik Sebastian Stan. Med

0: Kot vedno sem tudi tokrat pustil, da je minilo nekaj leto takrat, ko sem prebral članek v časopisu, do trenutka, ko sem se lotil pisanja scenarija s tem izhodiščem. Nikoli namreč nočem poustvariti tega, kar se je zgodilo. Rad pa se lotim nečesa, kar se dejansko dogaja v naši družbi in se mi zdi pomembno na to opozoriti. Vedno pa je zame tudi pomembno, da se novica, ki sem jo prebral, v meni do neke mere ohladi, preden se je lotim obravnavati za film. Pred 10 leti sem torej najprej začel brati o tovrstnem domačem nasilju. Pred 4 leti sem se takšnemu dogajanju zares posvetil. Šel sem na Norveško in se pogovarjal z ljudmi, ki so prestali nasilne razmere. Pred 2 letoma sem nato začel pisati scenarij. Takrat sem imel že veliko podrobnih informacij o tovrstnih primerih. V filmu so na neki način zajeti vsi primeri, ki sem jih preučeval. Čeprav gre za fikcijo, so detajli potem takem rezultat mojih raziskav stvarnega dogajanja, na katerega sem naletel v pravnih sistemih.
1: Documentation that I've been doing.
2: Mungiu svoje filme vedno strukturira okrog pomembnih družbenih tem. Korupcije, družbenih travm, sistemske represije, nepravičnosti raznih vrst. Tudi tokrat glede tega ni naredil izjeme.
1: What I really wish to do like always is to speak about something that I consider to be one of the most.
0: Tokrat sem hotel še posebej spregovoriti o konfliktu vrednot v družbi, čeprav se temu v resnici vedno posvečam. Ena največjih težav v trenutni globalni družbi je po mojem mnenju konflikt med tradicionalnimi in bolj progresivnimi vrednotami. Družba je zato razcepljena na skupine, ki druga drugo resnično sovražijo. Govorimo, da živimo v globalnem svetu, ne bi pa mogli biti bolj razcepljeni. Ena skupina se niti ne trudi več, da bi razumela drugo, ki ima drugačne poglede na svet. Prvi korak, da bi razumeli drugega, je poslušanje in dvom, da smo mi sami na strani popolne resnice. Sem iz države, ki je imela nekoč samo eno resnico in ta je pripadala najmočnejšim. Družb, ki so zgrajene tako, ne maram. Razumem, da je napredek pomemben, toda vsake toliko se je treba ustaviti in premisliti o vrednotah, ki jih želimo usiliti drugim ljudem. Če so res tako dobre, lahko druge vanje prepričamo, ne da bi jim jih usiljevali.
1: About the values that you wish to impose to the others, if they are this good, you need to convince them not to impose them. This is what I think.
2: Liki v filmih Kristjana Mungiuja so vselej večplastni, zato tudi njihovo ravnanje in odzivanje v situacijah, v katerih romunski cineast v svojih delih postavlja, ni enoznačno, preprosto, skladno. Ljudje, kot jih prikazuje, se izmikajo potencialno preprostim sodbam in razlagam gledalcev. Prav s to dvoumnostjo jim doda pomemben nanos realizma.
1: Actually, you know, I think life is ambiguous. So if you do a cinema inspired by life and reality and you wish to respect this.
0: Življenje samo je dvoumno. Če torej želimo narediti film z izhodiščem v resničnosti in želimo to resničnost spoštovati, mora film ohraniti to dvoumnost s pomočjo dejanj predstavljenih likov. Ko se za nekaj odločimo, ne vemo vedno, zakaj smo se tako odločili. Vse se ne odvija na zavestni ravni. Ne verjamem filmom, ki mi potrdijo nekaj, v kar že takoli tako verjamem, takih filmov kar mrgoli. Tudi izbira del na festivalih v zadnjih 10-15 letih potrjuje, da imajo ljudje radi takšna, ki se odpovejo dvoumnosti, odprtosti. Toda filmi bi gledalce morali spodbuditi, da bi se vprašali o svojih mnenjih in vrednotah. Živimo v svetu, v katerem trendi narekujejo tudi mnenja. V svetu, kjer je težko misliti drugače, kot to počne večina, izven trenda. S svojimi zadnjimi filmi sem se trudil prav v tej smeri. Danes moraš biti drzen, če želiš izraziti nekaj, kar nasprotuje glavnemu toku in zato si prizadevam.
1: To express something which is different from the main view and you know that's what I'm trying to do.
2: Jutri torej Kinodvor zaključuje svoj letni kino na Ljubljanskem gradu s predpremiero novega filma Kristjana Mungiuja Fjord. V podcastu oddaje Razgledi in razmisleki pa lahko poiščete moj pogovor z romunskim režiserjem, ki sva ga posnela ob premieri njegovega filma MRI pred 4 leti. Vendar letnih kinov še ni konec. Slovenska kinoteka, ki je obeležila

0: Obeležuje 30-letnico delovanja, bo v letnem kinu spet postregla z obsežno arhivsko ponudbo. Med 6. in 22. avgustom bo filme o sodelovanju z različnimi festivali in partnerji nizala na 2 lokacijah. Na zelenici muzejske ploščadi Metelkova v Ljubljani in v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Če za okus izpostavimo le nekaj tem. Videli bomo dokumentarec o pionirki lezbičnega filma, pa o ljubiteljskem fotografu, ki je na začetku 20. stoletja dokumentiral ključne podobe slovenske identitete. Letni kino bo odprl prostor tudi za povezovanje filmskih in literarnih podob ter nam predstavil francoskega filmarja Jeana Ostaša. Več pa v pogovoru Žige Bratoša z urednikom programa letnega kina Slovenske kinoteke Igorjem Praslom.
1: Igor Prasl, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Režiser in montažer Jean Eustache je eden najvplivnejših, a hkrati manj prepoznavnih avtorjev francoskega filma Po novem valu. No, njegova kariera ni bila dolga, a napolnil jo je številnimi kratkimi filmi in nekaj celovečerci. Napovedujete ga kar kot skeptičnega sopotnika francoskega novega vala in samouka iz provincialno-proletarskih vrst. V letnem kinu na zelenici muzejske ploščadi Metelkova boste naredili nekakšen preduvod v njegovo retrospektivo, ki nas čaka potem v prihajajoči sezoni, ne, slovenske kinoteke.
2: Ja, tako, v bistvu eno projekcijo, kajti njegov prvi celovečerec Mama in kurba smo že nekajkrat prikazali v kinoteki v prejšnji sezoni. Torej prikazujemo kot uvod v 21. edicijo letnega kina slovenske kinoteke. Uh-huh. Začeli smo leta 2015. Eustašev drugi in zadnji celovečerni film Moje male ljubice, Mon petit amoureux iz leta 74. Okrušek njegove osebne zgodbe, film o odraščanju, spolnem prebujanju in osebno s tem zorenju se nam zdi tak zelo lep film za to pozno poletno projekcijo in obenem je napoved kompletne retrospektive Eustaša, ki jo bomo izvedli v kinoteki v začetku leta 2027. In ja, Eustaš je dejansko bil ta sopotnik francoskega novega vala, zelo samosvoj, zelo drugačen, zelo v bistvu razbil je tabuje, bil boem in v bistvu tudi boemsko samomorom končal svoje življenje, tako da je bil dejansko en zelo čuden člen zgodovine francoskega filma, vendar zelo pomemben in v bistvu, ker je bil tudi en najljubših režiserjev našega prvega direktora Silvana Furlana, smo zdajle odkupili celoten njegov opus, ki ga imamo v našem distribucijskem katalogu za naslednjih 2 do 3 leta.
1: Potem pa filmu recimo temu dokumentarec Barbara zavedno o življenju in delu pionirke lezbičnega filma Barbare Hammer. Ta je bila leta 2012 tudi gostja festivala LGBT filma in v sodelovanju s katerim tudi zdaj pripravljate tokratno projekcijo letnega kina slovenske kinoteke.
2: Tako je, ta film črpa iz bogatega in neobjavljenega arhiva avtorice. Gledamo ta poglobljen portret izjemno plodovite ameriške filmske ustvarjalke Barbare Hammer in pri nas še neviden in to je zelo pomembno, tako da tudi z dokumentarnim filmom odpiramo nekako oči na neke teme, ki so tabuizirane mogoče, da mu reči še vedno in jih pač v javni prostor pripeljamo.
1: No pa seveda več kot film, filmske projekcije bodo pospremili tudi razni dogodki v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in produkcijsko hišo Astral Film. Boste predstavili dokumentarni film Fotograf, ne, o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, katerega fotografska zbirka zajema več kot 10 000 steklenih in celuloidnih negativov. Sledil bo pogovor v ponedeljek 10. avgusta, pa pripravljate še gostovanje festivala Tresk.
2: Ja, tako je. To je že standardno gostovanje v sodelovanju z Radijem Študent, torej prikazujemo najboljše animirane oziroma videospote iz natečaja Tresk, to je nekako že stalnica, ta večer se potem podaljša z rahlim DJ-anjem v pozno noč. Je pa potrebno povedati nekaj več seveda o tudi o filmu Fotograf Mihe Čelarja. Torej zgodba o življenju fotografa Petra Nagliča. V tem trenutku mislim, da je na ogled še vedno tudi v razstavi v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja tudi razstava. In zelo zanimiv film, kajti Miha Čelar je potem v sodelovanju z vnukom fotografa Nagliča, Matjažem Šporarjem in kuratorjem Barbaro Čeferin iz Galerije fotografija in Mihom Špičkom iz etnografskega muzeja, ki bojo tudi sodelovali na pogovoru, nekako nam pot tega amaterskega fotografa, ki je bil pri nas še dokaj neznan. Nam jo je prikazal s tem, da imamo tudi recimo Jožda Suhadolnika, fotografa, ki se ukvarja tudi z analogno fotografijo, ki poskuša reinterpretirati na istih pozicijah, kot je Naglič fotkal dan danes te njegove fotografije. Čelar je naredil še eno zelo radikalno gesto in s pomočjo umetne inteligence je nekatere fotografije Nagliča tudi oživil, tako da dobivamo v bistvu praktično filmske posnetke iz naših prostorov iz obdobja 20-ih, 30-ih let, ki nikoli še niso obstajali, če se malo pohecam, ampak dejansko in to je naredil z enim takim zelo dobrim občutkom, tako da ni ta raba umetne inteligence, ki bi lahko bila tudi negativna v filmu, se ne pokaže, mislim, da je s tem tudi pridodal filmu in pridodal k temu, da dejansko zaživimo in začutimo to obdobje tega fotografa Nagliča, ki bi ga lahko imenovali tudi prvega slovenskega fotoreporterja, kajti posnel je mnoge reportaže, snemal je obnovo Ljubljane z deli arhitekta Plečnika, snemal je romanja v svete dežele in tako dalje in tako dalje.
1: No, potem pa sledi povezovanje filma in literature. Festival Poletje na platnu in med platnicami bomo v naši oddaji sicer podrobneje predstavili še naslednji teden. Dej, tu je še kratki film, ne? Tudi to moramo omeniti.
2: Ja, in torej dejansko se ta edicija letnega kina Slovenske kinoteke zaključuje tradicionalno z festivalom FEK, festival kratkega filma, ki se bo že 12-tič odvil v organizaciji društva Kraken in ta 12. edicija se bo zgodila pod naslovno temo Lekcije teme, ponuja številne kurirane programe sodobnega in arhivskega kratkega filma z tekmovalnimi programi slovenskega kratkega in kratkega filma iz balkanske regije.
1: Ženske delajo film, tematski filmski program, ta pa zunaj prestolnice, v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Zakladnica kinotečnega arhiva 35 mm filmskih kopij na velikem platnu na Krasu.
2: Ja, to je tudi že tradicionalno gostovanje, kajti Muzej filmskih igralcev v Divači in ga tudi upravlja Slovenska kinoteka, tako da je to naš prostor, našo kuratorico Tamaro Udovič, ki tam dela vsak dan, nekako pripravljamo te večere in vsako leto poskušamo nekaj kot neko temo in letos se je ponudila tema pač evropskih sodobnih režiserk, tako da bomo gledali filme Julie Delpy, Suzanne Bier, Claire Denis in Isabelle Coixet, s tem, da je pač to seveda kar edinstvena izkušnja, kajti ta pač Kras je ponovadi malo tudi hladnejši od Ljubljane in se zapeljati malo dol, si pogledati tudi postavitev muzeja, torej tudi spominsko sobo Iterine in en film zvečer je samo lahko dodatek temu vročemu poletju.
1: Igor Prasel, ob besedni zvezi Slovenska kinoteka večina najprej pomisli seveda na kino, številni le na to, pa vendar letos, zdaj avgusta, praznujete 30 let, odkar je bila Slovenska kinoteka uradno ustanovljena kot javni zavod. No, to je nacionalni muzej, je učilnica, restauratorski laboratorij, knjižnica, arhiv.
2: Ja, upamo, da nas ne bojo zdaj, kot je napovedano, pripojili k novoustanovljenemu slovenskemu audiovizualnemu centru skupaj s filmskim, Slovenskim filmskim centrom in z Viba filmom, kajti mislim, da je zelo težko tako na hitro to narediti, to neko pripojitev brez nekega načrta. Ampak mi smo letos pač slavimo nekako celo leto in med drugim tudi z rubriko Kinoteka 30, kjer vsak mesec predstavljamo filme po izboru izbranih gostov. In tudi v avgustu imamo dve take projekcije, najprej v soboto 8. avgusta, torej v letnem kinu Slovenske kinoteke na Metelkovi, si je doktor Nace Zavrl, pravkar doktoriral iz filmske teorije na ameriški univerzi v Cambridgeu, si je izbral film Sester Vahovski Speed Racer. Na ta način s tem filmom nekako spekulativno razmišljamo o alternativnih poteh ene največjih industrij na svetu Hollywooda. Potem pa še kot zadnja projekcija avgustovska v Divači, v petek 28. avgusta smo pa povabili arhitektko Marušo Zorec, da sama izbere film in si je izbrala film Skrivno življenje besed baskovske režiserke Isabelle Coixet in nekako bo skozi ta film predstavila tudi razmislek o boleči napeti tišini ženskega pogleda na filmsko romanco.
1: Igor Prasel, hvala za pogovor in se že veselimo filmov letnega kina Slovenske kinoteke.
2: Najlepša hvala tudi vam za povabilo in naj samo še omenim, da so vse projekcije brezplačne, prinesite sabo mogoče kako dekico, za pijačo je poskrbljeno, tako da dobrodošli.
3: Hi, my name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
0: Prejšnji teden smo se v oddaji Gremo v kino posvetili Nolanovi Odiseji. Tokrat pa bomo pod drobnogled vzeli akcijski spektakel, v katerem igrajo kar trije igralci iz Odiseje. Med temi je britanski igralec Tom Holland, ki je tam igral Odisejevega sina Telemaha. Tukaj pa igra glavni lik, in sicer Spidermana. Besedilo o filmu Spider-Man nov dan je napisala Ana Jurc.
4: Studio Marvel je Spider-mana po 10 letih in 3 filmih končno vrnil tja, kamor spada, na ulice New Yorka. V prvi trilogiji s Tomom Hollandom kot mladim, še zelenim Spider-manom so superjunaka pošiljali po evropskih turističnih znamenitostih in ga množili v multivesolju, niso pa nam privoščili tistih najbolj antologijskih prizorov, povezanih s tem likom. Menda je bilo že prevečkrat videno, kako Spider-Man slalomira nad newyorškimi ulicami in visi stolpnic mesta, ki nikoli ne spi. No, novi režiser Destin Daniel Cretton, ki je še od filma Shang-Chi in Legenda o 10 prstanih, znan po svoji ljubezni do borilnih veščin in prizemljenih akcijskih prizorov, je izkoristil priložnost za nov začetek in upeljavo malo bolj zrelega, odraslega Spider-mana. Zmedeni najstnik iz prve trilogije je dobil dobrodošlo nadgradnjo značaja, akcijski prizori pa so najboljši, kar smo jih v tej franšizi kdaj videli. Manj je bombastičnih in predimenzioniranih pošasti, več je preproste radosti nihanja med nebotičniki. Na trenutke se nov dan približa celostni potopitveni izkušnji, ki pričara bobneče vzdušje vrvečega velemesta. Film se oklene istočnice spektakla Ni poti domov iz leta 2021. Doktor Strange je takrat, da bi preprečil usodno zlivanje med usporednimi vesolji, iz spomina vsega človeštva izbrisal podatek, da je Peter Parker Spider-Man. Drugače povedano, vse karte je zdaj treba premešati na novo. Minila so 4 leta in Peter Parker se vse bolj izgublja v svoji vlogi superjunaka. Medtem ko sistematično izkoreninja kriminal v New Yorku, se je težko izogniti občutku, da se z vso to storilnostjo samo skriva pred lastno osamljenostjo. Teta May je mrtva. Edina prijatelja, ki jo je kdaj imel, MJ in Ned, pa očitno uživata v študentskih letih, ne da bi ju pri tem obremenjevali kakršnikoli spomini na Parkerja. Peter, ki svoje večere preživlja v zanikrnem podstrešnem stanovanju, ju mazohistično zalezuje na družbenih omrežjih in se niti ne poskuša zbližati s kakšnim novim človekom. Stres te brezizhodne situacije v njem sproži tudi telesne spremembe, če je prej svoje pajkove mreže proizvajal in sprožal sintetično, so zdaj začele same brizgati iz njegovih zapesti. Te nenadne spremembe v DNK-ju služijo kot opomin, da je Peter vendarle drugačen, mutant. In film se v tem vidiku, seveda znotraj parametrov blockbusterja, spogleduje celo z žanrom telesne grozljivke. Bi moral Spider-Man pustiti, da ga skrivnostna mutacija nadgradi v še bolj učinkovit borilni stroj, ali pa naj se upre postopnemu razčlovečenju? Medtem ko naš junak premleva to dilemo, se nadan spravi skrivnostna entiteta, ki očitno lahko preskakuje med telesi nič hudega slutečih gostiteljev in se jim naseli v možgane. Ustvarjalci filma so se neznansko trudili skrivati, kateri antologijski stripovski lik, ki ga igra Sadie Sink, je osrednji antagonist zgodbe, ampak vse teorije oboževalcev so se izkazale za pravilne. Spider-manova zgodba je naposled trčila stripovskim svetom, v katerem se gibljajo mutantski možje X. Med svoje zaveznike Spider-Man lahko šteje črno vdovo, njo igra Florence Pugh. Ta svojim štorastim slovanskim naglasom poskrbi za zabaven intermeco. Drug zaveznik je profesor Bruce Banner, ki pa se bo seveda na neki točki napihnil v neobvladljivo zeleno pošast – Hulka. Malo manj prepričljiva je njegova bromanca s Frankom Castlom alias kaznovalcem, žilavim vojnim veteranom in silakom, ki pretirava svojim karikiranim mačizmom. Igra ga John Bernthal, kar števec igralcev iz Odiseje pripelje na tri, druga dva sta seveda Tom Holland in Zendaya. Najbolj prizemljeni in človeški prizori v filmu so tisti, v katerih se Peterova pot končno križa z MJ-ino. Zendaya zbuja vtis, da je v stripovski film ukorakala iz neke druge, veliko bolj odrasle drame. Njen lik trmasto ustraja pri človeški razsežnosti zgodbe in ji s tem daje težo. Kljub temu nam scenarij z upeljavo nadnaravnega omogoči za Peterovo situacijo skoraj transgresiven ljubezenski prizor, ki ga sicer ne bi dobili. Zelo očitno je, da poskuša nov dan Spidermana in morda cel svoj panteon potisniti v bolj odraslo, čustveno zrelo fazo. Morda je to edini način, da preživijo v zabavnem ekosistemu, ki je končno prerasel zlizano formulo superjunaških spektaklov s predimenzioniranimi, računalniško animiranimi kataklizmami in serijskimi uničenji sveta. Igralci so naposled več kot samo zamenljiva telesa, na katere se da navesiti pajkice in posebne učinke. Ideja je prava, čeprav je film v tretjem dejanju še vedno prenatrpan s peripetijo in bi mu koristil veliko hitrejši razplet. Vseeno pa nam pusti kanec upanja, da decembrski vzpon doktorja Duma naslednje veliko poglavje maščevalcev ne bo popolnoma brezdušen behemot.
0: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Igor Velše in Lidija Hartman, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Blaž Komše, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev.

0: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Ura je 14:37, na sporedu pa je oddaja Tretje uho.
1: Dobrodošli v oddaji Tretje uho.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo Next Please. Naslednji prosim, ki jo je podpisal eden najbolj zanimivih slovenskih saksofonistov Jani Šepetavec. Jani Šepetavec prihaja iz Nove Gorice, prva džezovska znanja je nabiral na džezodelku Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, danes je to konzervatorij za glasbo in balet. Potem je študij nadaljeval na džezovski akademiji v avstrijskem Gradcu, kjer je tudi magistriral. Njegov profesor je bil Karl-Heinz Miklin, dolgoletni profesor saksofona na graški šoli. Znanje je izpopolnjeval tudi na številnih mojsterskih tečajih, z vrhunskimi mentori, kot so Don Menza, Dave Liebman, Bob Mincer, Jerry Bergonzi, Donnie McCaslin in tako naprej. Danes Jani Šepetavec piše glasbo za različne projekte in zasedbe. Kot multiinstrumentalist redno sodeluje s priznanimi slovenskimi glasbeniki. Plošča Next Please je bila posneta v studiu GRP v Škofji Loki. Za odličen zvok je poskrbel tonski mojster Grega Crnković. Vse skladbe in priredbe na plošči so Janijevo delo. Glasba je sveža, energična mešanica modernega džeza, fjužna in funka. Slišimo lahko vplive sodobnih izvajalcev, kot so Snarky Puppy, Yellow Jackets ali pa Joshua Redman. Vendar je Janijeva glasba samo svoja in odseva glasbeni svet Janija Šepetavca. Zasedba je izvrstna. Jani Šepetavec, saksofon in efekti. Aleš Ugrin klaviature. Erik Čebokli, bas in Tomi Purič, bobni. Naslovi skladb so Eat Slowly, Upcoming News, Hoodoo, Octodram, McDonald's, Sentish, As Time Goes By in Next Please. Vse skladbe, kot rečeno, so delo Janija Šepetavca. Prijetno poslušanje plošče Next Please želiva tonski mojster David Lap in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko slišite znova in v celoti na spletni strani programa Ars ali na portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Še najmanj teden dni bodo po vsej državi ustrajale visoke temperature, tokratni vročinski val bi lahko prinesel tudi nove rekorde. Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve s Primorske razširila še na osrednjo Slovenijo, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu.
1: Vse slabše postajajo sušne razmere, ki pogosto povzročajo nastanek požarov. Več 10 gasilcev se s pomočjo iz zraka še vedno bori z ognjem, ki je danes zjutraj izbruhnil na težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. V oddaji boste slišali tudi.
0: Inflacija se je julija znižala na 2,9%, učinek razprodaj znižale drage počitnice. Španija za vstop 60 tisoč migrantov v severnoafriško eksklavo Ceuta krivi kriminalne združbe. Načrt Mednarodne nogometne zveze za vključitev zasebnega kapitala v šport naletel na ostro nasprotovanje. Po večini sončno bo popoldne v gorah mogoča kakšna nevihta.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Tretji letošnji vročinski val bo, kot kaže, najdaljši doslej, saj bo ustrajal še vse do konca prihodnjega tedna. Rdeče opozorilo za jugozahod in osrednji del države velja do torka, nato se bo težišče vročine pomaknilo nekoliko bolj proti vzhodu. Vremenoslovci pričakujejo, da se bomo približali temperaturnim rekordom ali dosegli nove. Najvišja temperatura zraka je bila doslej izmerjena pred 13 leti na letališču Cerklje ob Krki in sicer 40,8 stopinje Celzija. Erna Strniša.
3: Kdaj natanko pride osvežitev, je težko napovedati, a teden dni lahko še pričakujemo temperature nad 35 stopinj Celzija. Nekoč so bili taki dnevi redki, še redkejše njihovo zaporedje. Klimatolog Gregor Vrtačnik, Agencija za okolje.
4: Najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj je bilo doslej 10, in sicer v Kopru sredi avgusta 2015, letos pa kažejo vremenske napovedi, da bi lahko prišli celo do 11 ali 12 dni zapored.
3: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
5: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
3: Pristojni med tem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz strug vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje in to v pogojih, ko je vode dovolj. Kršiteljem grozi globa. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika uhlajene prostore in pitja tekočin. Nina Pirnat dodaja, med najbolj ranljivimi so najmlajši.
6: Dojenčki, ki jih prevažamo v vozičku. Vidimo večkrat še vedno, da so vozički pokriti z nekimi plenicami ali celo z dekami. To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka.
3: Občutljivi so tudi starejši, marsikdo ima kakšno kronično obolenje in še.
6: Imajo tudi velikokrat moten občutek za žejo in pijejo premalo. Zato se pri starejših velikokrat spomnimo, da imamo kaj kakšnega soseda na medsosedsko pomoč.
3: Tudi rekreativni športniki naj fizično aktivnost omejijo na hladnejši del dneva.
1: Izjemno visoke temperature zraka in zadnje dni tudi povišana koncentracija ozona neizbežno vplivajo na počutje ljudi. V primeru najbolj ranljivih skupin, sploh kroničnih bolnikov, pa lahko tudi bistveno poslabšajo zdravstveno stanje. Dežurne zdravstvene službe s prehospitalnimi enotami morajo poleti tudi zaradi tega večkrat ukrepati. Ob tem opozarjajo na pomen prvega klica na številko 112 v primeru urgentnega stanja. Mateja Brežan.
7: Ljudje smo prilagodljiva bitja, hiter in znaten porast temperature zraka predstavlja pomembno obremenitev telesa. Pogosto si stanje otežujemo tudi sami, opozarja specialistka urgentne medicine Angela Arsova. Pijemo premalo vode ali alkohol, ki odvaja vodo iz telesa. Pretiravamo z dejavnostmi v najbolj vročih urah dneva.
8: Pa se zgodijo kakšni kolapsi, ljudje so omotični, pa nimajo apetita. S temi vročinami tudi, recimo, so pogoste okužbe premalo. prebavil, kakšne zastrupitve s hrano, to dodatno pospeši izgubo tekočin.
7: Poleti imajo enote nujne medicinske pomoči bistveno več intervencij, k temu svoje prispeva tudi večje število ljudi na območju. Pomagajo na terenu in na domu, k njim prihajajo tudi v ambulanto, tam jih lahko zadržijo na opazovanju oziroma po potrebi napotijo v izolski urgentni center.
8: Najbolj pogosto, ko ljudje pokličejo, je neko splošno slabo počutje. Težave se stopnjujejo, vse težje in težje diham. Slabo počutje, ki že traja nekaj dni, ki izčrpa vse rezerve telesa, lahko pripelje tudi do srčnega zastoja. So tudi utopitve. Ljudje so že dolgo časa na soncu, pojejo kosilo, napolnijo želodec, grejo se malo razhladiti v morje in enostavno so ne mogli potem.
7: Na plaži s temeljnimi postopki oživljanja začnejo reševalci iz vode, a ti niso prisotni povsod, zato je ključen tudi odziv oseb iz okolice.
8: Prvi klic je najbolj pomemben, obstaja nabor vprašanj, ki se zastavlja klicateljem, da mi čim prej pridemo na kraj dogodka, da bi lahko pomagali in seveda, da pride prava ekipa.
7: Reševalci izvozijo v eni minuti, med potjo pa lahko od klicatelja, ki ostaja na telefonski zvezi, še pridobijo dodatne koristne podatke.
1: Vročina ne ogroža le zdravja, temveč tudi prometno varnost, so danes opozorili na Agenciji za varnost prometa. Dars bo zato prihodnje dni na najbolj obremenjenih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake, s katerimi bodo opozarjali na pomen odgovorne vožnje. Pred nami je namreč eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna. V nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem se namreč začenjajo šolske počitnice. Da bo promet zelo zgoščen vse do ponedeljka, napoveduje tudi Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra.
9: Zastoje pričakujemo v glavnem skozi predor Karavanke in pa na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, pa potem po Primorski avtocesti v glavnem pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti občasno pred delovnimi zaporami, predvsem v smeri Maribora, morda celo manj proti Ljubljani, pa seveda kot običajno proti turističnim središčem prav tako lahko nastajajo zastoji.
1: Na Darsu voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti, s seboj vzamejo dovolj tekočine in pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Na plani v občini Bovec se gasilci od zgodnjega jutra spopadajo s požarom na izjemno zahtevnem in težko dostopnem gorskem terenu. Gori na približno 10 hektarjih, vendar požar ne ogroža prebivalcev. Na terenu je skoraj 80 gasilcev, gasijo tudi z air traktorji in helikopterjem. Zaradi požara je zaprta tudi cesta na Mangartsko sedlo. Dogajanje spremlja Mariša Bizjak.
10: Gasilci so že od 5 zjutraj na terenu, gori na nadmorski višini 1500 metrov na izjemno težko dostopnem, strmem in nevarnem terenu, kjer je mešan gozd. Zato so v veliko pomoč 3 air traktori, kasneje se pridružil še vojaški helikopter, ki je najprej vodo zajemal v bazenu za zasneževanje na vaškem smučišču, je povedal poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper.
11: Helikopter je zajemal vodo v logu pod Mangartom, zdaj je pa dogovor, da bojo v bližnjem jezeru v Rabljnu zajemal vodo.
10: Za kar so potrebovali posebno mednarodno dovoljenje, medtem ko morajo air traktori vodo zajemati v Bohinjskem jezeru, saj ima rabelsko prekratko razdaljo. Požar prebivalcev ne ogroža, na prvem mestu je varnost gasilcev, ki jih, kot kaže, čaka še veliko dela.
11: Do prvega deža bo požar, pa če bomo probali držati pod nadzorom, potem ne bo pa edino dež rešil.
10: Zaradi požara na območju Planje je cesta na bližnje Mangartsko sedlo do nadaljnega zaprta.
11: Sam težava je bilo, ker je bilo zjutraj cesta odprta in zdaj se ti turisti vračajo v dolino in ni prevoza, tako da moramo še za to poskrbeti, da jih spravimo v dolino.
10: Policija poziva, naj se območju intervencije obiskovalci ne približujejo.
0: V zadnjih dneh je v Grčiji izbruhnilo več 10 gozdnih požarov, ki so jih gasilci večinoma obvladali. Eden najhujši še vedno divja na otoku Kreta, kjer sta umrla 2 gasilca, še eden pa ob gašenju ognjenih zubljev na Peloponezu. V sosednji Turčiji so gasilci ukrotili skoraj vse od 169 požarov, ki so izbruhnili od srede. Medtem so se razmere izboljšale v zahodni Evropi. V Franciji se je domov vrnilo približno 144 tisoč od 224 tisoč evakuiranih ljudi. Medtem ko se v bližini Bordoja gasilci še vedno borijo s požari. Njihovi španski kolegi pa so omejili požare na širših območjih Madrida, Avile in Toleda.
1: Število migrantov, ki so v zadnjih dneh vstopili iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki, se je povišalo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je umrlo najmanj 34. Špansko notranje ministrstvo je popoldne sporočilo, da so 25 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. V Ceuti je tudi naša posebna poročevalka Carmen Švegel. Pozdravljena, kakšne so razmere?
12: Dobar dan. Ja, razmere v Ceuti so res napete, na ulicah so se zbrali lokalni prebivalci, z vzkliki in žvižgi so pričakali premijeja Sančeza, ki se je res samo malce pokazal, tukaj nikakor ni bil zaželjen. Ljudje za krizo krivijo njegovo migrantsko politiko, pravijo, da jih je Madrid pustil na cedilu, da niso poslali dodatnih policistov, vojske, da bi mejo zavarovali. Sančezu učitajo, da ne postavlja na prvo mesto Španije in tudi njih tukaj v Ceuti, zahtevajo, da ne mudoma mejo zapre. Vidimo seveda nekaj vojakov je prispelo tukaj na Ceuto, tudi veliko več policije je na ulicah, ampak obenem tudi vidimo, da migranti še vedno prihajajo, plavajo torej proti obali, tako da ta val se še ni povsem zaustavil. Španske oblasti poročajo, da nekateri Ceuto menda že zapuščajo, tega za zdaj na mejnem prehodu nismo videli, da bi migranti torej odhajali. Po zadnjih podatkih jih je v zadnjih dveh, treh dneh prispelo skupaj približno 60 tisoč, velika večina po morju, torej so priplavali od maroške obale pa vse do Ceute. Številni verjamejo, da to, da so prišli po vodi, jim daje zagotovilo, da bodo lahko v Španiji ostali, sklicujejo se na sodbo španskega vrhovnega sodišča, ki si jo vsak razlaga po svoje. Namreč slišimo zdaj, da naj bi se španska in maroška vlada dogovorili, da bi migrante, ki so v zadnjih dneh nelegalno prečkali v Ceuto, vrnili nazaj v Maroko.
1: Carmen Švegel, hvala in lep pozdrav. Izrael se še ni uradno odzval na sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da je gibanje Hamas pristalo na razorožitev. Po njegovih trditvah bo to tlakovalo pot do tega, da v skladu z njegovim mirovnim načrtom oblast prevzame palestinski nacionalni odbor, za varnost v Gazi pa začnejo skrbeti mednarodne stabilizacijske sile in palestinska policija. Hamas je sporočil, da je odločitev sprejel v korist prebivalcev Gaze, da jih tako reši pred nadaljnjim ubijanjem in razseljevanjem. Rajka Prvanje.
13: Po besedah predstavnika Hamasa, Gazija Hamada, bo razoroževanje in umikanje izraelskih sil iz Gaze potekalo usporedno. Dogovor poleg tega predvideva tudi vstop in začetek delovanja nacionalnega palestinskega odbora in mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazo. Medtem ko je Izrael mednarodnim silam že dovolil vstop v enklavo, pa tega ne dovoli palestinskemu odboru. To pogojuje s popolno razorožitvijo enklave. Hamad nasprotno trdi, da bo Hamas predal orožje palestinskemu odboru in trdi, da bo ta skupina ostala sestavni del palestinske nacionalne strukture. Nacionalni palestinski odbor je danes sporočil, da je pripravljen prevzeti upravljanje Gaze, ter vnovič vzpostaviti javno upravo, izboljšati humanitarne razmere, okrepiti varnost, obnoviti enklavo in ustvariti gospodarske priložnosti. Palestinci v Gazi so po dveh letih vojne in 8 mesecih nadaljevanja izraelskih napadov in pomankanja pomoči ter zdravstvene oskrbe izjemno pesimistični. Molimo za dobro, vendar se njihove obljube nikoli ne uresničijo. V Han Junisu živimo sredi ruševin, kamenja in streljanja. Nekateri so bili ranjeni, drugi pa ubiti. Otroke je strah, ko slišijo streljanje, se vsi vržejo na tla, kot bi bili na bojišču. Izrael, ki se še ni odzval, je doslej vse svoje odgovornosti iz 8 mesecev starega Trumpovega mirovnega načrta pogojeval s popolno razorožitvijo Gaze, kar pomeni, da bi lahko nasprotoval tudi skladiščenju Hamasovega orožja pri palestinskih oblasteh. Obelodanjeni dogovor sicer brez uradne potrditve Tel Aviva ne bo obveljal, kar zahteva tudi Hamas. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se je ta teden že 8. srečal s Trumpom, se tako pred jesenskimi parlamentarnimi volitvami spet sooča s pritiskom ameriškega predsednika, ki pa si pred kongresnimi volitvami želi zaključiti poglavje Gaze.
14: Dogodki in odmevi.
1: Na obisku v Sloveniji je madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem sta se v Ljubljani zavzela za krepitev sodelovanja med državama zlasti na področju gospodarstva. Popoldne bosta obiskala tudi Hodoš in se tam srečala s predstavniki obeh manjšin, slovenske na madžarskem in madžarske pri nas. Prispevek Marjana Vešligaja.
14: Madžarska je četrta najpomembnejša vlagateljica v Sloveniji, Luka Koper je eno njenih najpomembnejših oken v svet. Spomnimo se rednih slovensko-mađarskih stikov v času Orbanove vlade, dokler ni izbruhnila vojna v Ukrajini. Zdaj po volitvah na Mađarskem in v Sloveniji se stvari spet postavljajo na svoja mesta. Zunani minister Kajzer je odnose ocenil kot dobre. Po diplomatskem praktikumu bi to pomenilo, da je za sodelovanje še precej prostora. Za Anito Orban, ki je mimo grede doktorirala iz širjenja ruskega energetskega vpliva, je to njen prvi obisk v vlogi zunanje ministrice.
15: Nagyon örülök, hogy első alkalommal látogathatok el Szlovéniába.
14: Veliko čast mi je, da sem na svojem prvem uradnem obisku prav v Sloveniji in posebna čast je, da me je tudi slovenski zunani minister sprejel kot prvo zunanjo ministrico. Jeseni bo Budimpešta gostila srečanje držav sodelovanja Central 5, kjer bodo poleg slovenskega in mađarskega navzoči še voditelji Češke, Avstrije in Slovaške. Mađarska se torej vrača na mednarodno prizorišče. In še nekaj, nekoč smo bili drug drugemu vzor pri skrbi za naše narodne skupnosti. O tem bo danes govora v Hodošu, kjer se bosta ministra srečala s predstavniki obeh manjšin.
16: Zato je prav, da obe dve državi skrbno, bomo rekli, negujeta te dve narodne skupnosti in se seveda udejstvujeta tako na področju podpore, bomo rekli, ohranjanju njihovega jezika, kulture, narodnih običajev, njihove identitete, ampak kar je pa najpomembneje, pa seveda ekonomska podstata. Ne?
14: Anita Orban se je Sloveniji posebej zahvalila za odpravo mejnih kontrol na notranjih mejah. Minister Kajzer pa si obeta, da bodo ob njegovem obisku Mađarske večjo pozornost posvetili gospodarskemu in tehnološkemu sodelovanju. Z njim bo tudi gospodarska delegacija.
1: Življenjske potrebščine so bile julija v povprečju za 2,9 odstotka dražje kot pred enim letom, na mesečni ravni pa smo imeli celo rahlo deflacijo, je izračunal statistični urad. Ugoden učinek sezonskih razprodaj so izničile dražje počitnice, presenetile so nižje cene hrane. Bodo vročinski valovi in suša to spremenili? Več v prispevku Erike Štular.
17: Cene so se julija glede na mesec prej znižale za desetinko odstotka. Ključne vplive glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc povzema takole.
18: Dražje počitnice so nekako neutralizirale padec cen obutov in oblačil.
17: Ni ga presenetilo, da so na mesečni ravni zabeležili nižje cene goriv, saj se pri nas svetovne cene nafte v maloprodajne cene prenesejo z večjim zamikom kot drugod po Evropi. Ali bodo torej nedavni šoki zaradi iranske vojne podžgali avgustovsko inflacijo?
18: Trenutno ne kaže, da bi prišlo zdaj spet do neke hude podražitve. Na drugi strani pa vemo, da je vlada zaprosila Evropsko unijo k večjem manevrskem prostoru glede zniževanja trošarin, tako da vsaj z vidika politične podpore je čutiti željo, no, da cene naftnih derivatov ne bi tako močno naraščale.
17: Kot pozitivno presenečenje pri julijski inflaciji označuje padec cen v zdravstvu, nižja kot so pričakovali je bila rast cen hrane. Na vprašanje, ali bodo te zaradi vročine in suše spet poskočile, ne daje enoznačnega odgovora. Na eni strani so cene za globalne izdelke, na primer za kakav in sladkor, nekatere so se v prvem polletju celo znižale, v nadaljevanju pa bo ključen vpliv pojava El Niño. Na drugi strani so lokalne cene.
18: Pri lokalnih, regionalnih cenah pa seveda je pa omenjena suša tista, ki seveda vpliva tudi na nižji predelek, ampak to pomeni predvsem vpliv na končne cene nekje bolj v začetku naslednjega leta, namreč sploh, če govorimo o predelani hrani.
17: Čeprav se je na letni ravni slovenska inflacija približala povprečju v evrskem območju, Bojan Ivanc ne vidi razlogov za zadovoljstvo, izpostavlja rast cen storitev.
18: Tukaj res vidimo, no, da je ta inflacija še vedno za Slovenijo previsoka in še vedno, kot veste, izvira iz zelo visoke rasti cen plač, ki posledično se potem preliva tudi v končno višjo rast cen storitev pri nas.
17: To zavira našo konkurenčnost, poudarja.
1: Letošnja suša in pomankanje padavin slabo vplivata na proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Zaradi nizkega vodostaja je pretok rek slabši, tako se tudi Dravske elektrarne Maribor soočajo z manjšano proizvodnjo. Vročinski val pa vpliva tudi na sončne elektrarne. Aljaš Mejal.
19: Trenutna proizvodnja električne energije je skromna, pravi pomočnik izvršnega direktorja za področje obratovanja in vzdrževanja Dravskih elektrarn Maribor Vojislav Vojanovič.
20: Mesec julij je še posebej slab. Do prvega polletja smo imeli nekje 53% pričakovanega pretoka, kar je imelo za posledico, da smo dosegli samo 73% pričakovane proizvodnje električne energije.
19: Julija so dosegli zgolj polovico pričakovane proizvodnje. Za Dravske elektrarne je bilo do zdaj sicer najslabše leto 2022.
20: Letošnje leto se bliža temu, vendar to težko napovedujemo, ker na vse zadnje imamo upanje na jesenski dež, ker Drava je vendarle alpska reka in ima dva vrhunca glede pretokov. En je spomladanski vrhunec, drugi je jesenski vrhunec. Spomladanski je vezan na topljenje snega v Alpah, ki ga pa letos ni bilo, in na spomladansko deževje, ki ga tudi ni bilo bukve kaj.
19: Medtem je zaradi aktualnega vročinskega vala manj učinkovita tudi fotovoltaika. Direktorica Združenja slovenske fotovoltaike Nina Hojnik.
21: Poprečne temperature za optimalno delovanje sončnih elektrarn so 100 do 25 stopinj Celzija, kar pomeni, da pri povišenih temperaturah, ki smo jim priča v zadnjih dneh, seveda tudi sončne elektrarne nekoliko manj učinkovito delujejo. Še vedno pa govorimo o poletju, torej o obdobju, ker je sončnega obseva na največ in je tudi delovanje sončnih elektrarn zaradi tega več kot dovolj.
19: Več sončnih elektrarn in hranilnikov bi pomagalo premostiti obdobja, kadar drugi viri ne zagotavljajo dovolj električne energije, na primer zaradi vpliva suše, še meni sogovornice.
1: V teh dneh veliko prahu dviguje trg dveh od najbolj vplivnih organizacij v svetu športa, ki je posledica odločitve Mednarodne nogometne zveze FIFA, da namerava prodati petinski delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva in tako zaslužiti več kot 3 milijarde evrov in pol. V praksi bi to pomenilo, da bi bila naslednja svetovna prvenstva organizirana pod okriljem novega podjetja, večinska lastnica pa bi ostala FIFA. Predlog je ostro zavrnila Evropska nogometna zveza, pri tem sta jo podprli tudi azijska ter severno- in srednjeameriška. Zaradi slabe poslovne poteze je danes odstopil višji svetovalec predsednika FIFA Gianija Infantina Carlos Cordeiro. Podrobneje Marko Cirman.
22: Manj kot 10 dni po zadnjem žvižgu Slavka Vinčiča na največji nogometni tekmi na svetu v finalu svetovnega prvenstva se je v pisarnah začela še večja, skoraj bolj odmevna tekma med FIFA in UEFA. Organizaciji ne tekmujeta za pokal, čast in slavo, temveč so v ospredju milijarde evrov od televizijskih pravic, sponzorjev in trženja na eni in boj za ohranitev nogometa ter njegove neodvisnosti na drugi strani. Spor, ki je nogomet razdelil na dva pola, je zanetil predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino v imenu FIFA, ki si želi ustanoviti novo gospodarsko družbo in želi del prihodnjih komercialnih pravic z največjih tekmovanj prodati zunanjim vlagateljem. FIFA ne prodaja svetovnega prvenstva, ampak želi del prihodkov od njegovih komercialnih pravic. Finančno rast namerava doseči z organizacijo več turnirjev, višjimi cenami vstopnic in financiranjem z dolgom. Reakcija UEFA in predsednika Aleksandra Čeferina je bila v njenem slogu, kot v primeru ustanovitve Superlige, bliskovita in jasna. Na včerajšnjem nujnem sestanku je v primeru uresničitve FIFA-inih načrtov Evropska nogometna zveza napovedala bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Mednarodne nogometne zveze, začenši z letošnjo jesenjo. UEFA opozarja, da nogomet ne sme postati last finančnih skladov, da lahko kratkoročni dobiček pomeni dolgoročno izgubo neodvisnosti in sumi, da bi zasebni vlagatelji želeli vedno več tekem in več prihodkov. Kot je za sinočnje odmeve na televiziji Slovenija povedal predsednik Slovenske nogometne zveze Radenko Mijatovič, ne gre za spopad med UEFA in FIFA, temveč gre za spopad med FIFA in svetovnim nogometom.
23: Nogomet je svetovni šport, ki pripada športnikom, nogometašem, zvezam in ni bilo do zdaj vključenih drugih deležnikov, ni bilo vključenega privatnega kapitala, in vse, kar se je generiralo v nogometu, vračalo se je nazaj v nogomet. Z ustvarjanjem takih podjetij ali pa neke nove firme, v katere bi solastništvo bilo FIFA in nekih zasebnih vlagateljev, bi se to ravnovesje na en način močno porušilo. Praktično bi nogomet izgubil vse to, na čem je temeljil do sedaj.
22: Svetovni nogomet je pred odločilno prelomnico. Gre za vprašanje, ali bodo o njegovem razvoju v prihodnjih desetletjih odločili finančni vlagatelji ali nogometne zveze. Denar se ob tem zdi le sredstvo, prava nagrada pa je pravzaprav vpliv na prihodnost najbolj globalnega športa na svetu.
1: Ostajamo pri športu, v prihodnjih minutah o klavrnem večeru za slovenski klubski nogomet v evropskih tekmovanjih, o pripravah odbojkarjev na polfinale Svetovne lige in o kolesarskem izzivu Tadeja Pogačarja. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Včerajšnji nogometni večer je bil eden najbolj bolečih za slovenski klubski nogomet, saj so kvalifikacije za konferenčno ligo končali vsi trije slovenski predstavniki. Komentar Sandija Škvarča.
4: Čas slovenskega klubskega nogometa v Evropi tudi to poletje rešuje Celje. Za ostale je očitno skrajni domet, drugi predkrog. Za Aluminij in Bravo do neke mere v skladu z razmerjem moči, saj sta igrala z više rangiranima tekmecama, ki pa sta premoč udejanila šele na povratnih tekmah. Zgodba Kupra je malce drugačna, predvsem pa precej bolj boleča. Prednost dveh zadetkov, ki so jo prinesli iz Ferskih otokov, je obetala še eno rutinsko zmago proti ekipi, ki sicer redno nastopa v evropskih klubskih kvalifikacijah, a jih največkrat konča že v prvem krogu. Tokrat gredo v tretjega v švicarski Lugano. Namesto Kopra, ki je v trenutku, ko bi moral biti najmočnejši, pokazal svojo najslabšo podobo in obenem zapravil izdatno finančno nagrado UEFA. Razloge za neuspeh poznajo oziroma iščejo v klubu. Iz komentatorskega zornega kota se zdi, kot da tekme niso vzeli dovolj odgovorno. Runavik, ki je pripotoval v Slovenijo samo s 4 rezervnimi igralci, ker pač, kot je dejal trener, ostali niso imeli časa, je nazadnje slovenskim podprvakom pripravil še lekcijo iz 11 metrovk. Ki je bila za Koprčane loterija, za Ferce pa odločni udarci tja, kamor vratarjeva roka ne seže. In če vsaka šola nekaj stane, ima tokratna koprska tudi dejansko ceno.
2: Le 5 dni po petem zmagoslavju Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji se je v Komendi začel 3-dnevni festival kolesarstva imenovan Pogijev izziv. V večernem spektaklu bomo na kriterijski dirki videli tudi nekaj asov svetovnega kolesarstva, na čelu katerih bo prvi kolesar sveta. V Komendi je že Dare Rupar.
5: Tadej Pogačar ostaja zvest svojim načelom in že od nekdaj rad vrača okolju, iz katerega je odšel v svet vrhunskega športa. Zato tudi danes v Komendi ne bomo spremljali le asov svetovnega kolesarstva, pač pa vse od najmlajših, katerim je nekdaj pripadal tudi sam. Pred 8 leti, ko še ni okusil prvega Grand Tura, je v domačem kraju organiziral kriterij vseh generacij in tudi tokrat je vse zastavljeno tako. Najmlajši so svoj nastop že opravili, sledile bodo starejše kategorije, nato ženska elitna druščina, tokrat brez njegove življenjske sopotnice Urške Žigart, ki jutri začenja dirko po Franciji. O 7:30 je predvidena dirka najboljših. Župan občine Komenda Juri Kern ob tem.
6: Nostalgija me daje na leto 2019, ko sem organiziral prvi sprejem za Tadeja Pogačar in takrat je ena gospa rekla, ta fant bo tako dobro, da se boste skozi srečevali pred občino. No tokrat v bistvu se ne srečujemo pred občino, srečujemo se dejansko v celi Komendi. Komenda, vsi, ki so danes odločili pridejo sem, dihajo za ta dogodek in jaz mislim, da je to, pa ne mislim, to je prepričan sem, da je to praznik, ki ga lahko primerjamo s Planico.
5: Na startnem seznamu sta izmed Slovencev v svetovni seriji, ob Pogačarju tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec, ki je na tukajšnjem kriteriju ob najbolj prepoznavnem občanu Komende tudi že zmagal. Večerni del programa pospremimo tudi na valu 202.
2: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo še četrtič igrala v polfinalu Lige narodov. Jutri dopoldne se bo v Ningboju pomerila s prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko. Drugi polfinalni par sta Japonska in Združene države Amerike. Anja Hlača-Ferjančič.
24: Prve tri reprezentance rednega dela Lige narodov so se zanesljivo uvrstile v polfinale. Nekoliko presenetljivo je le ekspresno slovo svetovnih prvakov Italijanov. S 3-0 so izgubili z Američani, ki so na tekmi dosegli kar 14 asov. Prav servis bo eden ključnih elementov tudi v obračunu med Slovenci in Poljaki, čeprav kot dodaja Nik Mujanović v polfinalnih tekmah odloča mešanica dejavnikov.
3: kar se tako odbojkarskih stvari tiče, ni nekaj specifičnega, kar lahko delamo. Pač ja, lahko je reči, če dobro serviramo, pa bomo 10 tasov, bomo verjetno zmagali. Ampak najpomembnejše za moje pojme neka energija, pa pristop do tekme sam, pa pač kar sledi je, ni 100% odvisen od nas, lahko oni pridejo še bolj napaljeni, ampak na nas je, da naredimo največ, kar mi lahko naredimo.
24: Slovenija je Poljsko v rednem delu premagala, Mujanović je branilcem naslova takrat nasul 37 točk, obe reprezentanci pa nista igrali v najmočnejši zasedbi. Slovenija bo jutri lahko računala na Roka Možiča, ki je bil na četrtfinalni tekmi s Turki izjemno prepričljiv. Tudi Poljska bo bistveno močnejša, je pa res, da Leon in Druščina v četrtfinalu z Ukrajinci niso blesteli. Slovenci bodo po treh četrtih mestih igrali za prvo kolajno, Poljak pa so od leta 2019 Ligo narodov vedno končali na zmagovalnem odru.
2: Veslača Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta se na evropskem prvenstvu, ki se je začelo v italijanskem Varezeju, prebila v jutrišnji polfinale med lahkimi enojci. Izak Žvegal in Jakob Brgles pa bosta v dvojcu brez krmarja nastopila v finalu B.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo po večini jasno. Ponekod nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 35 do 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v delih Primorske, v večjih mestih in termalnem pasu od 21 do 24 stopinj Celzija. Najvišje dnevne bodo od 31 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno in vroče. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v noči na ponedeljek po večini ponehala. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana jasno 37 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 36, piha vzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 34. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 35 stopinj Celzija, piha jugozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno, prav tako 35, Novo mesto jasno 36. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 37 stopinj Celzija, piha vzhodnik 19 km na uro. Lista jasno 31, Postojna jasno 36, letališče Portorož jasno 35 stopinj Celzija, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 38, piha zahodnik 13 km na uro. Krederica zmerno oblačno 17 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 42 km na uro. Rateče 31, letališče Lesce 34, Rudno polje 26, Krvavec 24 stopinj Celzija, Jezersko 31, Rogla 24, Ravne na Koroškem in Velenje 35, Celje 37, Hrastnik, Maribor in Krajinski park Goričko 33 stopinj Celzija, Ptuj in Črnomelj 36, Kočevje 34, Ilirska Bistrica 37, Koper 31 stopinj Celzija, piha zahodnik 18 km na uro. Park Škocjanske jame 38, Vogel 26 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav hitrost vožnje skozi predor Kastelec omejena v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Štajerski avtocesti je promet upočasnjen med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometr dolga kolona. V smeri proti Sloveniji predor zaradi zastoja občasno zapirajo. Zastoji so še na regionalni cesti Lesce-Bled. 16 in 6 minut bo ura.
8: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je Poletje na Arsu.

0: Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Najprej jo bomo namenili zmagovalni zgodbi Arsovega natečaja za najboljšo kratko zgodbo Lastovka. Oddajo bomo nadaljevali z umetniškim festivalom recikliranja in Naredi si sam kulture Reciklart ter z leposlovnim prvencem Tudi smetarji pišejo lepe pesmi Matjaža Virjenta. Ostanite z nami. Znana je zgodba, ki bo prejela nagrado Lastovka, pa tudi tri zgodbe, ki so se na 35. natečaju za najboljšo kratko zgodbo uvrstile v ožji izbor. Na kratko smo o natečaju govorili že v oddaji Druga jutranja kronika, nekoliko podrobneje pa o tem v prihodnjih minutah. Matej Juh.
1: Strokovna žirija v sestavi Slavko Pregel, Veronika Šoster in predsednica Iza Pevec je v branje dobila 274 kratkih zgodb, Lastovko pa podelila zgodbi Inventura. In kakšen je po mnenju Ize Pevec splošen vtis o natečajnih zgodbah?
2: Med prispelimi zgodbami bi morda izpostavila dvoje. Po eni strani neko število distopij, distopičnih pripovedi, ki nakazujejo, da nas skrbi za našo prihodnost, za ta planet, in pa osebne pripovedi, ki nakazujejo na to, da je pisanje kratkih zgodb za avtorice in avtorje še vedno nek pomemben prostor osebne refleksije.
1: Žirija je v utemeljitvi med drugim zapisala, da zgodba Inventura temelji na domišljenem konceptu manjkajočega časa, ki začne vznemirjati like v zgodbi. Skrivnost se v zgodbi stopnjuje in zapleta, dogajajo se nenavadni dogodki, iskanje izgubljenega časa pa postane otipljivo in nazorno. Kakšna je torej zmagovalna zgodba Inventura?
2: Temelji na absurdnem obratu v pojmovanju časa. Nek abstrakten koncept tu postane zelo konkreten, nekaj, kar iščemo tako, kot bi iskali kakršenkoli izgubljeni predmet. In to nakazuje nekaj zelo človeškega, po našem mnenju. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, a smo v resnici nemočni.
1: Katere zgodbe pa je žirija uvrstila v ožji izbor?
2: No, v izbor so se uvrstile še spretno spisana duhovita pripoved Še pol koraka, ki skoraj napeto ozračje razreši z nekakšnim duhovitim, prikupnim obratom, potem družbeno kritična distopija Vmesni signal o izginjajoči delavki ter pa temačna fantastična zgodba Vrane. Ta je bila najbolj zvočna od vseh, pripoveduje pa o strelki na Vrane.
1: Pri natečajih se udeleženci natečaja in poznejši poslušalci gotovo sprašujejo, po kakšnem merilu žirija izbira Lastovko in zgodbe za ožji izbor. Iza Pevec.
2: Ja, ob branju takšnega števila zgodb je seveda najprej ključno, katere ostanejo s tabo, katere imajo svoj glas, če rečem tako. Iskali smo zgodbe, ki stopajo, pritegnejo, držijo napetost, ustvarjajo prepričljivo vzdušje, so jezikovno seveda dodelane in znajo presenetiti z obratom, to je morda tudi ključno. Zanimale so nas take zgodbe z družbeno kritično razsežnostjo, humorjem, domišljeno srednjo idejo in izpeljavo. Pri izboru smo seveda zasledovali tudi neko raznolikost.
1: Avtor ali avtorice zmagovalne zgodbe bo razglašen na slovesnosti 30. septembra v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu v Ljubljani. Del neposrednega prenosa pa bo tudi interpretacija zmagovalne zgodbe. Tri zgodbe, ki so se uvrstile v ožji izbor, naslovi in šifre vseh izbranih zgodb so objavljeni na spletni strani Arsa, bodo na sporedu v dneh pred slovesnostjo od 27. do 29. septembra v oddaji Literarni nokturno.
0: Organizatori natečaja, avtorice oziroma avtorje izbranih zgodb prosijo, da jim čim prej z izvodom zgodbe potrdijo svojo avtorstvo na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17550 Ljubljana s pripisom Lastovka in dodajo svoje podatke. Danes se v Ljubljani pričenja 12. Reciklart. Mednarodni umetniški festival recikliranja in DIY oziroma Naredi si sam kulture. Dogajanje, ki se bo odvijalo vse do konca avgusta, je umeščeno na Trg brez zgodovinskega spomina in galerijo Alcatraz v avtonomni kulturni coni Metelkova mesto. Mineva drugo leto, odkar je organizacijo festivala prevzelo društvo Matafir, kot koproducent sodeluje KUD Mreža. Več o programu festivala v prispevku Sanje Rejc.
3: Festival Reciklart že 12 let spodbuja reciklažo na različnih področjih našega bivanja ter med obiskovalce razširja uporabna znanja, inovativne pristope in razmisleke o svetu ter predmetih, s katerimi živimo. O letošnji ediciji festivala vodja uprizoritvenega programa Daniela Zajc.
4: V samem jedru je performativni festival, združuje pa v bistvu tri zelo pomembne segmente, ki so pa skoraj enakovredno, nekako si delijo prostor, in to je likovno področje, performativno, ki sem ga že omenila, pa mladinsko delo, oziroma nekako mladinsko področje, znotraj katerega so različne delavnice, kreativne delavnice, kuharske delavnice, popravljalnice, kolesi in podobno. Likovno področje zajema Reciklartova likovna kolonija, ki je letos drugo leto, in pa nočna izložba Pešak je še eno galerijsko prizorišče, v katerem pa bo letos razstavljala Karin Vrbek. Performativni del, ki pa nekako je krovno področje, pa zajema predstave, performanse in tudi dve intenzivni delavnici, gledališko delavnico pa cirkuške delavnice.
3: Ali pri snovanju programa razmišljate o kakšni rdeči niti, o kakšni temi, kako sicer nastaja program?
4: Nastaja organsko, veliko je kolektivnega odločanja, ampak vsako leto si tudi nekako poskušamo zadati neko rdečo nit kot neko temo, če hočemo tako, no. Neka ideja festivala, da osvešča o problematikah, ki jo povzročajo neoliberalni kapitalizem in hiperpotrošnja in tako. To je zelo široko področje in si poskušamo vsako leto mal fokusirati. Tako da letos smo se, kar se tiče celotnega festivala, osredotočali na temo preobilje in pomankanje. Za delavnice in pa likovno kolonijo pa v bistvu je tematika hrano za vest, oziroma preobilje in pomankanje hrane, no. Groba rdeča nit, ki drži nekak program skupaj, ampak hkrati pa ni zavezujoče, pač vseeno program nastaja organsko, tako da so tudi druge vsebine zaželjene, če pač pašejo v vrednote in teme, ki jih poskušamo podpirati in razširjati.
3: Reciklartova likovna kolonija, ki se letos odvija drugič ter povezuje študentke in študente iz Slovenije ter Slovaške, se je začela danes dopoldne. Zasnovana je kot proces, h kateremu so povabljene tudi obiskovalke in obiskovalci. Vse do naslednjega petka lahko med obiskovalke in obiskovalci. Vse do naslednjega petka lahko med 10. in 18.

0: Artovega sejma. Program začnemo okoli 4 popovdne in pa zaključimo ga tam okoli 11-12 zvečer. Se pravi, 26. pa 28. avgusta načrtujemo še nekak zadnji intenzivnejši sklop z dvema predstavama. Predstavo Jaja, kolektiva Varieté Balkan, pa predstavo Konspirološki kabare, režiserja Jake Andreja Vojevca. Takrat bo tudi potekala zatvoritev skupinske razstave Likovne kolonije. In takrat bojo dan pospremili tudi karavana iz Palestine. Oni bojo pa predstavili svojo hrano, izdelke in pa pogovor o njihovem vsakdanjem življenju bo. Tako da jaz mislim, da bo zelo zanimivo in poučno.
1: Do ponedeljka 3. avgusta se odvija tudi intenzivna gledališka delavnica z naslovom Lucidne budne sanje, ki jo vodi italijanski umetnik Luca De Angelis. Tudi smetarji pišejo lepe pesmi, je v naslov svojega leposlovnega prvenca zapisal Matjaž Virjent, ter tako nakazal razpon med tistim, kar se kaže na prvi pogled, in kompleksnostjo globjega ozadja. Tudi sicer se roman razvija na različnih ravneh, se navdihuje pri klasični in popularni kulturi, gostilniškem čveku in visoki filozofiji. Roman je izdala založba Litera, več o njem pa Vlado Motnikar.
2: Roman Matjaža Virjenta, tudi smetarji pišejo lepe pesmi, je v podnaslovu označen kot zgodba o 5 obsedenostih. To so tudi naslovi posameznih poglavij: ustvarjalnost, telo, vojna, samodestruktivnost in smrt. Dodali bi lahko še zaljubljenost, ki je najbolj intenzivna, razširjena na ves roman, ni pa posebej imenovana.
3: Ljubezen ni tako ta zaljubljenost med njima, pa tudi ljubezen sploh verjetno povezana z vsemi temi obsesijami. Predvsem na začetku romana se pojavi nek lik neke upokojene knjižničarke, ki v bistvu pač to misel izreče, da se ljubezen lahko zelo hitro to tudi destruktivno stran prevesa. Ne?
2: Roman se začne kot kriminalka. Trupel sicer ni, so pa zapuščen avto, kup moških in ženskih oblačil in prestrašen pes, ter pogrešana glavna lika, neuresničen slikar in pesnik ter lastnica lokala.
3: Mene ta kriminalka, kakor jo poznamo iz, ne vem, Agate Kristi ali pa Conana Doyla, tako kar pravi Štefančič, hudanit kriminalka, meni nikoli ne vem, koliko zanimala. Mer so me bolj zanimale psihološke, te whydunit kriminalke, ki je v bistvu šlo za to, kaj je nekega človeka naredilo, ne vem, morilca ali pa kriminalca ali pa karkoli, kjer so bile te potlačene čustva, ne vem, mogoče kakšne zlorabe v preteklosti, ki so se v njemu kuhale, pa so pa ob nekih bolj močnih doživetih prelomnicah, v nekih nesrečnih križiščih raznih vplivov privedle do nekih mogoče tragičnih ali pa takih dejanj. Ta geneza me zanima.
2: Po uvodnem prizoru se pripoved razpre iz razmišljanj obeh protagonistov v preteklosti ter pričevanj njunih bolj ali manj bližnjih znancev se postopoma rišeta njuna značaja. On je po duši umetnik, zadržan premišljevalec, ki se preživlja kot smetar, a se mimo glede sklicuje na raznovrstna glasbena, literarna, filmska, filozofska dela. Zaveda se obojega, svojega položaja in svoje razgledanosti, zato je hkrati samozavesten in strahotno negotov. Ona pa je njegovo popolno nasprotje, aktivna, na prvi vtis pogledljiva, včasih posmehljiva fatalka, pa vendar nikakor ne površna.
3: Tudi meni se zdi to zanimivo vprašanje, kdo v resnici sploh smo, kako nas drugi vidijo, kako sami sebe vidimo. In tudi moram priznati, da ko sem knjigo pisal, da sem tudi svojo lastno identiteto začel nekako krmo pod vprašaj postavljati, kdo sem jaz sploh v resnici, pa to, ja, nekaj večno vprašanje, kdo sploh smo, ne.
2: V romanu, katerega glavna oseba se na nekem mestu opiše kot nek s prostorom in časom neusklajen pesnik, ki je venomer pleše po meji genialnosti in norosti, druga protagonistka pa ga malce ironično imenuje gospod svobodno razmišljajoči, je pomembna tema tudi razmislek o umetnikovi vlogi v družbi.
3: Mogoče on to skoraj vidi, kakor nek klic vpijočega v puščavi, a ne? In ga človeka, ki je pač mal izven, mal bolj na robu, pa ker zato ni tako potegnen noter v te

0: družbene manipulacije, pa ko mogoče tudi malo izvan časa pa prostora stoji, razmišlja, kako je bilo včasih, ves čas pa kako bo v prihodnosti, a ne? In hoče s to umetnostjo nekako sugerirati, če drugim ne unim, ker njegovo umetnost spremljajo, kjer je napake ne ponavljati, kako se malo učiti, kako ka zgodovina se ponavlja, te, ki nas vodijo, imajo pa svoje računice, a ne?
1: Pogovoru z Matjažem Virjentom o njegovem romanu Tudi smetarji pišejo lepe pesmi boste lahko prisluhnili 13. avgusta v oddaji Išlo je. Peter Rauch, arhitekt, fotograf in predavatelj, bo danes v galeriji Raum Au v Sloven Gradcu predstavil rezultate svojega raziskovanja arhiva in umetniške zapuščine italijanskega kiparja Pina Poggia. Poggi je svojo umetnost poimenoval arte utile, s tem pa jo razume kot sredstvo za družbene spremembe. Peter Rauch dialog s Poggiem vzpostavlja s kamni. Razstava, ki ima naslov Vztrajni ostanki Evrope, pa je nastala v sodelovanju galerije Raum Au s Koroško galerijo likovnih umetnosti. Oddajo končujemo s filmsko umetnostjo, prav tako v Sloven Gradcu, kjer bo jutri 9. festival mednarodnega animiranega filma Zebra. Na različnih prizoriščih v mestu bodo predvajali kar 31 filmov iz 20 različnih držav. V okviru festivala pa vam bodo lahko naredili pričesko v stilu filmskih zvezd, mogoče pa se bo poslikati tudi obraz. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorger, posnel jo je Liam Samsa. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, zdaj lahko znova prisluhnete oddaji Podobe znanja, v kateri smo gostili arheologa dr. Andreja Gasparija. Oddajo je pripravil Tomaž Grden.

0: Podobe znanja.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, arheologija je seveda zelo zanimiva znanstvena panoga, še posebej pa podvodna arheologija, ki je tudi pravzaprav težja, kajti pod vodo seveda je zaradi vidljivosti, zaradi tokov in seveda zaradi tega, ker se pač človek mora potapljati, torej ali na dah ali z jeklenkami, je to še vse skupaj težje. Tudi v Sloveniji imamo kar precej podvodne arheologije in sicer v naših rekah, recimo Ekurna, ta Ljubljanica je znana po različnih najdbah še iz bronaste dobe, pa potem se tja do rimske dobe. Pomembno pa je seveda tudi naše morje oziroma obale našega morja ob obalah. Na morskem dnu se lahko najde marsikaj. V studiu pozdravljam doktorja Andreja Gasparija z oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Doktor Gaspari, pravzaprav začeli ste s podvodno, lahko bi rekli, arheologijo naših rek, zdaj pa veliko raziskujete tudi seveda našo obalo oziroma te predele ob obali morja.
2: Dobar dan poslušalcem. Ja, res je, sam se pravzaprav že cel profesionalno življenje ukvarjam z podvodno arheologijo, sicer ne samo z njo v zadnjem času, ampak najrajši jo imam. No, preprosto zato, tu, kar ste v uvodu omenil, malo zahtevno okolje, malo drugačni tipi, kot rečemo, arheoloških kontekstov, veliko tehnologije, tako tiste, bi rekel, historične oziroma arheološko, tiste, ki jo arheologijo opazujemo, kot tehnologije potrebne za podvodno raziskovanje. In glede na to, da je Slovenija izjemno vodnata dežela, imamo seveda veliko in leži na takem prostoru, ne, kjer se razni vplivi ali pa tudi, bi rekel, geografski, geomorfološki in drugi procesi odvijajo, je seveda teh kontekstov arheoloških pa različnih tipov najdišč izjemno veliko, ne, od rek Ljubljanica, Sava, ne, tudi Drava, Mura, nazadnje, ne, potem naša jezera Blejsko in Bohinjsko, ne, s temi prazgodovinskimi srednjeveškimi deblaki in čovni, potem kultna mesta, Ljubljanica, bi rekel, stvari, ki so na Ljubljanskem barju se odlagale, še predno se je Ljubljanica vzpostavila današnji strugi, in pa potem seveda, kot rečeno, morje, ne, morska, ne samo obala, ampak tudi, bi rekel, ta morsko dno stran od obale, ne, zapravi imamo, mislim, da čez 49 lokacij evidentiranih, od tega 36 prav v morju stran od obale, ne, tako da ta mehko sedimentno dno, kot mu rečemo, pa te otočki trdega dna blizu obale so seveda za nas izjemno, izjemno zanimivi. Poleg seveda rimskih infrastruktur na obali, kot so pristaniške infrastrukture, potem ribogojnice, Jadran, severni Jadran je bil zelo znan po ribogojstvu v antiki in po predelavi rib, pa seveda potem do brodolomov, ne, do teh nesreč, havari na morju od, bom rekel, pri nas morda od rimskega obdobja naprej že nekako dokumentiramo, potem pa zlasti novi vek, ne, tudi ne nazadnje prva in druga svetovna vojna z vsem, kar so zapustile v tem vodnem okolju, tako da v resnici dela nam ne zmanjka.
1: Torej, zanimivo je pravzaprav, da je, lahko rečemo, v narekovajih naše morje pravzaprav zelo mlado, da je nastalo je po holocenu, seveda, so bile različna geološka obdobja, ampak omenimo samo to, ko so pač že prišli ljudje prvi na naše obale. V ledeni dobi, v Tržaškem zalivu, pa ne samo v Tržaškem zalivu, ta globoko skoraj do polovice Istre, ne, načrta tudi do Italije, je bila zemlja, ne, je bilo kopno. Šele potem je prišla voda. Torej, verjetno so tam tudi ostanki teh prazgodovinskih živali, recimo pa tudi morda osti teh prvih lovcev, nomadskih, torej praljudi, ne, lahko tako rečemo, oziroma ljudi iz kamene dobe. Morda za začetek prav to najstarejše obdobje, prav zdaj raziskujete določene stvari v našem morju, ne, ki je konec konca tudi precej plitvo, ne?
2: Dejansko, kar se tiče globoke prazgodovine, pa raziskovanje, imamo zaenkrat samo nekaj indicov. Ne, se pravi, zdaj, kot ste rekel, ne, po ledeni dobi morje doseže, po zadnji ledeni dobi morje doseže ta zgornji del Tržaškega zaliva. Tako da zaenkrat indici, ki jih imamo pri temu, ko se odločamo, kje in kako bi iskali, so te otočki trdega dna in pa te, bi rekel, fosilne paleostruge, ki se vidijo na teh batigrafskih posnetkih visoke ločljivosti, ker so to, bi rekel, tista okolja, ki so jih tudi, bi rekel, prazgodovinski ljudje jim sledili, zasledovali, za nas so pa najbolj prepoznavna potem, da, bi rekel, so to edini deli sedimentnega dna, kamor spoh lahko nekako začetno preiskovanje usmerimo. Ne? Tako da v resnici najbolje okolica Izole, kar se tega tiče zanimiva v smislu tega neogenskega apnenca, ki to je edini, bi rekel, slovenski del obale, kjer ni flišan, ne? Ampak ima neogenski apnenci, imamo veliko sladkovodnih izvirov, ne? Verjetno so bile tam tudi kakšna močvirja v tistih kritičnih obdobjih, če ravno lahko tukaj govorimo verjetno šele o kakšnem neolitiku ali pa eneolitiku, ne? Da bi, če govorimo o morju, pa o tem brakičnem, morda kakšnem močvirju. Te izviri pa nasplošno jame, pa Izoli so zelo zanimivi, ne? Tam so tudi vesti, mislim, da iz 18. stoletja me je pokojni kolega Zupančič opozoril na najdbo skeleta morskega tjulna v eni od jam pri Izoli. Ne? To so take dobra izhodišča za naše iskanja. V resnici pa, rekel, razna koščena orodja ali pa lovski pripomočki in tako naprej, to se zaenkrat nimamo konkretnih podatkov, ki bi nas točkovno malo bolj usmerili. Ne? Zato pa smo tako pozorni pri raznih vrtanjih, ki jih kolegi geologi vršijo, ne? Ker se te dejansko depoziti, pa njihova debelina in njihova kronologija, ne? Nekako zdaj ugotavlja, tako da vsi te indici so tisti, ki nam bi lahko potem omogočali malo bolj, bi rekel, fokusirano iskanje teh, če ravno so taka odkritja bolj ko ne vedno stvarenega naključja, ne? Tako da smo seveda vedno zadovoljni, če nam kdo sporoči kakšno najdbo, ker v resnici take stvari je težko iskati, ne? Zelo in je tukaj dejansko neka intervencija od zgore potrebna, da se nekaj najde.
1: Seveda je tudi pri podvodni arheologiji zelo pomembno naravno okolje. Tukaj imamo žal, seveda veliko težav imate arheologi z recimo podvodnimi močnimi tokovi, pa predvsem verjetno tudi z velikimi neurji, ki razmečejo razne stvari. Zdaj smo imeli pred kratkim hudo neurjo, recimo v okolici, pravzaprav v Piranskem zalivu. In je bilo tudi morsko dno se takrat precej spremeni, ne, v takih ekstremnih pogojih. Ampak če gledamo seveda severni Jadran kot del Sredozemlja, Sredozemlje pa večkrat rečemo, da je ena od zibelk civilizacije, ne, oziroma različnih civilizacij. Po severnem Jadranu so pluli že Iliri, celo Grkija, ne, menda so imeli neko naselbino, celo tam nekaj blizu Kopra ni še odkrita, ne, ampak pač po nekih virih oziroma bi morda celo bila. Potem je pa seveda najpomembnejša ta rimska doba. Rimljani pridejo tam pred približno 2100-2200 letja. Ne. In je potem, ste rekli, veliko ostankov pravzaprav z te rimske dobe. Ne. Takrat je pravzaprav tudi slovenska obala sedanja precej že, lahko bi rekli, pozidana oziroma je več manjših naseli, ne še mesta, ne, kot Civitas, ne, ampak tudi dokaj pomembnih lokalnih pristanišč. Ne.
2: Ja, dejansko, kar se tiče globoke prazgodovine, recimo kolegi z Hrvaške tule praktično tako južno od Savudrije, ne, se pravi Zambratija, je bila odkrita ena najstarejših ladij v Sredozemlju. Ne. Se pravi, tam mislim, da je zdaj ta zadnja datacija kažejo na iztek drugega tisočletja pred našim štetjem, narejena je bila za tehniko šivanja, zno sem se kar poglobljeno ukvarjal in to je resnici ena tehnologija, ki potem po arhajskem ali pa bi rekel po klasičnem obdobju v večini Sredozemlja izgine, ne, obdrži se pravno na Jadranu, ne, in kaže na eno močno pomorsko tradicijo tega prostora. Potem se ta tehnologija celo na ladje za plovbo po celinskih vodah prenese, ne, in ostane tukaj kar precej dolgo časa v uporabi. Ne. Zdaj, vsa ta naša gradišča na obali, ne, Sermin ste imeli verjetno prej v mislih, to je ena najstarejših sploh obalnih naselbin na tem delu Jadrana, ne, se pravi, tam segajo najmanj v srednji neolitik, torej v srednjo kameno dobo, sami ostanki, ne, tako da tam so, tam je tudi očitno in morda že grški empori, ne, potem pa tudi vsa, seveda ta ostala naša klasična obalna mesta, Pirano, ne, celo obstajajo domneve, no, oziroma se domneva, da imajo lahko celo grške korene, nekatere od teh nazivov, zlasti pa
1: Iros,
2: potem...
1: Ne, kot,
2: tako,
1: ogen,
2: ne, tako, ja. Ne, in si taki promontoriji, ne, to so seveda vedno, treba je seveda malo gledati celostno, ne, se pravi samo morfologijo slovenske obale in pa seveda omejitve, ki izhajajo iz tega, da imamo vendarle fliš, ne, in tudi erozija, ne, včasih celo od antike lahko tudi recimo debel gartiča nam manjka 200 metrov, ne, zaradi tovrstnih procesov, ne. Drugače pa morje je pa pri nas malo za arheologijo seveda hvaležno, zato ker imamo ravno tule Severnovca Vudrje te obrate, ki jih seveda ribiči pa ostali morjeplovci dobro poznajo v Škontradura, ne, se pravi iz juga obrat v severovzhodnik, ne, in tam je prihajal do Havari, tako da kot rečeno, kar nekaj brodolomov tudi na morskem dnu. Rimljani pa seveda, ne, potem po vključitvi, ne, tam od 2. stoletja pred našim štetjem naprej, ko je Kvileja ustanovljena kot latinska kolonija, tole v neposrednji bližini Oglej, seveda, ne, ja. Potem nastanejo tam v cezarijanski dobi, morda oktavijanski, se pravi zadnja desetletja pred našim štetjem, nastanejo tu kar močne naselbine, lahko tudi neke vrste civitates, ne, ki potem ne postanejo municipi ali pa bi rekel same kolonije, no, ampak vendarle pomembne naselbine, ki gospodarsko zlasti izkoriščajo te delo obale in pa potem te velike kompleksi obalnih vil, ki jih običajno vedno spremlja neka gospodarska osnova, neka dejavnost in ravno tu med Piranom in Portorožom, ne, ta del je izjemno, izjemno zanimiv, ne, imamo na eni strani Bernardinski kompleks, kot zelo verjetno eno res veliko ugledno vilo, potem same fornače, poznate ime Fornax, Fornacis izvira iz morda opekarskih peči ali pa morda peči za izdelavo neke druge keramike, tudi tam je kolega Stokin odkril močne depozite, torej zadnjih desetletij pred našim štetjem, potem Fizine, spet Ad Figulinas, ne, spet en tak antični morda toponim, tam smo raziskovali že, tam je Pomorski muzej z gospod Elico Boltin Tomesor pa z potopljači husarjem njihovim in znanim Zvonetom Kraljem za raziskovali že v 60-ih letih, ne, tam je ta znana ribogojnica z dvema ribogojniškima bazenoma, pa potem tudi obalna naselbina tako urejena z nekim gospodarskim, verjetno ladedelniškim delom, ne, se pravi veliko sledov za, bi rekel, ladjedelniškega pribora, orodja, posebni žeblji za pribijanje, bi rekel, zaščitne oplate, značilni bronasti žeblji, ne, ki se pač uporabljajo v antičnem ladjedelstvu, potem pa ogromne količine amfor, ki tam segajo vse nekako od zadnjih desetletij pred našim štetjem, celo do verjetno 5. morda celo 6. stoletja, ne, ko pač pade to območje tudi pod Bizanci in tako naprej, no, ampak tam se potem začnejo te obalni kompleksi propadati, ampak se druga jedra začejo ustvarjati, ne, in te komplekse običajno v tem spremljajo te zgodne krščanske cerkve, ne, in marsikatere od njih, morda tudi San Simon, ne, ki je bolj znan, ali pa Svetem Renero, to so vse indici, ker po tem, kamor lahko potem usmerjamo naša iskanja. Ne.
1: No, recimo ravno Piranski akvari, ne, tam blizu, oziroma vse so še neki zidovi ohranjeni, je bila cerkev svetega Nikolaja, ne, zavetnika mornarjev, ribičev, skratka vseh, ki plujejo po morju. Torej je bilo že takrat, oziroma že po rimski dobi v času Bizanca najprej, pa potem seveda morda nekih obdobij, ko so bila ta mesta neodvisna, pa seveda potem dolge bizantinske oziroma beneške nadoblastija, ne, je bilo seveda to zelo živahno, kot ste rekli, trgovsko središče, pa seveda tudi ribištvo. Zanimivo, rekli ste, da je zelo veliko amfor na morskem dnu, oziroma ste jih seveda že veliko tudi spravili iz morja. Zakaj pravzaprav je to šlo za brodolome ali je morda tam so odlagali oziroma metali stran, mogoče kakšne pokvarjene zadeve, predvsem keramiko seveda?
2: To, kar smo pri nas raziskovali, torej nimamo nobene ladijske razbitine z, bi rekel, in situ hranjenim tovorom, ne? Amfor, kot je, ampak to je sam stvar časa, da se taka stvar odkrije, no? Ampak večinoma gre za depozite, torej priobalne depozite, ki kažejo na sidrišča, ne? Ali pa sama pristanišča, ne? Zapravi in pri pretovarjanju ali pa tudi nasplošno pri nekatere vrste odrabljenih amfor preprosti so bile interesantne za ponovno uporabo in so jih razbili, tako da je tudi uporabili za razne drenaže na kopnem ali pa neka nasutja, drugače pa na privezih, kot tu, ko je ekipa Zavoda za podvodno arheologijo raziskovala, zdaj leže, ker mislim, da četrto sezono, no, tam so pa količina amfor seveda izjemne, ne, in kažejo na nek razpon delovanja tega konkretnega dela privezov, se pravi tule na območju, ne, ni prav nič čudnega, na območju je tudi nekdanjega letališča Sise tule iz 30-ih let, ne, se pravi najbolj miren zaliv, ne, oziroma verjetno celo na severnem Jadranu, se pravi Portoroški zaliv, kjer je morda samo malce oštro izpostavljen, si ostali vetrovi pa dajo tam mir, sedaj bi tudi pol primerno mesto za izbiro letališča za vodna letala. Ne? Tako da tukaj, ravno tu v bližini teh hangarjev, pa v bližini naše pomorske fakultete in njega pomola, tukaj je bilo tudi seveda tudi pozno antično oziroma pozno rimsko sidrišče, ker so kolegi odkrili res izvrstne najdbe, o katerih smo tudi že poročali na mednarodnih konferencah. Ne samo amfore, pa bi rekel keramiko namizno, ki je seveda za nas izjemno koristno, ne samo zato, da se trgovski tokovi in povezave v sredozemlju, ne, bi rekel, proučujejo, ampak tudi ogromno lesenih delov ladijske snasti. Zato je pa vedno velika pozornost vlade na teh konferencah, tako da dva dela jamborjev, potem bureli, rogovi za privezovanje, rekel, različnih vrnih elementov snasti, tako da izjemne najdbe, tako da tudi s kolegi z biotehniške fakultete, z oddelka za lesarstvo, pa seveda z našimi geologi intenzivno sodelujemo tudi pri teh preiskavah, ma kot rečeno, leseni ostanki takih, ki se običajno težje ohranijo, ne, to je vedno velika pozornost.
1: Se, če smo že pri lesu, seveda naše morje je toplo, ne? Les se ohranja v mrzlih morjih, vemo recimo za najdbe teh brodolomov, ladija, ne, praktično skoraj celoti ohranjen iz severnih morij, ampak žal tukaj pač potekajo različni seveda biološki procesi, ki ta les hitro razgradijo. Zanimivo, omenili ste te ribogojnice, ne? V rimskem obdobju, to je bila dejavnost, ki ni bila samo namenjena lokalnemu trgu, ampak je bila bistveno večja. Ne? Celotni severni Jadran pravzaprav z ribami oskrbuje številna mesta ob obali, ne? Pa potem so seveda tudi obrati za predelavo rib, soljenje, recimo, ne? Vlaganje, ne? Ta znamenita rimska
2: omaka,
1: ja. Verjetno precej ostrega vonja in okusa tudi, ne. Ampak zanimivo je, da prav tukaj v naših krajih je bilo veliko ribogojnic, ne.
2: Ja, bi rekel, najbolj emblematične ali pa tiste značilne, znane so na Tirenski obali, ne, pa bi rekel, tukaj našno Portugalska, Španija, tudi Severna Afrika, ta del zlasti Tingitana, Mauretanija, potem pa delno tudi Črno morje, ampak zlasti potem ta vzhodna obala Jadrana in ta zlasti vzhodna obala Severnega Jadrana. Se pravi, vse nekako od Čedasa oziroma Tržiča, ne, potem vse mimo Slovenije in potem nekako dol Istra, cela Istra, nekaj manga tudi v Kvarnerju, ampak pretežno istrska obala je tista, ki je pravzaprav pritegnila pozornost, ne samo zaradi, bi rekel, teh različnih ali pa posebnih oblik, niso tako razkošne te ribogojnice in ki tudi ne služijo kot neke vrste okras teh obalnih kompleksov, ne, s čemur se nagibajo pred interpretacije teh tirenskih, ki so resnično tako arhitekturno dodelane, ne, neke vrste celo okrasa, amojenita s tem lokalnim kompleksom, ampak tukaj gre pa res za funkcionalne zadeve vezane na, bi rekel, te zlaganje teh flišnih blokov, ne, zato da voda lepo prehaja notrni bazeni, ne, zdaj, vedno mora biti izvir sladke vode, ne, da je pač primerno oksigenirana, to seveda seveda nakazuje potem določene vrste ciple in tiste, ki imajo radi malo brakično vodo, torej tiste ribje vrste. Takrat samih prav kompleksov za predelavo nismo na obali odkrili, razen nekih odlomkov teh velikih pitosov, ne, se pravi teh shramnih posod, ki bi morda lahko na to kazali, pa seveda tistih omem, bi rekel, kupov, školk, zapravo niti ne školk, ampak teh volekov in podobnih mureksov, ne, ki so jih verjetno uporabljali tudi za izdelavo škrlatnega barvila. Ne, se pravi, to je tukaj na območju Bernardina.
1: Izjemno drago, ne, seveda.
2: Tako, ne, tako da tukaj je kar cel diapazon teh dejavnosti, ne, povezanih, tako da zdaj, kako je pa z amforami ali pa specifičnimi amforami, to je malo zanimivo. Ne? Ni nujno sveda, da smo vedno in samo keramični osebniki, ne? Ker imamo malo težave pri taki količini jadranskih ribogojnic, kaj so torej res tisti osebniki, ker vsa tipologija amfor, ki jih poznamo, so na eni strani amfore za vino, na drugi strani pa amfore za oljčno olje, ki so jih pač izdelovali v ta istih gospodarskih kompleksih. Ne? Tako da to je kar še eno veliko vprašanje, medtem ko potem v 4. ali pa 15. stoletju, kjer tukaj izrazita prevlada, bi rekel, amfor, ki prihajajo iz severnoafriškega prostora, ne, tukaj bi pa lahko morda res prišlo do ponovne uporabe, ampak mi pa ne vemo natančno, do kakšne mere te kompleksi, ki se ukvarjajo s predelavo rib, v tem času res še živijo. Ne. Nekak ene indici so, da v 4. oziroma 5. stoletju to ni več aktualno. Ne? Preprosto, da nekako ta dejavnost zamre. Ne? Tako da je vprašanj tukaj ogromno, na te pa lahko, bi rekel, v teh primerih bolj, ne samo izkopavanje na kopnem, odgovorijo. Ne? Torej, v morju imamo pravka vedno z eno stratigrafijo, ne? Z nekimi depoziti, ki nam kaže na eni strani pogoje, ne? Se pravi odlaganja, na drugi strani kronologijo, ne, ne samo arheološko kronologijo, ampak tudi C14, bi rekel, ali pa AMS datacije, bi rekel, posameznih elementov iz teh vrtin, ki geologi kolegi jemljajo, potem tudi seveda sama situacija na podlagi prisotnosti živalskih vrst z morsko-biološko postajo tukaj sodelujemo. Ne. Na drugi strani pa, če se vrnemo potem na morje, pa na ostanke v morju, bi rekel, na mehkem sediment na dnu, tam je včasih, seveda z globino je ohranjenost vedno boljša. Govorim tudi z globino, bi rekel, vodnega stolpca, ne samo za globino zakopanosti v sedimentih. Ne? Tako da lahko tukaj določene konkrecije ali pa koreligene tvorbe celo ustavijo propad lesa. Ne? Tako da je vedno, bi rekel, site naši brodolomi in ladje in iz lesa in iz kovine so obrasli, kar je v tem primeru dobro, ker če ta obrast odpade, ohrani, ne? Tako, ta obrast dejansko ohranja. Ne vedno, ne, neki, ko se stabilizirajo neki pogoji, ne, ta kislo zlasti, ne, takrat potem se to ustavi, propad, to je zlasti pri kovinskih razbitinah velik problem.
1: Umenila sva rimsko dobo, zdaj če preskočiva, ne, pač tudi časovno zaradi oddaje na bolj, bi rekel, moderne čase. Severni Jadran je seveda vedno bil, lahko bi rekli, neko središče tudi lokalne trgovine, pa ne samo lokalne, v beneški dobi, recimo iz naših obal v Benetke so pač različno blago, predvsem kmetijske predelke, vozili v Benetke, pa les recimo in podobno, gradbeni material različen. Ampak v moderni dobi seveda s pojavom železnih, ne, jeklenih ladij, parnikov, ne, je pa tudi zanimiv Severni Jadran, pravzaprav najbolj znamenita ladja Rex, ne, italijanski, ni bil del podvodne arheologije, ker so ga potem takoj po vojni razrezali, seveda zaradi te gmote ogromne jekla, ne, ki so ga potem predelali, ne, pretopili. Ampak vseeno, verjetno ostankov je veliko, tudi iz druge svetovne vojne, ne, teh, recimo pred piranskim akvarijem je tista težka strojnica, ne, ki je pač nek nemški patrulni čovn je potopilo zavezniško letalo ali letala. S tem se tudi soočate, ne, v Severnem Jadranu, s takimi najdbami.
2: Ja, bi rekel, kar se Rexa tiče, je zanimivo. Ne? Rex je seveda bil pretežno zrezan, kot ste rekli, ampak nekako smo mnenje, da sta vsaj še dve lisi v morju, ne, tako da se nekako in tudi ta otis je zelo spektakularen, precej seveda ladijskih ostankov, ampak tam bo treba malo večji projekt, pa bi rekel, malo bolj ciljno se odločiti, kaj in kako prezentirati, na kakšen način, bi rekel, to malo približati javnosti. Res je, da ni tako spektakularno, kot bi lahko pričakovali, ampak so pa deli, ki so zanesljivo vredni, bi rekel, varovanje, pa tudi prezentacije, ne nazadnje, tam je v neposredni bližini en podobno tudi rimsko pristanišče in se da kakšno zanimivo zgodbo tudi v povezavi z občino Izola pa z lokalnimi temi akterji vzpostaviti. No. Tisto, kar se pa tiče tega Marine Far Prama, ne, se pravi, tega transportnega čovna nemškega, ne, seveda, druga svetovna vojna, zdaj nedavno smo imeli res en primer odličnega sodelovanja, ne, zdaj v nekih, takrat še v bivši Jugoslaviji, ta neznani potaplač Zvone Kralj raziskoval ta R-15, ne, se pravi, ob tule takoj pod Savudrijskim mrtom, ki ga je britanski torpedni čovan spravil na dno, ne, in tam je odkril to slavno enigmo na čovnovi in ta protiletalski top, ki je bil pred Piranskim akvarijem, je točno iz R-15, ne, se pravi, iz tega današnjega Hrvaške gamorskega dna in no, ta zgodba s tem je pa sploh interesantno. Mi smo še nekako zdaj v preiskovanju vseh te detalje v zvezi s to enigmo, ker zdaj smo na Zavodu za gradbeništvo, ki so dobili nov
1: ta stroj za dešifriranje oziroma šifriranje nemški.
2: Tako CT so zdaj na novo poskenirali te ostanke enigme, ki smo jih pač pridobili, ki jih ima zdaj se v parku vojaške zgodovine v Pivki, tako da se bojo zadnje nastavitve rotorjev lahko, bi rekel, preučile, ugotovile in če jih bomo dobili zadnje nastavitve, te imajo tako imenovane Ringstellungen, ne, se pravi, ki so pa v kodnih knjigah zapisani in National Security Agency, ne, hrani, ne, še v tajnosti zanimivo te kodne knjige, ampak bomo prosili, če lahko nam povejo, na katero kodno mrežo je bila zadnja nastavitev, se pravi, te enigme, ki je bila odkrita. Tako da druga svetovna vojna, seveda, ne, tle noter imamo dva nemška lovca, torej BF-ja, Messerschmitta, ne, ki sta pa se bojimo ene 50 metrov na italijanski strani. Bomo pa z italijanskimi kolegi sodelovali. Tako da ja, zelo, zelo zanimive zadeve se tudi iz tega obdobja. Ja.
1: Dr. Andrej Gaspari, arheolog z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Najlepša hvala za ta pojasnila. Želim vam seveda veliko sreče, da najdete tako ta letala, recimo iz, lahko bi rekli, najnovejših obdobij, pa tudi morda kakšno mamutovo kost, recimo, ne? Tudi to bi bila zelo zanimiva najdba za ta naš del morja. Skratka, podvodna arheologija, bi rekli, lahko cveti in bo cvetela še naprej tudi v našem morju. Hvala lepa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Oddajo smo oblikovala tonski mojster Jernej Boc in Tomaž Grden.
0: Podobe znanja.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Poslušate oddajo Recital. Na mednarodnem festivalu ob jezeru Tegern so 15. julija letos v dvorani, bolje Skednju Tene, na posestvu Kaltenbrunn v Gmundu gostili kvartet Notos. Zasedbo sestavljajo Sindri Lederer, violina, Andreja Burger, viola, Benjamin Ali, violončelo in Antonija Köster, klavir. Izvedla je klavirski kvartet številka 2 v S-duru, Wolfganga Amadeusa, klavirski kvartet v S-duru opus 47 Roberta Schumana in klavirski kvartet številka 1 v G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa. Ker je bil koncert žal predolg, za okvir naše oddaje smo iz sporeda tokrat izpustili Schumanov klavirski kvartet. Kvartet Notos je mednarodno uveljavljena zasedba, ustanovljena leta 2007 v Berlinu, tam še danes deluje kot eno vodilnih evropskih komornih sestavov. Ime Notos izhaja iz grške mitologije, označuje južni veter, ki simbolizira nežnost in silovitost, lastnosti, ki jih ansambel prepoznava v glasbenem izrazu. Zasedba slovi po poglobljenih interpretacijah klasičnega repertoarja, hkrati dejavno naroča in krstno izvaja nova dela sodobnih skladateljev, s čimer pomembno bogati literaturo za klavirski kvartet. Posebno pozornost je pritegnila z raziskovalnim delom, se je odkrila zgodnjo Bartokovo skladbo za klavirski kvartet in posnela prvo studijsko izvedbo. Poleg koncertiranja po najuglednejših evropskih in svetovnih dvoranah se posveča pedagoškemu delu, organizira lastno akademijo komorne glasbe za mlade glasbenike, prejel je številne mednarodne nagrade, obenem je znan po družbeni angažiranosti in prepričanju, da ima glasba pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga in odgovornosti. Kot prvega bomo slišali klavirski kvartet številka 2 v S-duru, Kehl 493 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dokončal ga je leta 1786, velja za eno najpomembnejših zgodnih del v zvrsti klavirskega kvarteta, saj so vsi štirje instrumenti enakovredni sogovorniki. Prvi stavek Allegro odlikujeta plemenita eleganca in bogatstvo melodičnih zamisli, medtem ko lirični Larghetto prinaša eno najlepših Mozartovih komornih spevnih strani. Zaključni Allegretto s svojo lahkotnostjo, duhovitostjo in prefinjenim dialogom zaokroži delo v značilnem mozartovskem ravnovesju med virtuoznostjo in intimnostjo.

To je bil uvodni klavirski kvartet številka 2 v S-duru, Kehl 493, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Schumannovo skladbo bomo, kot smo navedli, preskočili, tako je, da je pred nami klavirski kvartet številka 1 v G-molu, opus 25, Johannesa Brahmsa. Tudi tega bo izvedel klavirski kvartet Notos. Brahms ga je ustvarjal več let in ga dokončal leta 1861, ko je že veljal za enega najobetavnejših naslednikov nemške glasbene tradicije. Delo združuje mladostno strast z izjemno kompozicijsko zrelostjo ter razkriva Brahmsovo mojstrsko sposobnost prepletanja bogatih melodij in kontrapunkta. V vseh štirih stavkih so glasbila enakovredni partnerji, pri čemer klavir ne prevladuje, temveč se nenehno vključuje v živahen dialog z ostalimi. Posebno mesto ima počasni stavek, ki svojo zadržano liričnostjo in globoko izpovednostjo ustvarja enega najbolj ganljivih trenutkov celotnega opusa skladateljevih komornih del. Finale, znameniti Rondo alla Zingarese, navdušuje z nebrzdano energijo, virtuoznostjo in ritmično živostjo, navdihnjeno z mačarsko ljudsko glasbo, ki je Brahmsa spremljala od mladosti. Prav zaključek je postal tako priljubljen, da je delo večkrat zaživelo tudi v orkesterski preobleki. Med najbolj znanimi je različica Arnolda Schönberga, ki jo je duhovito označil za Brahmsovo peto simfonijo. Klavirski kvartet številka 1 še danes velja za eno osrednjih mojstrovin romantične komorne glasbe, saj prepričljivo združuje intimnost komornega muziciranja, skoraj da simfonično širino glasbenega izraza. V znaki tempov Allegro intermezzo, Allegro non troppo, trio, animato, andante con moto ter rondo alla Zingarese, presto.

Kvartet Notos je izvedel klavirski kvartet številka 1 v G-molu opus 25 Johannesa Brahmsa. Kot se ob zaključku koncerta spodobi, je zasedba izvedla dodatek. Izbrali so priredbo preludija iz svite Obad opus 97 Dmitrija Šostakoviča. Preludij je nastal na podlagi glasbe, ki jo je Šostakovič leta 1955 napisal za sovjetski film Obad. Med najbolj prepoznavnimi odlomki svite izstopa prav zaradi svoje umirjene, lirične, skorajda meditativne atmosfere. Preprosta spevna melodija se postopoma razvija v čustveno poglobljeno glasbeno pripoved, značilno za skladateljev zreli slog. Čeprav je bila glasba prvotno namenjena filmu, je preludij zaradi izrazne moči kmalo zaživel kot samostojna koncertna skladba. Še danes sodi med najbolj priljubljene in pogosto izvajane Šostakovičeve krajše orkestrske miniature.

Slišali smo priljubljeni preludij svite Obad, opus 97 Dmitrija Šostakoviča, izvedel ga je klavirski kvartet Notos. Oddajo recital je pripravila Alma Čelik. V glasbeni poigri serenada zagodala Daniela Škerla. Stavki intrada, divertimento, aria, pastorale in toccata finale. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Samo Hubat.

0: Takole so simfoniki naše radijske postaje pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada poustvarili serenado za godala Daniela Škerla s stavki Intrada, Divertimento, aria, pastorale in tokata, finale. Redakcija Alma Čelik.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Sledi oddaja Likovni odmevi, v kateri se bomo spomnili misterioznega nizozemskega slikarja Hieronymusa Boscha, ki nam več kot 500 leti po smrti zastavlja številne vprašanja. Kaj pravzaprav prizarja njegov vrt zemeljskih naslad? Rajsko vizijo, svarilo pred grehom ali halucinantno fantazijo? Na triptihu se gola telesa predajajo najrazličnejšim užitkom, grizljajo orjaško jagodo, plazijo se v jajce, plavajo v ribniku z morskimi deklicami in jezdijo na samorogu. Letos bo minilo 510 let od njegove smrti. Ob tej obletnici pogovor z umetnostnim zgodovinarjem dr. Andrejem Smrekarjem, ki ga je pred 10 leti pripravila Barbara Belehar Drnovšek.

0: Mojstrovina Vrt zemeljskih naslad, ki je danes na ogled v španskem Pradu, je pravzaprav ves Bošev svet, pravi Andrej Smrekar, ki se v nadaljevanju večkrat nasloni na interpretacije prodornega umetnostnega zgodovinarja Ernesta Gombricha. Triptih se pred nami pojavi kot okno spolkni in ko se ta odprejo, lahko vstopimo v neprekosljivi domišljijski svet Hieronima Boscha.
1: Rajski vrt ima na delovniški strani, torej na polknah, ne, eno zelo tako enigmatično podobo. Ne, taka kristalna krogla je, ne, v njej je na ekvatorialni ravnini odprta pokrajina, ne, tak panoramski pogled, to je v bistvu en tak miniaturizirana svetovna krajina, ne, obdana je z vodo, ne. Je pa naslikana v grizaju, ne, to je sivo v sivem, kar je bil običaj tudi. Genski oltar, ravno tako ima Adama in Evo zunaj, ne, v tej tehniki narejeno, tako je tudi tukaj. Ne. In Gombrich je upozoril na neukrivljene črte na tej krogli, ne, ki jih interpretira kot mavrico, kot simbol zaveze med Bogom in Noetom, ne, kjer Bog obljubi, da ne bo več tega naredil, kar je naredil, ne. In se nanaš na vesoljni potop. Ne? Se pravi, da to ni tretji dan stvarjanja, kot so mislili, preden začne izdelovati živali in človeka in tako naprej, ampak da gre tukaj za stanje po vesoljnem potopu. Nad to kroglo, ne, imamo pa še en medaljonček, v katerem se Bog Oče pojavlja. Ne? No in potem na krilih, pri odprtem triptihu, ne, imamo pa najprej na desni stvarjanje Eve, ne, ki je seveda spet na taka zelo privlačen motiv, kako Adam in Eva funkcionirata med seboj. Ne, torej Adam jo ne bi poželjivo gledal, ne, ona se mu sicer mu razkazuje svoje telo, pa hkrat sramežljivo poveša pogled, torej ga ne gleda in tako naprej. Ne? In ta prizor je bil povod, da so interpretirali vsebino tukaj kot spoznanje Boga očeta, da so stvari ušle iz rok. Ne? In ušle so iz rok potem v vrtu naslade, ne, kjer gre pa za vse mogoče oblike človeških razmer in odnosov in tako naprej, ki pa vse nekako navajajo na nezavedanje greha. Ne, in to naj bi bil tisti vzrok, zaradi katerega se potem Bog Oče odloči za vesoljni potop, ne, in izbriše iz sveta. Ne, in potem seveda je naslednja faza, naslednja stopna je potem pekel, ne, in kazen za to pregreho. Ne. Odkot izhajajo vsi ti motivi, ne, te tako imenovane drolerije, ne, te fantastične oblike, fantastične rastline, živali in pa predvsem njihove kombinacije, ne, to marsikaj od tega lahko najdemo v knjižnem slikarstvu v marginalijah, ne, tam, kjer ni izpostavljen nek pomenljiv prizor, ampak ima bolj dekorativno funkcijo in jaz mislim, zaradi tega je treba prav z rokopisnim slikarstvom, to je z mislijo na rokopisno slikarstvo, pristopiti na to. Ne? Potem so tukaj izdaje, kot je Potovanje v sveto deželo, recimo, ki so prinašale vedute mest, pa potem živali z drugih kontinentov in tako naprej. In to so viri potem tudi za Boscha. Ne. Tudi pri našem Primožu nad Kamnikom, ne, je takšen vir zadej, pa tudi vsebina. Konc koncev s to kužno sliko, ne, in tako naprej. Ne. No in ti predimenzionirani sadeži, ne, te ogromne jagode, češnje, grozdje, ne, ni to kar kakršnokoli sadje, ampak je nekaj, kar je zelo sočenga, ne, sladkega in tako naprej. Ne. To pravi Gombrich, da se nanaša na stanje pred vesoljnim potopom, ne, ko je bila Zemlja izjemno rodovitna. Ne. In vesoljni potop pomeni tudi izpiranje ali pa izpranje te rodovitnosti in potem so po vesoljnem potopu so ti sadeži manjši. Zato, ne. V tem smislu lahko interpretiramo to podobo kot razloge za vesoljni potop in stanje po njem. Ne. Ta tripartitna organizacija, ne, se pri Bošu lahko zelo ponavlja. Ne. Zelo pogosto začne on na levi strani z podobo stvarjanja, ne, pa potem izvirnega greha in tako naprej, na drugi strani pekla, to je pač ta povezava. Ne. Pa kaj se pa v sredini pojavi, to je pa res izbruh neke fantazije, ki nikoli ne prideš do konca. Ne. In mislim, da je vrednost in pomen Boša ravno v tej njegovi neizčrpnosti, ne? V tej enciklopedični širini njegove fantazije.

O nastanku samega dela nimamo kakšnih natančnih podatkov. Ne? Tudi o Boševem življenju ne vemo dovolj, da bi ga lahko umestili v zgodovinski kontekst, pa neko socialno okolje in tako naprej. Ne? Definitivno, ta triptih ni cerkvena podoba. Ne? To ni oltar, ki je cerkvi namenjen, ampak večina strokovnjakov danes je prepričanih, da gre za posvetnega naročnika in to ne bi bil Engelbrecht II. Nazavski. Nazavski grofje so bili regenti, to je Habsburški regenti v Brabantu v tem času in njegov nastanek postavljajo prav v Engelbrechtov čas. Ne? O njem krožijo sicer različne informacije, ne? Ampak verjetno ima tukaj prav Ernst Gombrich, ne? Ki opozarja, da to ni bil kaj rafiniran, posebej rafiniran človek, ne? Da je imel sicer interese v znanosti, astrologiji in tako naprej tiste čase, ampak da je bilo to zelo tako površno. Ne? Da je mogoče bolj zgovorno pričevanje oziroma opis, debati so opis njegove posle, ne, orjaške posle, v katero je pometal svoje onemogle prijatelje po pijančevanju. Ne. In tudi Dürer zanimivo, ne, piše o tej postli 4 leta pozneje v svojem holandskem dnevniku, ne, ne govori pa nič o Boševi sliki, recimo. Ne. Tako da je to vse, kar lahko o podobi in naročništvu hipotetično danes postavimo. Nasledi ga pa Henrik II. Nazavski, ne, in po njem ga podeduje Willem Mučavc, ustanovitelj Oranske dinastije, ne, ki je začela potem tudi osvobodilno vojno in potem jo Španci zasežejo in prepeljajo v Madrid. Ne. Torej, tukaj bi izpostavil Henrika III. Nazavskega predvsem, ker se prvi zapis to je, o tem triptihu pojavi v njegovem času. Ne? Antonio de Beatis to v njegovi palači najde in opiše. Ne? Henrik Nasovski je sicer imel neke afinitete z reformnimi gibanji tiste čase, ampak na koncu se je le izkazal kot Habsburški vazal, njegova prva žena je bila Španka, ne, in takrat je bila tudi del politike, da se španska in holandska aristokracija malo pomeša, ne, se to, da se trdneje poveže ta ti dve deželi. Ne.

0: boš v stoletjih po prihodu v Španijo kakšne posebne pozornosti ni pritegno, ne? Razen kolikor lahko z njim začnemo neko tradicijo fantastične umetnosti na zahodu, ne? Z njim, ki se nadaljuje potem prek Fislija pa Goje, ne? Do surrealistov, ampak v 20. stoletju pa postane to ena od najbolj zanimivih, najbolj razburljivih slikarskih osebnosti, ne? In seveda psihoanaliza, ne, je ob vseh teh drobnih podobah, ki se tičejo seksualnosti, ne, je našla
1: neizčrpen vir,
0: ja, še zmeraj, tudi danes še zmeraj so te podobe in tak način interpretacije dobrodošli. Ne. Potem Ervin Panovski je s svojim skritim simbolizmom, ne, prišel precej daleč, ampak pri Bošu je pa dejansko obstal, ne, in on prav dobeseden tako, ne, "This too high for my wit, I prefer to omit." Pretežko, da razložim, raje izpustim. Ne? Iskanje prikritih vsebin tukaj seveda se pri takšni enciklopedični podobi, kot je vrt naslade, ne, se zgubimo. Ne? Zapravo ne pridemo nikamor. Ne? Tako da se je treba, jaz mislim, držati še zmeraj ene umetnostno-zgodovinske logike, ne? Do tukaj smo na dovolj trdnih tleh in to lahko tako razložimo. In moram iti nazaj na Gombriha. Ne? V zadnjem času se celo pojavljajo teze o nekih patriotskih vsebinah in smislih pri Bošu. Ne? Da v bistvu gre tukaj za eno nostalgijo za burgundsko dinastijo, ne? Ki se navezuje še na vladavino Karla Drznega, ne, v prvi polovici 15. stoletja, ne, in nezadovoljstvo in mogoče celo sovraštvo do habsburških vladarjev in njihovih regentov, ne, ki so pa kupci Boševih umetnin. Ne, in da je ta vsebinski smisel, ki niha v interpretacijah tudi med pozitivnim in negativnim, ne, da je na koncu rezultat zmeraj pekel, ne, da je to ta tek zgodovine. Ne. Ampak dobro, to je spet, jaz mislim, interpretacija, ki se v zelo specifičnem času pojavlja. Ne. Danes so pač naši interesi bolj na to stran usmerjeni. Drugač pa, jaz mislim, da je ena taka lucidna interpretacija Boša, pa predvsem vrta naslad, da jo najdemo pri Gombrihu, ne, ki je izhajal ravno iz tega prvega opisa slike, ne, iz 1517 in rekonstruiral, odkot prihaja, ne, in je upozoril, da je treba seveda gledati celoto, ne, in to se nam pri teh pri triptihih, mislim, da je 8 v celoti ohranjenih, ne, se nam vedno znova potrjuje, da je tukaj zajeta vsebina, ne, ki se začne na zaprti omari, ne, na delovniški strani in se potem nadaljuje v notranjosti.
1: Kljub številnim interpretacijam se Boša drži precejšna mera enigmatičnosti. Ta po besedah Andreja Smrekarja izhaja iz privilegiranega položaja, ki ga ima italijanska renesansa v naši zavesti.
0: In s severnjaškim slikarstvom, zlasti s holandskim slikarstvom, imamo sploh en generalen problem, kako interpretirati nekatere vsebine, ki nam jih zgodne holandsko slikarstvo ponuja, ne, od bratov Fanajkov naprej vsaj. Ne, in tukaj seveda imamo nekaj pristopov, nekaj metod, nekaj načinov, ki pa se zmeraj izkažejo prej slej za precej pomankljive, da neke zaokrožene interpretacije tega, zadovoljive interpretacije nikoli ne dosežemo. Jaz mislim, da je razumevanje severnjaške renesanse danes še zmeraj pomankljivo, ne, da nam takšne podobe izgledajo čudaške. Čudaške so pa izgledale že zelo zgode. Ne? Že o prvi recepciji, sicer pišejo Italijani o vrtu naslade. Ne? Antonio de Beatis je v spremstvu kardinala Luigija d'Aragone potoval po tem delu sveta eno leto po Boševi smrti. Ne? In on tega oltarja, oziroma tega triptiha, preprosto ne zna poimenovati, kaj to je. On kar opisuje detajle, ne, po katerih pa je mogoče sklepati, da je prav ta triptih takrat tudi dejansko gledal. Ne. Ti opisi so dovolj natančni. Ne. In potem tudi kasnejši pisci, to so predvsem Španci, ne, ker oltar pride potem 1568. leta v španske roke in se potem, to je večina slik v Španiji skoncentrira, ne, v Escorialu se nahajajo, pa so jih potem ne tako dolgo tega pravzaprav prenesli v Prado. Ne. Tudi ti kritiki govorijo o nekakšnih groteskah v bistvu, ne, groteskna tradicija, ki v italijanski renesansi prav tako obstajajo, ne, ampak imajo prav posebno mesto, ne. Tukaj na severu pa je verjetno ta tradicija zelo močno povezana z rokopisnim slikarstvom. Ne? Predvsej afinitet najdemo v formalnem smislu, čisto v formalnem smislu. Ne? Od načina, kako so te figure oblikovane, ne? Potem proporcev in tako naprej. Ne? In tisto, kar te podobe združuje v nekem knjižnem kontekstu, ne, kot knjižna iluminacija, ne, pa tukaj zagotavlja krajina. Ne. Krajina nam nekako poenoti prizorišče, ne, zelo pogosto lahko vidimo, da se nadaljuje, da je kontinuirana med krili in osrednjo podobo, osrednjo tablo. Ne? Je pa fascinantno prav po tem, da recimo nima ene hierarhične gradnje, ne, ki bi nam omogočala potem zelo nazorno branje in razumevanje vsebine. Ne? Ampak zgleda bolj parataktična. Ne? Vrt naslade je tak najbolj eklatanten primer, ne, ker gre za skupine figur, ne, med katerimi je ene pripovedne kontinuitete pravzaprav ne moramo razločati oziroma ugotoviti, ampak nam funkcionira kot naštevanje in ponavljanje podobnih idej in misli in tako naprej. Ne.
1: Hieronim Bosch je bil iz slikarske družine, ki je živela v mestu Schertogenbosch.
0: Ne, ampak njega pred letom 1474, mislim, da ga ne zasledimo. Takrat ga imenujejo skupaj z bratom pa dvema sestrama ali nekaj tazga. Ne. Potem se okoli leta 480 poroči, ne, in žena prinese bogato doto, ne, na posest v neposredni bližini s Hertogen Boša, tako da verjetno večji del življenja niti ni v samem mestu živo, ne, ampak na tem posestvu. Ne. Umetnostni zgodovinari, potem smo k temu malo nagnjeni, njegovo delo v tri faze delimo, ne, od leta 70 do 470 do 85 je prva faza, v kateri pa pravzaprav ni nobenega res prepoznavnega dela. Ne? Nekaj risb kandidira, pa zato pa kot mladenič ne bi še delal v okviru neke delavnice in tam poskušajo iskati zdaj. Ker imamo tukaj celo vrsto umetnin, ki so včasih pripisane Bošu, pa spet ne, pa delavnica, pa krok in tako naprej. In tukaj precej materiala, ne, v katerem se da razpravljati o tem. Ne? No, ampak potem druga faza je pa od 85 do 1500, 1505, takrat nastane nekaj teh najbolj markantnih triptihov. Ne, za vrt na slad, sam, o katerem smo toliko govorila, ne, je nemogoče določiti. Ker celo to obdobje, ne, v katerem bi triptih lahko nastal, ne, in potem pozna faza je pa zadnje desetletje. To je več ali manj vse, ne, v tej bratovščinski knjigi pa seveda imamo datum smrti 9. august, ne, maša in tako naprej, vse to je natančno zabeleženo. Ne vemo pa, kdaj je bil rojen. Rojen je bil verjetno nekje okoli 1450, ne, približno. Oče je umrl v Hmalnatu, potem, torej vsekakor je bil rojen pred 54, razen če bi bil poshumus, ne bi mogoče vedel, ampak 1454 oče Hironi umre. Ne. In to je vse, kar o njegovem življenju samem vemo. Ne. Premalo, da bi lahko mal njegov miselni svet, da bi van ga lahko pokukali. Ne. Panovski prav, da smo izvrtali, ne, nekaj luken v ta njegov svet, ampak še zmeraj je to premalo, da bi ga lahko povsem razumeli in interpretirali. Mogoče je ravno to ves čar Bošovega oposa, ne, da nam zmeraj ostaja enigmatičen in zmeraj ponuja izziva k novim interpretacijam.

0: Pozni srednji vek, v katerem je živel Hieronim Bosch, je bilo obdobje, ko so začetki znanstvenega raziskovanja in dvom o cerkvenih naukih privedli do zahtev po spremembi. To je bil čas hvalnice norosti Erasma Rotterdamskega in Lutrovega spopada s cerkvijo zaradi prodajanja odpustkov. Boschevi sodobniki v Italiji so bili Leonardo da Vinci, Tizian, Rafael. Zaradi fantastike in domišljije se nam zato zdi Bosch na prvi pogled precej poseben in drugačen, a je otrok svojega časa, pojasnjuje Andrej Smrekar.
1: Pri Boschu zelo pogosto naletimo na kritične poglede na cerkveno prakso v tem času. Ne? Kar je bilo v tedani družbi na jugu in na severu zelo, zelo razširjeno. Ne? Ampak Bosch sam je bil član zelo konzervativne bratovščine naše ljube gospe. Ne? Ona ga tudi pokoplje, ne? Zato vemo, za njegov datum smrti, tako naprej. Ne? Tako da ga neposredno z reformacijskimi gibanji ne moramo povezovati, zgovorno je pa to, da je recimo Erasem Rotterdamski živu in torej, ravn v najobčutljivejšem času prav v Skrtogen Boschu, ne? Tudi pri bratovščini enega skupnega življenja, ne? Je bil vzgojen, ne? Tako da gre za družbeni kontekst, iz katerega te ideje izhajajo. In seveda je reformacija je zelo kompleksna zadeva, ne? Ampak med tistimi 95 tezami, ne, je samo določen del vsebin, ki jih je Bosch sprejemal in jih lahko tudi identificiramo potem v njegovih podobah. Ne. Druga se mi pa zdi, da je recimo vprašanje transubstancijacije, ne, ki so jo reformna gibanja zavračala, ne, je pa zelo močno navzoče pri Boschu samem, ne? Pri v njegovem zgodnem triptihu Poklon treh kraljev, ne? Imamo na zunanji strani mašo Gregorija I, ne? Kjer se mu hostija med mašo spremeni v evharističnega Kristusa, ne? Tega Kristusa trpina. Ne? Potem iz tega De Tolnay in drugi interpreti interpretirajo epifanijo samo kot mašo, ne, kot Madona z otrokom je oltar, ne, Miha, najstarejši kralj, je Gašper je duhovnik in potem ostali njegovi sodelavci, ne, in tako naprej. Ne. O Boschu preprosto premalo vemo, da bi ga res lahko umestili nekam v krog teh reformističnih gibanj. Poskusi so bili z Adamiti ravn zaradi vrta naslade, ne? Ker naj bi ta ločina poskušala vrednote prenesti na Adama in stanje pred stanje pred grehom, pred spoznanjem, kjer je tudi seksualnost popolnoma nebrzdana, naravna in tako naprej. Ne. Ampak takrat so že, 1514 je bil že proces proti tej ločini, ne. Tako da te stvari ne grejo potem skupaj. Ne. Podoba sama je bila pa takrat aktualna, je bila razstavljena tam, popotniki z drugih koncev Evrope so jo ogledovali in tako naprej, tako da mislim, da so to preveč, če Šošano Feldman parafraziram, preveč privijamo vijak interpretacije.

0: V likovnih odmevih smo ponovili pogovor o Hieronimusu Boschu, ki ga je z umetnostnim zgodovinarjem dr. Andrejem Smrekarjem pred 10 leti pripravila Barbara Belehar Drnovšek. Oddajo lahko najdete tudi na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Odprta knjiga na programu Ars v poletnih večerih predstavljamo Zasukane štorije Veronike Simoniti.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Aleš Valič.

Περσέφονα. Iniziacija se je delila na dva dela, je rekel profesor. V prvem so posvetili mistaj, tiste, ki imajo zaprte oči in čakajo, da bojo videli razodetje, oziroma tiste, ki imajo zaprta usta in ne morejo izdati skrivnosti. V drugem delu pa so posvečali epoptaj, tiste, ki imajo videnje. V iniciacijski dvorani, telesterionu, je nadaljeval profesor, ampak meni so misli zaprehutale daleč proč. Odrezal bom vršičke oleandra in jih utaknil skozi aluminijast papir napet čez kozarčke vode. Čez nekaj mesecev bojo pognali korenine in sejem cvetja pričakali že v zemlji. Palmic je 15. Te se razmnožujejo kar same, zato poskrbi sta si ta mati palma, ki popljuva seme na tla. Meni ne bo treba storiti nič drugega, kot da jih presadim v lončke, izberem vedno glinene, prst je posoda prsti. Z rožmarinom je še lažje. Odrežeš in otakneš kamorkoli, povsod se dobro počuti. Z zelišči je dela več, zalivati moraš, paziti, kako odrežeš listke bazilike, žajblja ali melise. Ana je oboževala meliso. Vedeti morate, je spet priplaval na površje profesorjev glas, da so bili eleuzinski misteriji za Grke eden najpomembnejših dokazov njihove kulturne identitete. Udeleževali so se jih lahko vsi, ki so govorili grško in si niso umazali rok z umori ali svetoskrunstvi, tudi ženske, tujci in sužnji. Ana je oboževala meliso. Kadar me ni bilo doma, je skrivaj smuknila na vrt. Osmuknila listek ali dva, ju pomela med prsti in vdahnila citronski von. Da je to počela, sem opazil po oskubljenih rastlinicah. Pa je nisem zameril. Zameril sem ji nekaj drugega. Zameril sem ji, da je odšla kar tako brez slovesa. Čeprav se je njen odhod že dolgo pripravljal. Zameril sem tudi njeni mami, da je ni znala zadržati begavke. Naslednji dan so posvečenci ob klicih Halade Mistaj, kar pomeni posvečenci v morje, odšli v zaliv Falero. Vrgli so se v vodo in v rokah držali pujska, ki so ga potem žrtvovali. Nato so se vrnili v mesto, preoblečeni in ovenčani z mirto. S to potopitvijo, imenovano Katapontismos, so posnemali ustanovitelja tega kulta Eumolpa, ki ga je mati vrgla v morje. Ko je svečenik šel v vodo, je pokazal svoj pogum in kot nekakšen grešni kozel simbolično prevzel nase zlo in slaba dejanja vse skupnosti. Profesor se je odhrkal. Prvič je zbežala samo za 2 meseca. V kuhinji me je čakal listek, oprosti grem, ker ne morem več. Bil sem ves iz sebe. Takoj sem telefoniral njeni mami. Tudi ona ni vedela nič, čeprav zanjo ta hčerin pobeg ni bil prvi. Predvsem se pomiri, mi je rekla. Ana beži od ljudi, ki jih ima rada in od dokončnosti. Mirno je povlekla iz cigarete, kot da se jo vsa stvar ne tiče. Oziroma, kot da je to težavo, ki jo je nekoč imela sama, predala meni in je vse, kar lahko stori to, da mi da kakšen neuporaben nasvet. Malo pomisli, kaj bi lahko bilo vzrok za njen odhod, je modrovala, kot da se tega ne bi bil že sam domislil. Sta se preveč zbližala, je vprašala in me pogledala s kotičkom priprtih oči. Dobro se spominjam tistega pogleda. Tretji dan je bila na vrsti procesija, na čelu katere je bil kip Jakha, ki je v Eleuzino nosil svete predmete. Poleg novih posvečencev so se je udeležili tudi svečeniki in magistrati.
Med procesijo so plesali, peli in opravljali žrtvovanja. Ko so prečkali reko Cefis, je bil na vrsti nov obred, nekakšna predstava Demetrinega prihoda v Eleuzino. In boginjo so pričakali starka in moški preoblečeni v ženske. Sledilo je obredno kopanje v reki, je rekel profesor in si snel očala. Stara je imela prav. Mislim, da se je Ana ustrašila elektrike, ki nama je parala drobovje tiste nedelje na morju. Sedela sva na pomolu, namakala noge v zgodnje jesensko morje in bolj malo govorila. Ti, a ni to hecno, sem začel. Hotel sem reči, a ni hecno, da se lahko pogovarjava brez besed, da samo gledava kodranje teh valov in vidiva natančno isto. Moje misli se sprehajajo skozi tebe in tvoje se z odgovori vračajo vame. Ti, a ni hecno, sem začel. Hotel sem reči, take stvari se verjetno dogajajo starim zakoncem, ki se do obisti poznajo, midva pa sva skupaj šele nekaj mesecev in že imava to izkušnjo. Ti, a ni hecno, sem začel. Šš, me je utišala Ana in tako preprečila, da bi izrekel ta očitna občutja. Nikoli še nisem doživel česa takega. Opajalo me je in hkrati strašilo. Ampak ona se je začuda bala še bolj kot jaz. Navadno so moški tisti, ki jih zgrabi panika in poberejo šila in kopita. Jaz pa sem bil bolj ženski od nje in ona bolj moška od mene. Mogoče sva zato prestopila mejo svoje kože in se tiste nedelje na pomolu spojila v nežni burjici. V Eleuzini sami pa so se slovesnosti začenjale z žrtvovanjem. Stari in novi posvečenci so žrtvovali Demetri in Persefoni meso, ki so ga nazadnje pojedli. Morali pa so spoštovati nekatere zapovedi. Naprimer, niso smeli piti vina ali sesti k vodnjaku, zraven katerega je sedla Demetra k počitku med iskanjem svoje hčerke. Nedeljek. Dan za tisto nedeljo je Ana torej prvič izginila. Sta se preveč zbližala, je vprašala njena mama in me pogledala s kotičkom priprtih oči. Dobro se spominjam tistega pogleda. Pa vidve? Sta si bili vidve preblizu, da je predtem že večkrat zbežala? Sem izzivalno vprašal in se še isti hip ugriznil v jezik, da ne bi nadaljeval. Stara se je naslonila na stol, kot da se umika pred napadom. Zadel sem jo v živo. Ano je preveč navezala nase. V njej je videla sebe in na njo je projicirala svoje neuresničene mladostne sanje. Sama je prilezla samo do lastne cvetličarne. In največ, kar je v življenju dosegla, je bilo vodenje hortikulturnega društva. Zato je morala Ana postati najmanj diplomirana botaničarka. Punika granatum bi potrebovala humozno zemljo, ki vsebuje ilovico in pesek. So bile prve besede, ki sem jih slišal iz njenih ust, ko je stopila v mojo gredo in si strokovno ogledovala veneče granatovce. Zasmejal sem se njeni resnobnosti in tudi sama se je nasmehnila. Tako se je začelo najino poznanstvo, tako se je rodila najina zgodba. Profesor je prižgal projektor in na steni se je pokazal kamnit relief eleuzinskih misterijev. Obredje, je nadaljeval, je bilo čedalje bolj čustveno obarvano. Udeleženci, ki jih je bilo nekaj tisoč, so popili pijačo, posvečeno Demetri in pripravljeno iz vode, ječmenove moke in mente.

Dnevi in meseci so minevali, odcvetele so moje najljubše kamelije, ruj je pordel, zapihala je burja in vrt je zaspal. In ko se je prebudil s sončnimi forzicijami, mandljevci in japonsko kutino in sem razmnožil sivko, se je vrnila. Spraševal sem, pa se je zaklepala v molk. Odnehal sem, hvaležen, da se je vrnila. Samo čudil sem se, kako to, da ne razumem edinega človeka, ki ga razumem najbolj na svetu. V rokah so nosili obredne predmete in mahali z njimi, kot vidite na tem reliefu. Verjetno je šlo za možnarje, tolkače in cepce, ki naj bi bili Demetrini simboli, povezani z gojenjem žita, ki ga je začela ta boginja. Še verjetneje pa so ti predmeti ponazarjali kult rodovitnosti in vnovično rojstvo pol v zvezi z mitičnimi dogodki Demetre in Persefone. Rad bi imel otroka, sem ji rekel, ko sva pobirala plodove stare hruške. In prestrašeno me je pogledala. Pa česa se tako preklemansko bojiš, sem jo vprašal istega dne pri večerji. Zdaj še ne, je izstrelila in pogledala proč. Strahopetno, sem pomislil, res, bojazljivka. Pa sploh kdaj, bi ti sploh kdaj imela otroke z mano, sem ustrajal. Pse imaš svoje rastlinice, se je razburila, njih razmnožuj, videti je, da si v tem pravi mojster, pravi manijak. Odšla je, ko sem obral še zadnja jabolka in zjokal sem se nad košaro rdečih sadežev. Preživel sem žalostno zimo, sam v rastlinjaku in delal kot nor, da ne bi mislil na njen odhod. Medtem me je enkrat obiskala njena mama. Med pripovedovanjem o Aninem otroštvu mi je zakadila vso toplo gredo. Ampak niti z besedico ni omenila njene odsotnosti ali vzroka za zadnji pobeg. S tem mi je dala vedeti, da se ji Ana še ni roka za zadnji pobeg. S tem mi je dala vedeti, da se ji Ana še ni oglasila.

bolečini ob izgubi hčerke in o njenem veselju, ko se je vrnila na zemljo. Na koncu predstave se je prostor razsvetlil in obrednik je prinesel svete predmete, verjetno star kipec boginje ali žitni klas, ki je simboliziral boginjine darove človeštvu. Naslednja pomlad je nastopila zelo pozno in z njeno zakasnelo toploto je prišlo tudi Anino sporočilo. Vlak prispe ob 9:30. Me prideš čakat? Seveda sem šel na postajo in še prej obvestil njeno mamo. Kot trije nesrečniki smo se zapili v kolodvorskem baru, kot trije postopači, kot trije potniki, ki iz muhavosti nočejo naprej ali odlašajo z odhodom. Brez očitkov, brez zoprnih vprašanj, vprašanj o svobodi, smo se ga nacedili in se smejali življenju v brk. Profesor je srknil požirek vode in se odkašljal. Kot sem že namignil, je Demetrino hčer Perzefono med igro z nimfami ugrabil Had in jo odpeljal v kraljestvo mrtvih. Tako je postala kraljica podzemlja. In da bi Zeus potolažil Demetro, ki je med tem ljudi prikrajšala za vse rastlinje, je Hadu ukazal, naj Perzefono spusti spet na zemljo. Had pa ji je dal pojesti zrno granatnega jabolka, hrano podzemlja, in jo tako zavečno priklenil na svoje kraljestvo. Odtlej je kraljica živela 8 mesecev pri materi na zemlji, preostali čas pa v podzemlju. Tako kot je Demetra povezana z materinstvom, je Perzefona boginja rodovitnosti, ki se kot rastline ali poljski pridelki vsako leto rodi in spet umre. Pomlad se je prelivala v poletje. Ogolile so se šibaste brnistre in prišel je čas, da porežem posušene čebulaste glave hortenzi in jih pripravim za razplod. S strahom sem štel dneve, ki so se osipali in kot oljka polna oliv klonili pod težo prihajajoče jeseni. Ana je zdržala, dokler ni največje ciprese na najinem vrtu napadel zajedavec in se je posušila. Čez nekaj tednov so uši požrle tudi rožni grm in lovoreve veje so se tu in tam zadebelile v rumene vozle. Ampak Ane med tem že ni bilo več. In novembra je vrt ovila siva letargija. Kaj bi lahko bilo, pa ni bilo. Kaj je bilo in kaj bi bilo, če tega ne bi bilo? Kam je izginila? To vprašanje sem že tako ogulil, da mi postane slabo, kadar si ga ponovim. Stara lastnica bližnje grede, kamor nosim mladike, mi je rekla, sam pri sebi jo moraš klicati, pa se bo vrnila. Ne vem, ali sem za kaj takega preveč nesrečen ali preveč ponosen. In iz nesreče in ponosa nisem več strpel v najinem mestu. Odseliti sem se moral v to vasico, ki jo s svojim obrušenim jezikom liže istrska burja. Ko sem prišel sem, sem najprej šel na vaško pokopališče, prehodil vse vrste in prebral vse napise na kamnitih ploščah. Seveda ni ležala tu, tudi na nobenem drugem od Britofov, ki sem jih obiskal po njenem odhodu, je nisem našel. Kaj mi je bilo, da sem počel nekaj tako nesmiselnega, se sprašujem v redkih trenutkih treznih misli, ki jih kmalu odplavi opojnost bolečine. Hvala, hvala lepa, je rekel profesor, in po dvorani se je vsul aplavz. Domov moram. Dan se daljša. In v zraku je duh po pomladi. Danes lahko prekopljem še nekaj gredic, posadim japonsko nešpljo in posejem nekaj dišav.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Bral je Aleš Valič. Režija Loredana Gec.

To je bila oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete v ponedeljek, 3. avgusta v tem času. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Takole sta violinistka Anne Sophie Mutter in pianist Alexis Weissenberg poustvarila sonato za violino in klavir številka 1 v G-duru, opus 78 Johannesa Brahmsa, s stavki Vivace ma non troppo, Adagio in Allegro molto moderato. Oddajo Povabilo na koncert je pripravila Anuša Volovšek.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Oddajo Petkov koncertni večer posvečamo glasbenemu dogodku Slovenske filharmonije, koncertu ob odprtju sezone 2021-2022 9. septembra leta 2021 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Nastopila sta orkester in zbor Slovenske filharmonije, vodil ju je dirigent Filip von Steinekel. Glasbeni večer je bil celoti posvečen ustvarjanju skladatelja Richarda Straussa. V prvem delu je zbor a cappella izvedel Straussova dva speva opus 34. Ambasadorstvo drugega dela je prevzel orkester, ki je svojo instrumentalno širino razodel v skladateljevi Alpski simfoniji opus 64. Straussova mojstrovina Zwei Gesänge, dva speva opus 34, ima v skladateljevem opusu posebno mesto. Nastalo je v Münchnu spomladi leta 1897, potem ko je ustvaril simfonično pesnitev Tako je govoril Zaratustra in predtem, ko je začel snovati svojega Don Quixota, torej v obdobju, ko je Straussovo pero snovalo simfonične pesnitve, poetično, programsko, navdihnjena instrumentalna dela in seveda ni naključje, da je na skladbi dva speva, ki sta namenjena zboru a cappella, posledično vplivalo skladateljevo oživljanje glasbeno-poetičen svet instrumentalne glasbe. Mnogi menijo, da sta Straussova dva speva v svoji kompozicijski zasnovi kažeta neko mero simfonične strukture in glasbenega pristopa. Skladbi sta 16 glasni, glasbena tekstura je izredno gosta, gradijo Straussov kompozicijski princip prepleta horizontalnega in vertikalnega, polifonega in harmonskega in čeprav glas skoraj da prevzema instrumentalno vlogo in mu skladatelj ne prizanaša, ter veliko kratišče meje zmogljivosti in izrazno dramatičnost, omenjena kompozicijska manira zaživi na prav poseben način. Še bolj kompozicijsko zapleten in glasovno deljen je drugi himna, ki vključuje dvozborje s prav tako obsežno glasovno diferenciranostjo obeh zborov, kar vsakemu pevcu nalaga veliko odgovornost in profesionalnost izvedbe. Delo Dva speva je nastalo spomladi leta 1897. Prvega, Der Abend, večer, je navdihnila pesniška beseda Friedricha Schillerja, drugi himna je nastal na poezijo Friedricha Rückerta. Spev večer je celo ponaslovljen po sliki, ni povsem jasno, katera slika naj bi burila Straussovo glasbeno domišljijo. Oba speva na nek način, kot ju omenjajo, tonski sliki, v katerih je skladatelj ponekod z glasbenimi sredstvi in izrazom simbolično in asociativno podčrtal pesniške besede ter njuno sporočilo. Zaradi vsestranske kompleksnosti je izvedba dveh spevov največkrat zaupana le najboljšim vokalnim zasedbam in ta večer je bil izziv pred zborom Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Filipa von Steinekerja. Naj vas v glasbeno vzdušje Straussovih dveh spevov povabimo s pesniško besedo prvega, torej večer Friedricha Schillerja v prevodu, hranjenem v arhivu Slovenske filharmonije. Spusti se, bleščeči bog, trate koprnijo. Po poživljajoči rosi, človek omaguje, utrujeni vlečejo konji, voz izglobeli, glej, kdo te iz jasnih morskih valov ljubeznivo nasmejan pozdravlja. Jo tvoje srce prepozna? Vihravo poletijo konji, božanska Tetis prihaja, hitro zvoza v njen objem, skoči voznik, vajti pa kupit zagrabi, tiho obstojijo konji, pijoč iz osvežujočega potoka, da ne bo prihaja s tihimi koraki dehteča noč. Sledi sladka ljubezen, počivajte in ljubite, ljubeči Febus počiva. Poslušajmo dva speva opus 34 Richarda Straussa v izvedbi zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom Filipa von Steinekerja.

To je aplavz za prvi del dveh spevov Večer, opus 34 Richarda Straussa. Zapel ga je zbor Slovenske filharmonije pod vodstvom Filipa von Steinekerja. V isti izvedbi poslušajmo še drugi spev z naslovom Himna.

V izvedbi zbora Slovenske filharmonije smo slišali drugi spev cikla dveh spevov opus 34 Richarda Straussa. Zbor je vodil Filip von Steinecker. V oddaji Petkov koncertni večer spremljate posnetek glasbenega večera ob odprtju sezone Slovenske filharmonije 2021-2022. Koncert je bil 9. septembra leta 2021 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Zbor in orkester Slovenske filharmonije sta se predstavila z deli Richarda Straussa. Prvi del koncerta je bil posvečen nastopu zbora, v drugem delu pa je glasbeno ambasadorstvo prevzel orkester in izvedel skladateljevo Alpsko simfonijo. Čeprav je skladbo Strauss imenoval Simfonija, gre pravzaprav za eno zadnjih stvaritev v njegovem bogatem nizu simfoničnih pesnitev. Ideja za himno veličastni naravi, kot jo nekateri označujejo, je imela svoje korenine že v Straussovi mladosti. Prve skice so nastale takoj po razburljivi dogodivščini, nesrečni prigodi s srečnim koncem, ki jo je kot rosno mlad s prijatelji doživel v gorah. Poznaje je skice samo označil za nesmiselne, v njih naj bi bilo namreč preveč wagnerijanskega tonskega slikanja. Toda Straussova mladostna izkušnja boja z naravo je dolga leta na površju živela z njim. Osnutki njenih tonskih portretov so nastajali pod različnimi naslovi, vse do trenutka, ko je dozorela skladateljeva dokončna misel o Alpski simfoniji. Eden izmed trenutkov, ki je spodbudil dokončno odločitev, je bila smrt skladatelja Gustava Malerja. Čeprav si s Straussom nikoli nista bila prav blizu in imela podobnih nazorov, je Malerjeva smrt Straussa zelo prizadela. Ob tem so še bolj oživeli njegovi spomini, zapuščene glasbene skice in globlji pogled v vprašanje zemeljskega bivanja. Iz vseh teh vzgibov je leta 1914 v Straussovi Brunarici v okolici Garmiša nastala Alpska simfonija. Partituro oblikuje 22 glasbenih epizod, brez prekinitev, razvrščeni so kot odlomki potopisa Straussovega burnega mladostnega izleta v gore. Čeprav je v Alpski simfoniji močno, morda celo najbolj izražena Straussova prikrita, budna težnja za zunanjim glasbenim učinkom, že skoraj učinkom zaradi učinka, je delo vseeno monumentalna stvaritev, ki jo je lahko osnovalo le nad vse izurjeno mojstrovo pero. Simfonijo je občudoval celo sam Strauss in na vajah pred izvedbo izjavil, da se je očitno končno naučil dobro orkestrirati. Alpska simfonija ne sodi med pogosto izvajane skladbe, eden od razlogov je dejstvo, da je zato potreben izjemno velik izvajalski korpus. Kot zanimivost omenimo podatek, da ga je nekoč Snežana Drevenšek zapisala v koncertnem listu posnetek Alpske simfonije leta 1981 v izvedbi berlinskih filharmonikov pod taktirko Herberta von Karajana je izšel na prvi zgoščenki s klasično glasbo na svetu. Zdaj pa mogočno simfonično delo prepuščamo orkestru Slovenske filharmonije pod taktirko Filipa von Steinekerja. Poslušajmo Alpsko simfonijo opus 64 Richarda Straussa. Naslovi posameznih delov skladbe so Noč, sončni vzhod, Vzpon, vstop v gozd, Pohajkovanje ob potoku, Ob slapu, Znamenje, Na cvetočih tratah, Na planini, Skozi goščavo po brezpotjih, Na ledeniku, Nevarni trenutki, Na vrhu, Vizija, Megla se dviga, Sonce se polagoma skrije, Elegija, Tišina pred viharjem, Nevihta, Spust, Sončni zahod, Epilog in Noč.

Slišali smo Alpsko simfonijo opus 64 Richarda Straussa v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Filipa von Steinekerja. Koncertna mojstrica je bila Ana Dovžan. Tako se je končal glasbeni večer, katerega posnetek smo vam predstavili v današnji oddaji Petkov koncertni večer. Poslušali ste koncert ob odprtju glasbene sezone 2021-2022 Slovenske filharmonije 9. septembra 2021 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Glasbeni producent posnetka je Matjaž Prah, mojstrica zvoka Alex Pirkmajer-Penko. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek. V glasbeni poigri trio za klarinet, violončelo in klavir v D-molu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega. Stavki Allegro manon troppo, Andante in Allegro. Nastopil bo trio Luvigana v zasedbi Darko Brlek, klarinet, Igor Škerjanec, violončelo in Vladimir Mlinarič, klavir.

0: trio Luvigana v zasedbi Darko Brlek klarinet, Igor Škerjanec violončelo in Vladimir Mlinarič klavir je izvedel trio za klarinet, violončelo in klavir v D-molu opus 3 Aleksandra von Zemlinskega s stavki Allegro non troppo, Andante in Allegro. Redakcija Anuša Volovšek.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Vročina s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo vztrajala vsaj še do konca prihodnjega tedna, napovedujejo vremenoslovci. Toplotna obremenitev se bo z jugozahoda in osrednje Slovenije pomikala proti vzhodu, temperature pa se bodo bližale rekordu, ki je 40,8 stopinje Celzija. Erna Strniša.
2: Poslabšujejo se sušne razmere v površinskem sloju tal. Agrometeorologinja Andreja Sušnik pa takole o zalogah v vodotokih in pod zemljo.
3: Tudi tukaj žal se stvari barvajo na oranžno v nekaterih regijah. Kolegi hidrologi omenjajo, da okrog 60% merilnih mest kaže stanje nizkovodnih razmer. Nadaljuje se obdobje zmerne suše tudi podzemne vode.
2: Pristojni med tem opažajo izredno povečanje črpanja vode za zalivanje in namakanje iz trub vodotokov. Opozarjajo, da je zato potrebno vodno dovoljenje in to v pogojih, ko je vode dovolj. Vročina seveda ni nevarna le rastlinam. Nacionalni inštitut za javno zdravje vnovič poudarja pomen umika v hlajene prostore in pitja tekočin. Med najbolj ranljivimi so najmlajši.
1: Gasilci so uspeli delno omejiti požar, ki je izbruhnil na plani na Bovškem na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Delo bodo z okrepitvami nadaljevali jutri zjutraj. Aktiviran je bil tudi državni načrt ob velikem požaru v naravnem okolju, ki omogoča vključitev dodatnih sil iz vse države. Požar je doslej zajel približno 12 hektarjev gozda, gašenje pa je zaradi nedostopnega terena, suše in vročine zelo zahtevno. Več kot 90 gasilcem pomagajo gozdarji ter letala za gašenje in helikopter. S požari se soočajo tudi na tujem. Francoske oblasti so približno 144 tisoč ljudem iz območij blizu Bordoja, ki so jih minule dni pestili obsežni požari, omogočile vrnitev na domove. Razmere so se nekoliko umirile tudi v Španiji, grški gasilci pa se medtem borijo z večjima gozdnima požaroma severozahodno od Aten in na Peloponezu. Še vedno nadzorujejo tudi požarišče na Kreti. Evropske države so se kritično odzvale na vdor več 10,000 migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Voditelji 13 članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša, so podprli pobudo Danske k takojšnjemu in usklajenemu evropskemu odzivu na dogodek. Zaščita zunanjih meja in pomoč najbolj obremenjenim članicam sta ključni, menijo. Nekatere države pa so bile kritične tudi do španskega rahljanja migracijskih ukrepov. Migranti v Ceuto še vedno prihajajo, lokalne oblasti pa zahtevajo ukrepanje španske vlade. Špela Novak.
4: V zadnjih dneh je v Ceuto, v kateri živi približno 85 tisoč prebivalcev, nezakonito vstopilo okrog 60 tisoč ljudi, večina včeraj po morju. Med plavanjem jih je umrlo najmanj 57, ljudje pa prihajajo še naprej. Premier Pedro Sanchez, ki je danes obiskal Ceuto, je obljubil, da bodo uporabili vse ukrepe za zaščito državljanov.
5: In lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena.
4: Dogajanje pa obsodil kot napad na ozemelsko celovitost španskega ozemlja. Krizo, ki se je razširila kot požar, so po njegovih besedah povzročile mafijske mreže tihotapcev z ljudmi. Špansko notranje ministrstvo je nato sporočilo, da se je po ocenah že več kot 37 tisoč migrantov prostovoljno vrnilo v Maroko.
1: Izrael se ne namerava umakniti z položajev v Gazi, dokler se skrajno islamistično gibanje Hamas ne bo razorožilo. Da bo to storilo, je po pogajanjih prek posrednikov včeraj zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Za Hamas pa je ravno izraelski umik iz palestinske enklave nujen pogoj za izvajanje druge faze sporazuma o prekinitvi ognja. Še šport. Tridnevni kolesarski praznik v Komendi se je danes začel s sprejemom petkratnega zmagovalca dirke po Franciji, Tadeja Pogačarja. Ta je najprej dobil kriterij, ki nosi njegovo ime. Drugo mesto je osvojil Italijan Matteo Trentin, tretje še en Slovenec Luka Mezgec. Po dirki je Pogačarja v Komendi pozdravila nekaj tisoč glava množica.
6: Ja, vrhunsko. Tukaj je prišlo ljudi, da sem brez besed. Zdaj na odru se res videl, koliko jih je bilo. In ja, nor dogodek.
1: Pogi Challenge bo sicer trajal do nedelje, ko bo cilj dirke s klanca v klanc na Krvavcu. To je vse v zadnjem julijskem zrcalu. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Vreme. Jutri bo sončno z občasno oblačnostjo, proti večeru v hribih nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature 14 do 24, dnevne 31 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo, ponedeljek in torek bo jasno in zelo vroče.
8: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program ARS.

Zborovska glasba. Dragi poslušalci, dobrodošli ob spremljanju koncerta komornega zbora RIAS in Nemške komorne filharmonije iz Bremna. Novembra lani je v berlinski koncertni hiši pod vodstvom Justina Doyla izvedel kratko mašo Miso Brevis Zoltana Kodaja. Kompozicija je nastala v času, ko je bila Evropa v ruševinah in pepelu. Zato je krstno izvedbo leta 1945 doživela v garderobi Budimpeške opere. Glasbeniki, tudi Zoltan Kodaj in njegova žena, pa so med večtedenskim bombardiranjem mesta dobili zatočišče v kleti opere. Skladatelj se je ob nastajanju dela zgledoval po delih Palestrine, Baha in ustvarjalcev 19. stoletja. Maša vsebuje vse stavke mašnega ordinarja, torej je imel Zoltan Kodaj ob naslovu Misa Brevis, torej kratka maša, očitno v mislih le njeno kratko trajanje in ne maše brez stavka kredo oziroma vera. Ob komornem zboru RIAS in Nemški komorni filharmoniji iz Bremna bomo slišali še soliste, sopranistko Mi Young Kim, altistko Michelle Baum, tenorista Tadeusa Böhma in basista Johannesa Schendla. Izvajalce vodi dirigent Justin Doyle.

0: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei ter Ite Missa Est, tu so bili stavki Mise Brevis, kratke maše, Zoltana Kodaja. Solisti so bili sopranistka Mi Young Kim, altistka Michelle Baum, tenorist Tadeusz Böhm in basist Johannes Schendel, dirigent pa Justin Doyle. Pil je komorni zbor Rias ob Nemški komorni filharmoniji iz Bremna. Dragi poslušalci, hvala za pozornost ob petkovem zborovskem koncertu. Z vami sva bila tonski mojster Vladimir Jovanovič in glasbena urednica Brigita Rovšek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
2: Zdaj pa plesna svita Bele Bartoka. Francoski nacionalni orkester bo vodil Charles Dutoit.

Takole je francoski nacionalni orkester pod taktirko Charlesa Dutoya poustvaril plesno svito Bele Bartoka. Redakcija Brigita Rovšek.

Karel Čapek je eden najpomembnejših čeških pisateljev prve polovice 20. stoletja. Rodil se je leta 1890 v malih Svatonovicah, umrl ob koncu leta 1938 v Pragi. Bil je spreten pripovednik in odličen časnikar, ki je v svojih besedilih združeval časnikarske prvine z značilnostmi umetniške proze. Pisal je romane, drame, potopise, pravljice, aforistične basni in feljtone. Za nocojšnji literarni nokturno smo izbrali njegovo kratko zabavno zgodbo Ukradeni umor.

0: Kakor že mogoče veste, nam je pravil gospod Houdek, stanujem v Krucemburški ulici na Vinohratih. To je ena izmed tistih kratkih prečnic, v kateri ni niti ene krčme, v katerih ne najdete ne perice, ne oglarja, v katerih gredo vsi že ob 10 spat, razen tistih uživalcev, ki doma poslušajo radio in zatorej zlezajo šele ob 11 v posteljo. Kar se tiče prebivalcev, smo tam po večini skromni obdavčenci ali uradniki do 7. plačilnega razreda. 2 se ukvarjata z akvarijem, 1 je citraš, 2 nabirata pisemske znamke, 1 je vegetarijanec, 1 spiritist in 1 trgovski potnik, ki je seveda teozof. Poleg teh so tam le še gospodinje, pri katerih stanujejo pravkar našteti v čednih, elegantno opremljenih sobah z zajtrkom, kakor se pravi v oglasih. Enkrat na teden, vedno le ob četrtkih, prihaja teozof šele ob polnoči domov. Do te ure se udeležuje nekje duhovitskih vaj. Ob torkih se vračata oba ljubitelja akvarija takisto okoli polnoči naravnost z zborovanja društva Akvarij. Pod svetilko stoje se prepirata o živorodnicah in o zlaticah. Pred 3 leti je šel celo neki pijanec po tej ulici, vendar sodimo, da je bil iz kosira in da je bil le pot zgrešil. Redno, dan na dan, ob 11:15 je pa prihajal domov neki Rus, Kovalenko ali Kopitenko, majhen mož z redko brado. Stanoval je pri gospe Janski v hiši številka 7. S čim se je Rus preživljal, ni nihče vedel. Tako do 5 popoldne se je potikal po svoji sobi, nato je šel z aktovko pod pazduho do najbližje postaje cestne železnice in se odpeljal tja dol, v mesto. Natanko ob 12:15 je spet izstopil na istem postajališču in zavil v Krucemburško ulico. Nekdo je poznaje trdil, da sedi Rus od 5 popoldne v neki kavarni, kjer se prepira z drugimi Rusi. Drugi pa so menili, da sploh ni bil Rus. Kaj ti Rusi ne hodijo nikdar tako zgodaj domov. Bilo je meseca februarja. Že sem bil skoraj zaspal, ko iznenada zaslišim 5 zaporednih strelov. Najprej se mi je zdelo, da sem mlad dečko, da pohajam po domačem dvorišču z bičem in se veselim pokanja, toda brž na to sem se popolnoma zdramil in doumel, da je nekdo na ulici streljal z revolverjem. Pohitim k oknu, odprem in vidim na pločniku pred številko 7 ležati nekega moža. Ležal je na trebuhu in držal aktovko v roki. V tem sem tudi že zaslišal korake in iza ogla se je pokazal stražnik, hitel k ležečemu možu in ga skušal dvigniti. Nato ga je spet izpustil. Sapramiš, je dejal in zažvižgal. Ta mah se je prikazal iza drugega ogla drugi stražnik in hitel k svojemu tovarišu. Seveda sem si takoj obul copate, ogrnil zimski plašč in zdrvel navzdol. Iz drugih hiš so pristopili vegetarijanec, citraš, eden izmed ljubiteljev akvarija in neki nabiralec pisemskih znamk. Vsi drugi so gledali skozi okna, šklepetali zobmi in dejali, vrak vedi, kaj lahko si še sitnosti nakopljem. Medtem sta bila stražnika obrnila moža na hrbet. Saj to je Kopitenko ali Kovalenko, ki stanuje pri gospe Janski, sem ugotovil in zašklepetal. Je mrtev?
1: Ne vem,
0: je odgovoril stražnik. Očitno si ni vedel pomagati. Poklicati je treba zdravnika.
2: No, in vi ga pustite tu kar tako ležati, se je razjezil citraš. V bolnico bi ga morali spraviti.
0: Kakšnih 20 se nas je bilo že nateplo, tresli smo se od mraza in groze, medtem ko sta klečala stražnika pri ustreljencu in mu odpenjala, kdo ve zakaj, ovratnik. Tedaj se je ustavil ob oglu glavne ulice taksi. Šofer je prišel pogledat, kaj neki se je bilo pripetilo. Najbrž si je mislil, da bo pač kak pijanec, ki ga utegne celo domov zapeljati.
1: No, fantje, kaj pa imate?
0: Nas je prijateljsko vprašal.
2: Ustreljenca, je zašklepetal vegetarijanec. Človek, naložite ga na voz in peljite ga do reševalne postaje, mogoče še živi. Beste lopi, je menil šofer, takih potnikov nimam rad. Toda počakajte nekoliko, da pripeljem avto. Nato je šel počasi do svojega vozila in ga pripeljal do nas. No, ga pa kar naložite, je dejal. Tako, gospod kolega, je dejal prvi stražnik drugemu. Peljite se z njim, jaz pa si zapišem priče. Šofer, peljite do reševalne postaje, a prosim, nekoliko hitreje. Da, hitreje, je zamrmral šofer, če pa imam slabe zavore. In je odpeljal. V tako dostojni ulici, kakršna je naša, je tak pripetljaj velik dogodek. Lahko si predstavljate, kako smo se vsi iz naše ulice vrgli drugi dan na časnike. Radi bi bili izvedeli kaj o našem umoru, a poleg tega smo se sploh veselili, da prineso listi takšno novico iz naše ulice in o našem dogodku. Kakor politi smo obstali, ko smo sprevideli, da v nobenem listu ni niti besedice o našem umoru. Seveda polna vsakovrstnih spletk salamenska politika, vse je v listih smo godrnjali, celo vest, da je trčil ročni voziček kdo ve kje ob voz cestne železnice, a tako važnemu umoru ne odkažejo zasluženega prostora. Šel sem k komisarju Bartošu. Poznal sem ga lepo obrazu. Godrnjač je. Menda trpi še vedno zaradi nesrečne ljubezni. Baje je prišel prav zaradi te ljubezni v policijsko službo. Gospod komisar, sem mu dejal, prišel sem samo vprašati, kaj je pravzaprav z umorom v naši ulici. Pri nas postajajo ljudje že pozorni, češ da se skuša ta zadeva potlačiti.
3: S kakšnim umorom?
2: Je vprašal komisar. Tu nimamo nobenega in to je vendar naše področje.
3: No, ko so pred kratkim ustrelili v naši ulici Rusa Kopitenka ali Kovalenka, sem mu pojasnjeval, saj sta bila dva stražnika zraven. Eden nas je zapisoval za priče, drugi je spravljal ta čas Rusa na reševalno postajo. Ni mogoče, je odvrnil komisar, pri nas ni nihče ničesar javil. Gotovo je pomota.
2: Toda, gospod komisar, sem se razumeval, saj je najmanj 50 ljudi videlo in mi vsi lahko podpričamo. Opisoval sem mu vso zadevo lepo po vrsti. Komisar je zardeval v obraz in je kazalo, da v uradniku vse vre. Ko sem pa prišel do tam, ko je rekel prvi stražnik drugemu, gospod kolega, vi se popeljite z njim, jaz si pa med tem zapišem priče. Ko sem to povedal, si je glasno oddahnil in dejal,
3: hvala bodi Bogu, to nista bila naša. Za božjo voljo, gospod, zakaj pa niste nagnali policije na tista dva stražnika?
2: Zakaj pa, prosim, sem izjecljal, ves usupal.
3: Ker sta ona dva ustrelila Rusa,
2: se je zadrl komisar name.
3: Dva sta se bila preoblekla v stražnike in sta prežala za oglom, da ustrelita Rusa ali da ga kaka tretja oseba pogodi. Vi ste se seveda s tem zadovoljili, ko ste videli, kako hitro je bila naša zgledna policija na mestu. Čujte,
2: se je zdajci spomnil.
3: Kako je zvenela piščalka, ko je zapiskal prvi stražnik?
2: Zelo tiho, sem dejal. A sem si mislil, da stiska izredni dogodek stražniku grlo.
3: Aha, je menil komisar zadovoljno. Hoteli so pač doseči, da bi nihče ne javil umora policiji in šofer je bil seveda z njima domenjen. Tako jim je uspelo odpeljati tudi truplo ustreljenega Rusa. Sicer pa to ni bil nikak Rus, temveč Makedonec, Protazov po imenu. Zdaj vas pa res prosim, molčite o vsej zadevi, veste, zaradi preiskave.
2: Pozneje smo nekoliko poizvedovali o tem umoru. Zakaj so ga bili umorili, se ni dalo ugotoviti,
0: A imena morilcev so znana, seveda pa so ti že davno na tujem. In tako se je zgodilo, da je izgubila naša ulica svoj umor. Kakor da je kdo iztrgal najznamenitejšo stran iz njene zgodovine.
4: V literarnem nokturnu smo predstavili kratko zgodbo češkega pisatelja Karla Čapka z naslovom Ukradeni umor. Prevedel jo je Janko Moder, interpretiral pa dramski igralec Matej Recer.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. Nocojšnjo oddajo bomo namenili Johnu Ruoku, skladatelju in solistu na klarinetu in različnih saksofonih. John Ruoko je manj znan tudi čnih saksofonih. John Ruoko je manj znan tudi izvrsten ameriški džez

Skladbo How Deep is the Ocean sta zaigrala klarinetist John Rocco in kitarist John Abercrombie. John Rocco se je rodil 18. septembra leta 1952 v New Havenu v Združenih državah Amerike. Ameriški glasbenik je večino življenja preživel, snemal, igral in poučeval v Belgiji in na Nizozemskem. Pred 20 leti smo ga lahko poslušali v Ljubljani, ko je izvajal skladbe belgijske skladateljice židovskega rodu Miriam Alter z albuma F. V zasedbi je ob klarinetistu Johnu Rocku harmoniko igral Dino Saluzzi, klavir Kenny Werner, kontrabas Greg Cohen in bobne Joey Barron. Slišali bomo v naslovni skladbi.

Poslušali smo skladbo F z istoimenskega albuma Miriam Alter. Leta 2008 je John Ruoco izdal ploščo intimnega komornega džeza Am I Asking Too Much? Na klavir je igral Anglež John Taylor, na kontrabas pa Italijan Riccardo Del Fra. Sledila bo skladba Cook, Cook.

Skladbo Cook, Cook je zaigral trio klarinetista Johna Ruoka, pianista Johna Taylorja in basista Ricarda Del Fraja. Ruoko je igral z glasbeniki, kot so Dizzy Gillespie, Toots Tielemans, Joe Lovano, Art Farmer, Billy Hart, Peter Herbolzheimer in Frank Vagané. Leta 2002 je s pianistom Tomasom Stabenovom posnel 12 miniatur za klarinet in klavir, najprej v klasični maniri, potem še v džezovskih aranžmajih. Poslušali bomo deveto String Music, obe različici.

To je bila miniatura string music v klasični in jazzovski različici. Zaigrala sta ju klarinetist John Ruoco in pianist Thomas Stabenow. Ruoco je vrsto let igral tudi v velikem orkestru znamenitega dirigenta Petra Herbolzheimerja Rhythm Combination and Brass. Bil je dirigent Big Benda Kraljevega konzervatorija v Hagu ter od leta 1997 tudi višji predavatelj na tem konzervatoriju. Že leta 1994 je šel album osmih premierno izvedenih in posnetih skladb Billya Strayhorna v izvedbi orkestra The Dutch Jazz z naslovom Portrait of a Silk Thread, Newly Discovered Works of Billy Strayhorn. Poslušali bomo daljšo skladbo Penton Silik. Solista bosta trobentač Mike Booth in klarinetist John Ruoco. Vrhunski orkester vodi Jerry Van Ryan. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbela Klara Otorepec. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster David Lab, avtor oddaje Jure Juvan in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Dietricha Buxtehudeja, Charlesa Gounoda, Ludviga van Beethovena, Johana Sebastiana Bacha, Jana Sandstroma, Lepa Sumere in Edvarda Griega. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju cerkvene glasbe. Najprej pa poslušajmo Magnificat, oznaka del, priloga 1, Dietricha Buxtehudeja.

To je bil Magnifikat oznaka del priloga 1 Dietricha Buxtehudeja v izvedbi pevskih solistov in baročnega orkestra ter zbora iz Amsterdama pod vodstvom Tona Kopmana. Sledi uvertura k operi Mireille Charlesa Gounoda. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo uverturo k operi Mirei Charlesa Gounoda v izvedbi Simfoničnega orkestra Slovaškega radija pod vodstvom Oliverja Dohnanja. Sledi 12 variacij na spev Dekle ali samica za violončelo in klavir skladatelja Ludviga van Beethovna.

Antonio Meneses in Menahem Pressler sta tako izvedla 12 variacij na spev Dekle ali samica za violončelo in klavir op. 66 Ludviga van Beethovna. Zdaj bomo poslušali Brandenburški koncert številka 3 v G-duru Johana Sebastiana Bacha.

Slišali smo Brandenburški koncert številka 3 v G-duro znaka del 1048 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Brandenburškega orkestra iz Avstralije pod vodstvom Paula Dyerja. Sledi Prebudi se severni veter za 16 glasov, skladba Jana Sandströma.

To je bila skladba Prebudi se, severni veter za 16 glasov Jana Sandstrema v izvedbi vokalnega ansambla Erika Westberga. Kot naslednja bo zazvenila skladba iz leta 1981 estonskega skladatelja Lepa Sumere. Želimo vam prijetno poslušanje.

Kadrijan Sumera je tako izvedla skladbo iz leta 1981 estonskega skladatelja Lepa Sumere. Naslednja na sporedu je stara norveška romanca z variacijami opus 51 Edvarda Griega, izvedel jo bo filharmonični orkester iz Bergna.

Zazvenel je kvintet za obo v F-duru opus 107 Antonina Reiche v izvedbi ansambla Les Adieux. Sledi fantazija Jane Grey, opus 15, Ruth Gibbs, izvedla jo bosta Scott Dickinson in škotski simfonični orkester BBC pod vodstvom Therese Ribeiro-Böhm.

To je bila fantazija Jane Grey, opus 15, Ruth Gibbs v izvedbi Scotta Dickinsona in škotskega simfoničnega orkestra BBC. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju cerkvene glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.